want ek is jagter. Ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan opgespoor. Tussen die gwari bos waar die kudu spook en een jakkals tjank soos een geweerskoot. Ek is jagter, vat my bosveld toe.

van ons sonde vergelijk met die reen wat oor ons spoel. Kan ek mooier na jou kyk as ek leeg is en die tyd

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Tienduisende werkers in Duitse motorbedrijf betoog landwyd en aansoeke open vir spesiale stemme vir plaaslike verkiesing.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Daar duisende werkers in die Duitse motorbedrijf neem aan landwye betogings deel nadat Volkswagen AG 'n winswaarskuwing uitgereik het. Die betogings wat deur die vakbond IG Metall op meer as 280 geleenthede gereël is, fokus op werksekerheid en regeringsingryping teen hoë vervaardigingskoste. 'N volskaalse staking is nog nie amptelik van stapel gestuur nie, maar die onrus daai op toenemende kommer oor die toekoms van Duitsland se belangrike motorbedryf. Die krisis word grootliks toegeskryf aan 'n verswakkende motorvervaardigende sektor en toenemende mededinging van Chinese vervaardigers. Die verkiesingskommissie sê aansoeke vir spesiale stemme vir November se plaaslike regeringsverkiesing is nou amptelik oop. Geregistreerde kiesers wat nie op verkiesingsdag by hul aangewese stempunt kan stem nie, word aangemoedig om aansoek te doen om op 'n vooraf bepaalde dag te stem. Hierdie voorsiening is vir kiesers wat fisiek verswak, gestremd of swanger is of nie na hul stempunt kan reis nie. Die OVK sê aansoekers moet Suid-Afrikaanse burgers, geregistreerde kiesers en minstens 18 jaar oud wees. In die parlementêre portefeulje komitee oor indiensneming en arbeid vra die publiek om kommentaar te lewer oor die wysigingswet oor indiensnemingsdienste. Dis 'n belangrike stap om wetgewing te formuleer wat die land se arbeidsmigrasieraamwerk hervorm. Die voorgestelde wetgewing wil nie die indiensneming van buitelandse burgers reguleer. Dit wil ook die basiese wet op indiensnemings van 2014 bywerk deur sy statutêre afdwinging bevoegdhede en beskerming na nuwe sektore uit te brei. Die sluitingsdatum vir geskrewe voorleggings is 6 November. En ten slotte net weer die hoofnuus. Tienduisende werkers in Duitse motorbedryf betoog landwyd. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Laat die vuur brand. Die erfenisdag met Tafelberg meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4. Saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville dak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg meubels. Altyd beter.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer Iwibi Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban word. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Be okay weather.
5: Wel, dit is dinsdagoggend, dit is die 22ste dag van September en Kipmoor is 'n maand weg van Kaapstad. Deels bewolk en koel met 'n ligte westelike wind, dit word warm met miskoele teen vanmiddag en dit is besig om jou voor te berei, want dit is besig om vir jou reg te maak vir reën op pad is. Maar voordat ons by die reën kom, luister eers gou-gou 'n bietjie hierna. 32 vir die stad, 35 in die Parel, 34 in Brackenfell, 35 in Worcester, 36 vir Malmesbury, 31 Langebaan, 37 Redelinghuis, 35 Klein William en 36 in Vredendal.
1: Wag, het jy nou gesê 35 in Brackenfell?
5: Ja.
1: Het ek nou reg gehoor?
5: Ja.
1: OK.
5: Ja. Hermanus, jy is op 25 en dan as jy reis Mosselbaai, George Pletmerbaai, Mosselbaai 29, George 32 en Pletmerbaai is op 29 grade. Dan Port Elizabeth, goeiemôre aan jou, 24, Johannesburg, Gauteng 26 en 29 in Pretoria, Bloemfontein in die Vrystaat op 25 en in Durban, KwaZulu-Natal is het 24 grade. Die Noordkaap, Kimberley 26 en Upington op 29 en dan Oos-London 22 grade vir jou. Die res van jou week lyk so, môre is het 24 en dan is het 29 donderdag en dan 26 grade vir Vrydag. Waar is die reën?
1: Volgens YR is die reën hierso, hy is op pad. Volgens YR reën dit môre in Bellville 9.8 mil. Ons kyk gauw of Brak en Vel, hier is Stellenbosch for some reason. Kijk gauw of
5: Brak en Vel. So Brak en Vel op die oomblik, jy is 17 grade, jy gaan opgaan na een maximum van tussen 31 en 33. En dan woensdag, dis dan morgen is 24 is reg, 26 vir donderdag is reg, Vrydag is 20, Saterdag is 18 en Sondag is 17, Maandag is 19, maar reen wat voorspel word vir môre, sowel as Vrydag, Saterdag, Sondag en ook Maandag. Ek wil kyk hoeveel dit reën. Dis 5 mm vir môre.
1: 15 vir môre volgens YR. Kyk hoe verskil dit, nou?
5: Volgens myne is dit 5.
1: Waar kyk jy?
5: Op my persoonlike iPhone app.
1: Persoonlike iPhone app. So het my iPhone nie die selle app as jou nie.
5: Hy het, wat kyk 3 mm vir Vrydag, 11 mm vir Saterdag, 4 mm vir Sondag.
1: Ek verkies myne, want het geen meer reën. En ons soek die reën.
5: Ja, ek dink jyne gaan so stelselmatig uitvuis.
1: Myne verander soos met 10 mil van joune af. Dit is een groot verskil.
5: Dit is een baie groot verskil.
1: En baie reën in die tuinroute hierdie naweek, volgens YR. So in die geval hoop ek hulle is bietjie verkeerd, want ek is op pad soen toe.
5: Gaan jy tuinroute?
1: Ja.
5: Oh, ok, my ander helfte gaan ook
1: doen. Ja.
5: Ek wonder, sal ons maar net kyk wat voorspel hulle daar. Kom ons sê maar
1: Mosselbaai. Wat wil jy nou kyk? Mosselbaai, ja.
5: Ja, kom ons kyk maar Mosselbaai. So Mosselbaai, kom ons kyk maar jou voorspelling wat die reen aanbetref. O, ja, dit lyk jy goed, he. Dit reen van vandag af. Vandag, morgen,
1: tot volgende woensdag,
5: Vrydag. Ja, dit reen die hele tyd. Maar kom ons kyk, hoeveel Vrydag kan jy, as jy tuinroute se kant toe gaan, dan kan jy verwag dat daar 9 mm reen is vir Vrydag, Saterdag 55 mm reen.
1: Ja, myne lyk helemaal anders. Myne lyk vir Vrydag 26, vir Saterdag 16, en dan druk hy deur die elke dag bo 5 mil.
5: Ek wonder of het hang af van die tyd, want myne sê 9 mm vir Vrydag aand, basically van 6 uur die aand af, maar dan van 12 uur die aand tot 11 uur die volgende oggend,
1: yes,
5: 55.
1: Ja, myne tel van die oggend 8 uur af Vrydag tot die aand 12 uur, is dit gesamentlik 26 mil, en dan Saterdag 16 mil, maar dit hou op ten die aand. Dit is baie reën vir daai area hoor, dit is baie reën. Hulle is gewoond aan een misreentjie en so aan, maar hier is reen wat, ja.
5: Maar 55 dis, mil.
1: Ja, dit daar kan nie gebeur, dit gaan nie gebeur.
5: Wat is dat? My app is nogal output, nee. Ek noem het net.
1: We shall see, we shall see. En temperature waarin vir ons heel bekend begin klink, Abu Dhabi 38 vandag op van 29, alles hier in die hoë 40s, dit kon net so wel nou Brackenfell gewees het, of in die hoë 30s, jammer. Dubai 40 en die rest van die week alles hier so ook in die hoë 30s. So ons begin nou vir hulle opvang, daar waar dit by hulle nou herfs begin raak en heel amptelik het hulle nou gesê van vandag af is dit herfs. Hulle het sommer so 'n lyn getrek in die sand, hulle het genoeg daarvan en gesê dis nou herfs.
5: Mm. Okay, wel, daar gaat jy.
1: Mm. Ek is nou heeltemal perpleks oor die aantal reën vir die tuinroete.
5: Dis scary. Weet jy wat is die app wat die ouens gebruik by die bote inbring?
1: Die boot app?
5: Windy.
1: O, daai ou
5: Windy.com. So ou moet eintlik by hulle gaan kyk. En dit is die app wat hulle gebruik om die bote mee te launch of seker te maak dat hulle die bote kan inbring in die hawe in. Want ek weet dit, want ons check het al.
1: Dis ons boot app wat ons gebruik. Dis wat
5: as die bokboot op koers is, of as die bokboot naby is, dan begin ons worry mos nou. So dan is ons op die wind en op die reën en op al die syfers. Ek sal dit vir jou gaan uitcheck en kyk wat sê hulle, of wat voorspel hulle reën gewys vir die naweek vir jou, en dan sal ons vir jou sê.
1: En in ander nuus, vandag is die langste wat die Atlantiese area gegaan het sonder 'n hurricane. Gewoonlik gebeur dit presies op 21 September, ten daai tyd sal hulle vanaf die Atlantiese Oseaan sal die Amerikas 'n hurricane gehad het. Dis die eerste keer sedert 1914 wat daar nog nie 'n hurricane gebeur het teen 21 September nie.
5: Wel, dit kan jy voor die deur van El Nino.
1: Ja, hulle sê dit is al die sand particles van die woestynse kant, of kan jy dit glo, wat in die lug hang?
5: Ja.
1: Wat? Hierdie is woorde wat ek nog nooit by mekaar gesit het in my lewe nie.
5: Nee. Ons kop is jou vanochtend met so'n bykie Fleetwood Mac vir jou. Ons gaan probeer so'n bykie meer duidelijkheid kry rondom al die verskrikkelike reën wat voorspel word vir die tuinroete. 5
1: en 5. En dis einde September. Wat gaan aan?

0: Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
1: Ons doen dit alles.
0: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7,99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10,99. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 7,99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Be okay, traffic.
4: Eerste ene vir oggend het as jy, ja, die paai is ook sommer besig. Almal het gehoor het daar reën, so nou is almal kos gemaak vandag.
5: Al die muurtjies is nou besig om al hulle koringkorreltjies te gaan wegpak voor die reën kom. Jo, mense, vir ons hoek pas, kom ons kyk gou wat gaan hier aan. Is steeds gesluit, like it my Chapin's Peak is oop, maar daar is reentoestande wat hulle oor waarskie, as jy dit kan glo. Gisterand ook toestande van reen het hulle jou teen gewaarskie, en as dit gisterand se waarskuwing was, wil ek nie weet wat hulle gaan sê oor die naweek nie.
4: Daar is so. Ja? Kan ek weer die slegte nuus gee van die tuinroete?
5: Vertel my.
4: Ek is op Windy.
5: Ek is nou Meteo Blue.
4: Windy is vir my, dit is die een wat ons gebruik vir die boot. So, dan weet ons min of meer, ek die boot gaan uitgaan of ek gaan nie uitgaan nie. So Windy.com voorspel vir vrijdag vir Mossel Bay.
5: Mm.
4: 2 uur 0.3 mil, vrijdag nou. Mm. En dan tussen 2 uur en 5 uur 0.3, dan van 5 uur af 0.2. 8 uur die aand 4.5, 11 uur die aand 7, dan 2 uur die oggend, saterdagoggend 6, 5 uur saterdagoggend 4.5, 8 uur saterdagoggend 3.4, maar hy is daar hierna, 11 uur saterdagoggend tot en met 2 uur 16 mm reën.
5: Vir daai area is dit ongekend.
4: Daar was 'n vlug wat ek gedink het, ek gaan dalk sal terug.
5: Wel, jy gaan dalk eerder 'n boot moet vat.
4: Ja, hy vlug gaan dit dalkie maak.
5: Ja, ek sien net hier op Meteo ook, hulle verwys ook na Saterdag se reën in Vleesbaai, waar gewoonlik die reën wegkry. Hy mis vir Vleesbaai, tussen 10 en 20 mil.
4: Hmm. Okay, wel, daar het jy dit.
5: Okay.
4: Redelike ernstige reën, wat dan nou voorspel word vir die naam.
5: Mense wil gaan swem, jy gaan in elk geval nat wees.
4: Ja, okay.
5: Terug by die verkeer, wat ons amper bietjie meer kan beheer as die weer. 25 minuut, amper sê ek 25 mil.

0: van Cape Kite af stad toe. 25 minute van die Parel af 45, van Zoom Zuidwest af 48, van Malmesbury af 47, Tableview 22 en Abu Dhabi na Dubai hier in 22 minute. Jy nou, wow. Is nou heeltemal van my story af om hierdie reën te sien.
1: Scary. Dit beteken dat daar dan kan goed verspoel en jy kan dalk stak wees daar as jy vlieg.
0: Jy kan dalk stak wees daar as jy vlieg, jy is heeltemal reg.
1: Ok.
0: Ek wil nou nie paniek saai nie, maar ja.
1: Ja.
0: Kijk, is nog steeds lekkerder om by die strandhuis te wees as in die stad, selfs al reen dit.
1: Ja.
0: Dit is altyd lekkerder om die strandhuis te wees as by die stad.
1: Ja. Ok, 21 minuut en half 5 in die morgen, jy is by die BOK Breakfast, baie dankie vir die inskakel, dankie dat jy saam met ons kuier, en dankie dat jy saam met ons vir oggend is, en dat jy jou tykie oopgemaak het om saam met ons te kuier. Klomp dinge in die gang, hierso in die Kaap, en nou net vir jou gesê, morgen is die 23ste September, morgen, precies oor een maand, vrijdag die 23ste, is Kipmoor vir die eerste keer hier in die Kaap, vir die eerste van sy twee shows, en dit gebeur by Grand West, en by die Grand Arena, en die 17de, wat alreeds was, dan was hy alreeds in Pretoria.
0: Dan het ons al ge-Pretoria gesnoor dorp, het ons sien ongelooflik uit daarna,
1: ja.
0: Het gaan my eerste keer wees om daar te sien.
1: Ek sien baie, I don't know.
0: So ek die list maak, Wimpy.
1: Ja.
0: Wink, wink.
1: Ja.
0: Skimp.
1: Ja.
0: Al die dinge.
1: Terwijl, by die story weet, ek hier niks. Curry Johnson, die so mokrarese van Country gebrand, ook vir jou Tracy Chapman vir die sport met Johan Ferreira.

0: Iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwaygeely.co.za.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Be okay sport. Be okay sport.
4: Goeiemôre almal, dit is sporttyd van my kant af en ons begin met Formule 1 nuus. Daar is nog 'n verandering wat op pad is. Die raadsaal het besluit dat hulle die Formule 1 rondes sal verkort daar waar dit van toepassing is van 305 km na 290 km, so die maksimum afstand wat hulle sal ry in 'n Formule 1 ronde is 290 km. As jy kyk na die wêreldpuntestand, die Formule 1 seisoen beweeg na in sy tweede helfte in en op oomblik is dit nog steeds Kimi Antonelli wat jou algehele voorloper is. Hy sit met 292 punte en word gevolg deur sy spanmaat George Russell met 211, Lewis Hamilton het 191 en Lando Norris 186, Charles Leclerc in die vyfde plek met 167. Die Formule 1 seisoen beweeg nou na die Azerbaijan Grand Prix en dan kyk ons wat daarna gebeur. 23 geskeduleerde rondes vir 2026, maar het lyk of ons dalk een of twee van hulle kan verloor as gevolg van die konflik in die Midde-Ooste. Ons praat ook oor rugby nuus, die feit dat die Lions bevestig het dat Hasim Piet Johannesburg vir Kaapstad sal verhuil, so Hasim Piet sluit aan by die Stormers met die oog op die nuwe seisoen wat die naweek begin, veral vir die Stormers span. Is dit 'n wegwedstryd teen Connacht, dit is Vrydag aand om 9:15. Die res van ons Suid-Afrikaanse spanne, Lions Leinster, is saterdagmiddag vanuit Johannesburg om 1:30. Sharks teen Ospreys is saterdagmiddag 4:00 vanuit Durban en die Bulls het 'n wegwedstryd teen Zebrei. Dit is saterdag aand 6:30 en weer eens net 'n herinnering van die toetswedstryd tussen Australië en Suid-Afrika in Perth. Dit is Sondag 11:45 die oggend Suid-Afrikaanse tyd. Die Club Rugby Kampioenskap vir dames het gister afgeskop in Alberton, dis die top Club Rugby spanne vir vroue in Suid-Afrika. In die Premier Divisie, die eerste wedstryd was Harlequins van die Bulls wat teen Collegians van die Cheetahs gewen het 29-20. 'N Wen vir Pirates wat die Lions verteenwoordig. Hulle was te goed vir WP se Busy Bees wat uit die Langa streek uitkom 24-10. Walker Babes is die klub verteenwoordiger van Boland. Hulle was daar in Hermanus. Hulle het die Nganduli Sharks van Grens geklop 38-5 en die laaste wedstryd die verdedigende kampioen Kwaru van die Oostelike Provinsie was te sterk vir die Durban Universiteit van Tegnologie wat KwaZulu-Natal verteenwoordig en die eindtelling daar 29-5. Laastens van my kant af, die bevestiging van die Varsity beker netbal finaal vir 2026. Dit was twee fantastische halfeindronde wedstrijde. Die eerste in Tiks teen die Noordwes Universiteit is gewen deur die dames van die Noordwes Universiteit 52-50 en UJ Universiteit van Johannesburg het Kof 6 geklop met 3 doele 57-54. So die finaal dan Noordwes Universiteit teen UJ vir die Varsity netbal titel in 2026. Dit is wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende een saam met jou is om 6:30.

0: 20 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Bellville. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Bellville tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
2: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
4: Dit gaan vir ons neem na die volgende verkeersverslag hier toe, so Bok Radio, Bok BOK Radio, en ek kan vir jou sê dat daar is 'n paar motorvoertuie in die rond is, en die paar motorvoertuie wat in die rond is, is maar versigtig hier om die verkeerslig en stadig.
5: Wel, die ding is, as jy nie hierdie paar dae gaan werk nie, weet ek nie wanneer jy gaan werk nie, want ek dink die hele wêreld en sy vriend hier in die Kaap gaan donderdag en vrijdag verlof hee, en dan is het nog schoolvakantie van morgen af ook. So, kry maar jou dinge gedoen en jou e-poste uitgestuur, want dan gaan niemand wees wat jou e-poste antwoord vrijdag nie. Kom ons kyk gegaan na hoe jy jou oggend gaan spandeer, 38 minute van Cape Gate af stad toe, van die Parel af 1 uur en 5 minute, van Somerset West af 1 uur en 3 minute, Mamasbury 56 en Tableview 26. Nou ons gesels oor die algemeen, oor om jouself gesond en fiks te hou, hierbo 45, onthou julle ons Solusa 45 gesprek, en ek het gister vir jou gesê, jy moet jou beweging en jou oefening kry waar jy kan, jy moet jou nanas gaan kry waar jy kan. Nou, 'n baie goeie oefening is stap, en die wonderlike ding van stap is, jy kan nog so'n bietjie verken terwyl jy dit doen, jy kan iemand saamvat, en jy kan so ver stap as wat jy wil. Jy kan lekker geselsie maak. Nou, daar is die magiese getal van 10.000 tree 'n dag. Jy het nie eens dit nodig nie. Dis verskriklik baie. Weet jy wat het jy nodig hier op die interessante ouderdom van bo 45? Jy het nodig om te stap, want dit is maklik toeganklik. Jy kan dit om jou blok doen by die huis, is goedkoop. Relatiewe lae impak op al jou gebeendere. Dit is maklik om saam met iemand anders te doen of jou hond. Dit is makkelijk om in een gewone dag jou tyd in te bou daarmee. En dit is iets wat jy nou kan begin en jy kan dit vir baie jare aanhou. Dan jy wil nie nou een sport begin wat jy net vir die volgende jaar of twee kan doen en dan moet jy nou weer een ander sport vind. He. Maar jy hoef ook jy alleen te doen nie. Jy kan vir jou vriendin gaan optel langs die pad, jy stap so van huis tot huis en jy het regtig net 20 minute nodig. As jy vir 5 minute lang gemakkelijk stap, jy kan nou makkelijk gesels, jy kan sing, jy kan vir hulle liedjie sing wat jy by ons gehoor het, en dan vir 10 minute stap jy nou regtig driftig. Jy moet nog steeds kan gesels.
4: Driftig?
5: Ja. Jy is nou ernstig hieroor. Jy moet nog steeds kan gesels. Dis altyd jou geheim. As jy so vinnig stap of hardloop dat jy nie kan praat nie, weet lekker gesels drank kan jy nie, dan is jy nou besig om buiten jou eie gemakzone te gaan. So, 5 minute gemakkelijk, 10 minute met purpose, en dan die laaste 5 minute weer gemakkelijk. En dan begin jy nou vir jouself sê, okay, ek
4: het rustig en met rede.
5: Yes! Met 'n bestemming.
4: Got it.
5: Na die eerste keer dan hou jy vir jouself boeke, sê jy, hoe het ek gevoel vandag? Hoe het ek voor die tyd gevoel? Hoe het ek na die tyd gevoel? Vooral morgenoggend, hoe voel jy heupe? Hoe voel jy voete? En dan doen jy dit meer gereeld. Begin so 3 keer 'n week, en dan kyk jy of jy hom kan hoorvat, nou, 4 keer 'n week, selfs 5 keer 'n week. Ek sê jou, hierdie stappery, hy gee die impak wat jy nodig het, onthou jou hakke het daai impak nodig, dat jou bene kan weet, ek moet nodig om sterker te raak.
4: En dan sê jou brein vir jou, hoor jy so, jy is goed bezig om te gebeur met jou hakke, jy beter vet verbrand.
5: Dis precies dit. Jou hakke is jou sensor, dit is absoluut die sensor van jou lichaam, wat vir jou bene sê, ek moet sterk raak, en vir jou lichaam sê, ek het nodig om hierdie mitochondria aan die beweeg te sit, want hulle moet nou werk.
4: Maak vir my heeltemal sin.
5: En die lekker ding is jy in jou eie buurt stap, na, is jy kan lekker plantjies optel langs die pad by al die bure, en die tyd wat jy by die huis kom, het jou hele tuin uitgelê. Maar moet nie vir hulle sê, ek het daai raad vir jou gegee nie. So begin so 'n bietjie stap, jy het net 20 minute lonig, 5 minute maklik, 10 minute met doel, en weer 5 minute gemaklik.
4: Got it.
5: Ons kan allemaal dit bereik, dit is maklik.
4: Fantasties, ek is met jou. 5:49 en so klein bietjie klein geld, Cecil Bokradio, ons het jou nuusbulletin om 6 uur op pad vir jou. As jy nou in die pad gaan val en begin een stap, dan net na die nuus, dan behoort jy daai doelwit van jou te bereik.
5: Oulik. En met Abba, nog beter.
4: Met Abba in jou oor.

0: Dis byna byna 6 uur wat vir ons gaan neem na die 6 uur nuusbulletin toe voordat ons daarby kom. Marisa, daar's iemand wat vir ons Nysel het vir ons of Nysel het vir ons 'n boodskap hier ingestuur, Nysel. Sy sê daar's 'n verkeersig af by die R27 en Blouberg se kruising. So wees by uitkyk daarvoor, dis by die R27 en die Blouberg kruising. Ja, naby die hospitaal nie, dink ek.
1: Ja, nou genoeg.
0: So wees maar op die uitkyk daarvoor, dit is daar in die Blouwegstrand omgewing. Wees versigtig daar, verkeerslig buitewerking, dis by die R27 en Blouberg kruising. Gaan ons bring by 6 uur en gaan ons bring by die 6 uur nuusbulletin, saam met Marisa, dis ons nuwe nuusbulletin vir die oggend.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Bozel wil nie name bekend maak van Suid-Afrikaners wat deur visumbeperkings geraak word en derde verdagte wat vir Don Park moord in hegtenis geneem is, vrygelaat.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozel, sê die Amerikaanse departement van buitelandse sake sal nie die name bekend maak van Suid-Afrikaners wat deur die onlangs aangekondigde visumbeperkings geraak word nie. Die beperkings wat verlede week aangekondig is, is gemik op individue wat deur die VSA beskuldig word van betrokkenheid by rassediskriminasie. Dit sluit in swart ekonomiese bemagtiging en grondonteiening sonder vergoeding. Bozel het aan die SABC gesê, die Trump-administrasie het reeds in januari verlede jaar uitvoerende bevel uitgereik waarin die kwessies uiteengesit is. Die Suider-Afrikaanse Agri-initiatief vra 'n deeglike ondersoek na Onderstepoort Biological Products weens beweerde manipulasie van die pryse van bek- en klouseer en stof en die maatskappy se produksievermoë. Die organisasie eis ook antwoorde oor die 500 miljoen rand wat volgens berigte verdwyn het. Dit volg na die voorsorgskorsing van die waarnemende uitvoerende hoof van die staatsvervaardiger Jacob Medumo. Medumo se skorsing hou egter nie 'n bevinding van wangedrag in nie. Theo de Jager van SAI sê die maatskappy het boere in die steek gelaat en behoort geprivatiseer word. En die nasionale adjunkt polisiekommissaris Tebelo Mosekile het bevestig dat die man wat saam met twee vroue in verband met die moord op Jabulile en Timba in hegtenis geneem is, vrygelaat is en nie aangeklaas nie. Die slagoffer se liggaam is verlede week in Villa Liza Park naby Don Park gevind. Sy is die 9de vrou wat sedert Julie vanjaar dood aangetref is in Ekurhuleni. Twee vroue wat met haar moord verbind word, het gister vlugtig in die Boksburg Landdroshof verskyn. Mosekile sê die polisie beskik nie oor voldoende bewyse om die saak teen die derde verdagte voor die hof te bring nie. En tenslotte net weer die hoofnuus. Bozel wil nie name bekend maak van Suid-Afrikaners wat deur visumbeperkings geraak word nie. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
9: Be okay weather.
10: Wel, dit gaan een soort van by die weer bring, want nie ek of Vareza weet nou meer wat weer om vir jou te bring.
11: Wel, Morna sê, die enigste persoon wat die weer ooit kon regkry was Rian Kruiwagen. Sê ek vir hom dis omdat hy alie is.
10: Rian Kruiwagen het nooit die nuus die weer gedoen nie.
11: Of skynbaar volgens hom het hy nooit verkeerd gepraat nie.
10: Ja, wel, hy het nooit die weer gedoen nie. Hy was clever, hy het geweet wat om te doen en wat om nie te doen nie. Die weer was altyd gedoen deur iemand anders. Hulle het altyd na Weergul toe gaan. Of na Bloemeris Nieuwoud.
11: Bloemeris Nieuwoud?
10: Ja, daar is hy.
11: Ou Bloemie.
10: Ja. Ja, so daar het hy dit. Dit is so simpel as dit. Daar is nie reg en verkeerd nie. Dit is nou maar... dit hang af deesdae van wat app jy na kyk. Wat ek wel vir jou kan sê is dat daar gaan reën wees... en daai reën gaan jou kant toe kom môre. En volgens dit wat ons sien op al die toeps en al die apps, kan ek vir jou beloof dat dit nie bietjie reën gaan wees nie, dit gaan nogal heel wat reën wees wat môre gaan val, so in die omgewing van 6 mm half na wie jy kyk, maar dit gaan reën. Maar vir vandag is dit 'n heerlike dag, dis lekker weer en jy moet die meeste daarvan maak. 30 grade wat op jou wag hier so in Brackenfell. Môre gaan jy reën kry, so tot en met môre is dit lekker. 30 vir vandag, 24 grade met reën môre, so tussen 4 en 6 mm, dit hang af wie jy glo. En dan Vrydag is dit lekker weer 28 grade, wat op jou wag, of donderdag 28, Vrydag 23 met reën weer 'n keer, so 10 mm reën Vrydag, 8 mm reën vir Saterdag. Hier in Brackenfell.
11: Ja, ons gevraai voor, nou, hoe lang sê ons nou al bid vir reën?
10: Ja.
11: Nou, kyk nou net.
10: En ons sê dit nodig, so ja. Niemand gaan klaar over nie. We need the rain, en ons gaan dit met open arms om embrace.
11: Dankbaarheid ontvang.
10: En met dankbaarheid. Dan het ek vir jou 'n vinnige verkeersverslag hier. Ek het vir jou gesê dat jy moet versigtig wees. Daar's verkeersligte buite werking en daai verkeersligte wat buite werking is, is daar in die omgewing van die R27 en Bloubergweg. En dan sien ons nog een.
12: Ja, dis Chris hier so. As jy op die M3 ry, kom by die T-aansluiting, so hier die Steenbusse kant toe gaan. Hy eerste robot is ook uit. En dan gaan op een nachtjewies, hier van Chibi is ek uit af, gaan het bieke drukverkeer wees. Maar ja, sê maar net, dat is uit, die mense moet maar kyk, en maar mooi beweer daar so, dankie.
11: Penarie sê hy, penarie.
10: Dis wat het, dis wat ons weer het op die oomblik, as al enig iets anders is, as my vlat weet ons, dan kan ons dit deel met allemaal. Iemand sê van my morgenbox waar ek dink ek gaan seker die enigste persoon wees wat hulle e-pos is al antwoord vrijdag omdat ek 'n passie vir die werk het wat ek doen. Kan ek
11: die... go.
10: Ok, so die woord passie kom van die Latijnse woord passion en dit beteken leiding. Soos, dit beteken glad nie dat jy lief is vir werk nie. Dit beteken jy haat dit.
11: Jy lei in pyn.
10: Jy lei in pyn. Dit is hoekom die rolprent en
11: Passion
10: die Bybel
11: Christ,
10: praat.
11: Ja.
10: Die Bybel praat van la passion, die passie van Christus. Die leiding van Christus. Dit is wat dit is. So, mense verwar daai woord heeltemal. Passie beteken nie wat jy dink het doen nie.
11: Dis, ek dink ons kan 'n hele program doen oor woorde wat verkeerdelik geïnterpreteer word en dis nie jou skuld nie, dis net doordat in die gebruikstaal gebruik word.
10: Ja, ek sit altyd en luister ek na mense wat sê dit, 'n passie vir hulle werk en dink ek, yes, jy haat dit.
11: Wel, ek dink daar is dalk 'n fyn lyn partykeer, né?
10: Ja.
11: Maar net omdat mense dag afvat, beteken dit nie jy geniet nie jou werk nie, beteken net jy het nodig om so 'n bietjie asem te skep.
10: En as ons nie hier is, dit beteken nie ons is af nie, soos ek byvoorbeeld gaan Johannesburg toe, want ek gaan letterlik daar werk. Ek skuif net my kantoor vir die dag.
11: Dis die wonderlike ding wees daarna dat jy dis die wonderlike en die slegte ding. Jy kan jou kantoor skuif, jy kan van ander plekke af werk, maar die ding is ook jy kan nooit wegkom van jou werk af nie.
10: Jou konsert weergawe van 'n liedjie vanoggend. Marisa, ek het verlede week het ek vir jou een van hulle songs gedoen. En toe het ek net weer eens besef hoe goed hierdie ouens was. En as jy gaan kyk na hulle, die manier hoe hulle chord structure en al die goed wat jy sien en wat jy hoor, as jy nou 'n gitaarspeler is, gaan probeer 'n bietjie die chords aan mekaar sit vir een van die Eagles songs, dan gaan jy vinnig agterkom, maar hoor, hierdie is nie net 'n gewone C major, F major, G major nie.
11: En dit is nog eens by die harmonizing nie.
10: Hier is 'n paar diminished chords en allerhande goed.
11: Ek okay, verduidelik gou vir my diminished chord, is dit 'n chord wat jy self opgemaak het soos Phoebe van Friends, of wat is het diminished chord?
10: Dit is maar net 'n gebroke chord, want in plaas van 3 note het 'n gewone 2. So, hulle gebruik het baie in jazz.
11: Okay,
10: dit is baie diminished chords oor in jazz. So, die Eagles is nog steeds een van die beste live bands wat jy ooit in jou lewe sal sien, want hulle is net so goed. So, ek het hierdie ene gaan uitgrawe vir jou van die jaar 1977.
11: Van ons
10: 49 jaar gelede, toe klink hulle alreeds so.

0: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
1: Is daarom stil? Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
2: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technology, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
3: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Be okay, traffic.
5: Môre julle. Nou wat jy daai opgeklaar het, Wim, nou dink ek nou het 99% van die mense 'n passie vir hulle werk.
6: Nou weet hulle hoekom.
7: Waar hulle passie vir hulle werk vandaan kom. Ja. Blys er iemand wat wel 'n passie vir hulle werk het. Ek weet gevindig vir hulle vertel hiervan. 4 dae gelede het 'n skaapboer van die Karoo, Charles Johannes van der Merwe, op die ouderdom van 80 jaar oud, by die Universiteit van

0: die van Kaapstad, die lewe, het hy sy meestersgraad in ekonomie voltooi.
1: Ja.
0: En hy het gefokus op sy navorsing, wat direk gebaseer is op 5 dekades van boer in die Boekaroo, en het was gefokus op hoe die skape die droogte van 2013 tot 2023 oorleef het en hoe hulle aangepas het.
1: Ja.
0: Research highlights the economic and psychological toll of drought while exploring how farmers can better prepare for future climate shocks. Op 80-jarige ouderdom het hy sy meestersgraad in ekonomie gekry.
1: Well,
0: wat is jou verskoning?
1: Ja, wat is jou verskoning? As ek nou hore begin, dan behoort ek ook so 82, een of ander.
0: Jy moet net vir jou plaas kry. Mag nie met die plaas begin. Goeiemôre julle, jy moet dan nou begin ook en jy moet sommer nou begin ry stad toe hier van Cape Gaita, want dit gaan jou 56 minute vat. Van die Parel af 'n uur en 17 minute, van Somerset West af 'n uur en 24 minute. Mamas by die uur en 4 minute en Tableview 33.
2: Goeiemôre Wimpie en Marisa. Ja, jy sê nou die liedjie is 49 jaar oud. My vrou word 50 vandag en ons sal 30 jaar saam. En ek van baie geluk sê Bokkie en Louise, geniet om my baby. Ups en downs gehad in die 30 jaar, maar ja, skap hom maar uit. As ons so, ja, 26 oor pad werk toe. Alright, thanks julle, dankie vir die great show. Geniet jou dag my skatterbos en jou vanavond as jy lekker kouwekie drink.
1: Lekker. Wel sê, dis ek om julle 30 jaar getroud is.
0: Ja, want jy drink al kan te kou.
1: Wel
0: done.
1: This Heritage Day, bring your people together for a lekker day at the races and bring your best poikie recipe too. Join us at Hollywood Beds, Durbanville on Saturday the 26th of September for the Matcham Stakes and our Heritage Day poikie competition. Enjoy thrilling racing, great food, live local entertainment, and family fun, all trackside at the country course. Get your tickets now on CompuTicket. The Matcham Stakes Heritage Day at Hollywood Bets in Durbanville. More than just racing. No person under the age of 18 may gamble. The operator is a licensed bookkeeper or bookmaker by the Western Cape Gambling and Racing Board. National Responsible Gambling toll-free helpline 0800 006 008 or WhatsApp help to 076-675-0710. Winners know when to stop.
0: Ons praat nou vroeger van woorde wat half een betekenis van sy eie gekry het. Ons het ook een paar woorde wat moeilik is om uit te spreek vir ons Afrikaners. En daai thrilling, wat jy so mooi gesê.
1: Thrilling.
0: Hy kan baie anders klink.
1: Thrilling.
0: Hy kan baie anders klink. En anders beteken.
1: Ja, hoor jy, ons het baie unieke en speciale luisteraars daar. 30 jaar getrouwd.
0: 30 jaar getrouwd. Beteken hulle is op 20
1: jaar. Jy kan sommer hoor, hulle is nog op het.
0: Nee, dit klink lekker.
1: Jy kan sommer hoor, hulle is by al part of it.
0: Ja, nee, hulle is lekker mense.
1: By al part of the solution and not part of the problem.
0: Well, ons is volgende week 15 jaar getrouwd.
1: Ja.
0: Ons het lang gewag om ons oplossing te kry, maar nou is ons daar.
1: Ja. 24 minute na 6 in die morgen, ons het vir Johan Ferreira op pad met jou sporties bulletin, so bly skakel die so by ons vir dit. Voordat ons daarby kom, het ons vir jou so bykie aha, en the sun always shines, Mariesel.
0: Oi, wel, soos wat Piet Meis gesê het,
1: waar die son skyn, sal dit nie
0: reen
1: nie.
0: Waar dit reen, skyn die son nie.
1: Hy het nie heeltemal tred gehou of gedink aan die wolf trou met Jakkal se vrou scenario.
0: Ja, die wolf gooi altyd alles omver.
1: Wolf, hoe laat is dit?

0: wat jy vandag gebruik het. Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs $299,900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Laat die vure brand, die erfenisdag met Tafelberg Meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4, saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville tak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
5: Be okay sport. Be okay sport.
6: Tyd vir jou sport, die sportbulletin hier so Bok Radio, dis jou eerste volledige ene en ons sê môre aan Johan Ferreira.
7: Goeiemorgen Wimpie, morgen Marissa, morgen ons luisteraars, ja, laatste, of laatste by BLK Breakfast, en, hoorie Marissa,
8: morgen,
7: ja, ons luisteraars, wat hy weet, he, ons is nou nie, jylk nog net, somme net, so aspris nie, die komrits, inskrywings is moos nou, vandag, ek denk, ek vandag toe, want morgen sê hulle, morgen sê hulle wie, is die malles, wat het aanvat.
6: Het jy ingeskryf, Johan?
7: Absoluut, ja.
6: Kan ek jou persoonlijke vraag vraag?
7: Hoekom, ja.
6: Wat is die verste wat jy nog ooit gehardloop het?
7: 30 kilometer.
6: Ok, so jy moet dit met 3 maal om by die camera uit te kom.
8: Ja, maar om tyd.
7: So, Wimpie, eerlijk, ek gaan nou vir jou sê, as hulle nou morgen vir my sê ek is in, dan rij ek na jou toe, dan gaan ek een tequila, ek gaan jou wel om doorbaar is, gaan ek rij, een tequila down saam met jou, een single brandewijn en kook, en dan terug, en dan moet my lewe drasties verander van 9 maande.
8: Ek, maar Johan, wat is ek en jy al by in is, wat nog is dan?
7: Dan sê 2 tequila, 2 brandewijn en kook, en dan is
6: het. Ek het daarom al een rugby game vir Igenoot as die eerste span gespeel, so weet jy wat, ek wonder of ek kan aansiek doen vir die bokke dan.
7: Ja, so, ek hoor wat jy jou sê, ek verstaan absoluut die sarcasme wat jy nou
8: van my voel. Little face.
7: Maar weet jy, Wimpie, nie allemaal is gebore om te hardloop nie, dit is, Adam het alweer gesing, gebore om jou lief te hee, ons weet dit, so, ek verstaan, dit is, jy gaan nie die context hee, wat ek en Marissa heet nie, jy moet eers, weet dat ons weet.
6: Nog een persoonlijke vraagie, hoe het jy gevoel aan die einde van die 30 kilometer, want ek kan onthou, jy het iets op die licht gesê, jy was amper dood.
7: Nee, dit was, daar was, kyk, jy slaan die muur, dis die muur, nee,
6: ja, dan klim jy oor die muur. Op hoeveel kilo's?
7: Op 5, maar dan klim jy oor die muur.
6: Johan, you just burying yourself in it.
8: Johan, solank jy net op 5 kilometer oor die muur klim.
7: Ja, ja.
8: So, moet net nie stop in die muur, nee, wat jy ook al doen. Ja,
6: op 5.
7: As hulle nou behoorde sê, jy is in, nee, dan gaan ek in die speel kyk en sê, be afraid. Woo, be very afraid. So kom ons kyk, ja, is daar nog tyd, so ons wagte maar vir môre se aankondiging. Kom ons kyk na die res van
6: die dag. Jy balk dit.
8: Ja, Johan, ek is so bang ons is in, want dan moet ons 'n besluit maak en dan moet ons kwalifiseer en dan begin die dinge. Ek hoop regtig net nie ons is in nie.
6: Dit is net vir my, dis 3 keer jou persoonlike beste.
7: Imagine
6: ek sal gou net. Ek is die eerste ou, ek staan daar met 'n poster om jou te verwelkom na 25 ure.
7: Ja.
8: Ek hoop jy het meer as 'n poster in jou hand. Ten daai tyd. Asseblief. 'n stretcher en 'n ambulans ook.
7: Ja, ek vat jou laat weet, want okay, kom ons kom net eers daar uit, maar ja, op 'n ernstige noot, jy praat van 'n kwalifiseringsmarathon, dis waar, jy met 'n marathon in onder 5 ure hardloop net om te kan kwalifiseer voor einde April. So jy kan inwees môre, maar as jy nie marathon tyd het nie, dan val jy weg. En ek het nou al klaar, kan ek vir ons luisteraars vertel, dis nou vandag ek vooruitdink. Ek het gaan kyk, 20 November is daar 'n marathon, hulle noem het, dis die vlakte marathon, van Heidelberg na Witzand. En as ek môre gekies word,
8: ek kies sy nog een van die moeilikste marathonne ook. Wie hoe warm is daai marathon?
7: Nee, verstaan dit, maar nou, ek moet begin, as ek nie dit doen nie, dan hardloop tyd uit, so dat ek het ene dag gooi, en dan weet ek wat ek volgende moet doen, as wat ek waag. So nee, 20 November, dit sal so wees, ek beloof vir jou. Julle gaan kyk, as hulle môre op my koppie druk, merk, Louis, as jy luister, merk hierdie show. Merk hierdie show asseblief, vir juni volgende
8: jaar. Wacht, 6:35, ek gaan net gauw, jy ons notas in my ja. Ochendverslag, gaan ek net gauw, jy sê 6:35, sê Johan dat, Johan, en die volgende stelling.
7: Weet jy wat, volgende jaar, by die bokkies, volgende jaar by die bokkies, gaan Wimpie op die verhoog staan, en vir my en vir jou, die Comrades bokkie oor aandag. Ek sê ook ek sê net.
8: Dan gooi jy vir my ook op in.
7: Ja, maar kort op. Ok, ons kyk dat die Lions, as jy het gemis het, Asim Piet wat geteken het by die Stormers, hy verlaat die Lions, die nuwe seisoen is met ons, kan nie wacht vir die rugby om aan die gang te kom nie, dis een lang seisoen, Stormers weg teen Connacht, gaan een groot wedstryd wees vir ons om hier weg te trek, en onder die Bokke, is Sondag 11:45 in Perth, teen Australië, die Billie Jean King tenniscompetitie begin vandag, dis die top 8 in wereldtennis, vroue tennis, Tsjechiese Republiek teen Groot-Brittannië is wedstryd nommer 1. Net so interessantheid, Italië het die nommer 1 kering in die damesafdeling en die mansafdeling wat die Duivesbeker aanbetref in November. So het wys ook hoe goed hulle is en hoe goed dinge loop daar by hulle. Die Singapore tenniskampioenskap vir die dames begin vandag. Mira Andreeva is die nommer 1 gekeerde. Sy het 'n losloetjie gehad in ronde 1. Sy speel teen Alexandra Sasnovich in ronde nommer 2. En dan het ons ook die CRO fietstoer, dit is die Kroasie fietstoer wat vandag begin, is 'n kort ene van 6 skofte. Eerste skof is 167 kilometer vandag en dan maak hulle klaar op die 27ste September. En dan net so ter afsluiting baie geluk aan die Noordwes Universiteit en UJ, die Universiteit van Johannesburg, wat deurgedring het aan die finaal van die Varsity Netball kompetisie. Noordwes Universiteit is die verdedigende kampioen. Dit was 'n skitterende wedstryd in Tuks gister, ek het dit gesit en kyk. En hulle het met 2 doele gewen. UJ, dink ek, is nog steeds die gunsteling vir hierdie jaar. Regtig goed afgerig, baie goeie span. En hulle het Koffsies gewen met 3 doele, maar enig iets kan gebeur in die finaal. So ons sien uit na dit. Volgende sport saam met Martin Jolandi en Stem. En dit is om 7:30 en met minder inspanning.
8: Johan, 263 daal. 263 daal van môre af tot die 13e Junie 2027. So, hou net daai.
7: Wat gebeur? Wat gebeur gaan gebeur.
8: Ons het
7: ingeskryf, nou sit ons in wag. As dit nie op ons val nie, dan weet ons dit was nie bedoel nie.
6: Ek het volle vertroue in jou.
8: Man, is sweet, man.
6: Volle vertroue in jou.
7: Maar ek weet jy, dis die ding, dit sit ekstra druk op my, want ek weet dit is so, en as ek dit nie maak nie, ek gaan nie met dit kan saamleef nie. So, ja, dan sit nou maar hardloop elke dag.
6: Albert sê, môre, ek sou ook die Comrades gehardloop het, maar het daar teen besluit, want ek het nie kans gesien om al die pad weer terug te hardloop om my kaart te gaan hou.
7: Wel dan Albert, great show.
8: Strategie is niks sonder logistiek nie, ne?
7: Ja. Kom ons kyk wat gebeur. Dit is 'n mooi dag hê.
6: Ja, en vir era. Comrades, 3 keer sy persoonlijke beste, it's possible.

0: Council. We've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just 4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
2: Hiervolge boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou Blik het in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vir uitgang moontlik te same.
4: Be okay, traffic. Be okay, traffic.
5: Dit is jou laaste ere vir die oggend, dit is jou verkeersnuus, maar jou laaste ere op die OK breakfast, kom ons kyk vir jou vannacht wat aangaan op die paaie.
6: Is bykie mistig buiten, kyk nou daar so hoe ominous like die son wat daar probeer uitkom daar oor die berge.
5: Beautiful.
6: Is mooi na, mistige toestanden ook op die houhoek pas, die sigbaarheid is daar so beperk as gevolg van dit, vooral daar boe by die plaasstalle, wat is die peregrine, wat is die stalletjie daar boe op houhoek sy naam, peregrine,
5: Very green.
6: Ja, is jy moet versigtig wees daar so. Dan is daar druk verkeer, die tyd van die ochend, M5 in die noordelike richting by die N2 ingaande, N7 suidelike richting by die N1 ingaande, en natuurlik die R300 in die suidelike richting, hier so by die N1 ingaande. Verkeersligte buite werking by Govan & Bekkie en Link, dit is in Brown Farms, dit flits daar so, ook by Bilbesuidenhout en Suikerbos, dit is in Eikenbos. En dat is vroeger in gehad, wat hulle gesê, die N7 en Bloubergweg.
5: Ja,
6: is vroeger volgend.
5: R27
6: en Bloubergweg. Hou daar in gedachte. Maar wie wat, as jy nie seker is hier, dan luister jy net nou, want afskop gaan vir jou weer die verkeer gee.
5: En ek probeer alles vertel weer een keer. Oké, daar is hy.
6: Wat is vandag, is dit nog dinsdag?
5: Vandag is heel dag dinsdag.
6: Oké, okay, ek kan net seker maak.
5: Of het reen of nie?
6: Want jy nou, ons weet ekie wat gaan gebeur hier nou.
5: Jy moet een heerlijke, fantastische dag hê en maak jy heel beste daarvan. Ons is weer terug met jou morgenochtend, sande tyd, sande plek, net hier so op Bokradio, en dan doen ons dit weer vir jou, exclusief, en dan vertel ons weer van alles wat jy wil weet, of nie wil weet nie, insluitende die weer. En die weer sal seker morgen vir ons een bykie meer duidelijkheid kan gee, rondom dit wat aangaan en so stick around ons vertel een bykie meer morgen want vandag was kom ons sê dit was confusing
6: baie confusing in die woorde van Crowded House you always take the weather with you maar jyne dit lyk het my alle reen wat ons voor gehoop en bid het een maand of twee maanden gelede gaan nou alles op een slag kom
5: ja het lyk my ook so Jy hebt een heerlijke dag hier, terug met jou morgenochtend. Tot dan, ons gaan uitspeel met so'n bykie van ons vriend Kip Moor. Dit is vandag, morgen, is dit precies een maand. Dan is hy hier in die Kaap en as jy nog jou kaartjies het, en dis nou maar min kaartjies oor, so spring maar vinnig en kry jou kaartjies daar by iTickets. Onthou met asseblief nie by Via Nou Nou.
6: Onthou nou die naam so, as jy dit sien, en jy sien, jy lees Via Go Go, dan sê jy vir jouself, in jou hart van harte, Via Nou Nou.
5: Ja, meneer dit daar koop, jy gaan net op iTickets kry dit daar. Ons groet jou met sy vorige album, sy titelsnit, sy naam is Damn Love. Lekker dag vir jou, tot morgen toe, en ons het weer.
6: Lekker.
5: Bye bye.
6: Bye.

Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. SA se beplande kripto-regulasies kan transaksies van miljarde rand in gedrang bring en derde verdagte wat vir Don Park moord in hegtenis geneem is, vrygelaat.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Suid-Afrika se voorgestelde nuwe reëls vir oorgrenstransaksies met kriptogeldeenhede kan beleggings ter waarde van miljarde rand in gevaar stel. Die uitvoerende hoof van die internasionale kriptobeurs, Farzam Essani, sê potensiële buitelandse beleggings van minstens 2.2 miljard rand in Suid-Afrikaanse kriptoondernemings is reeds op ys geplaas. Dit sluit 'n voorgestelde belegging van 1.6 miljard rand in, as ook twee kleiner transaksies van onderskeidelik 250 en 350 miljoen rand. Die voorgestelde reëls kan Suid-Afrikaanse ondernemings verhoed om kriptogeldeenhede of sogenaamde stable coins vir oorgrensbetalings te gebruik. Openbare kommentaar word tot 30 September ingewag. Die Suider-Afrikaanse Agri-initiatief vra 'n deeglike ondersoek na onderstepoort Biological Products weens beweerde manipulasie van die pryse van back and closure en stof en die maatskappy se produksie vermoë. Die organisasie eis ook antwoorde oor die 500 miljoen rand wat volgens berigte verdwyn het. Dit volg na die voorsorgskorsing van die waarnemende uitvoerende hoof van die staatsvervaardiger Jacob Modumo. Modumo se skorsing hou egter nie 'n bevinding van wangedrag in nie. Theo de Jager van SAI sê die maatskappy het boere in die steek gelaat en behoort geprivatiseer te word. Die nasionale adjunk polisiekommissaris Tebello Mosikili het bevestig dat die man wat saam met twee vroue in verband met die moord op Jabulile Ntimba in hegtenis geneem is, is vrygelaat en nie aangekla nie. Die slagoffer se liggaam is verlede week in Villa Liza naby Don Park gevind. Sy is die 9de vrou wat sedert Julie vanjaar dood aangetref is in Ekurhuleni. Twee vroue wat met haar moord verbind word, het gister vlugtig in die Boksburg Landdroshof verskyn. Mosikili sê die polisie beskik nie oor voldoende bewyse om die saak teen die derde verdagte voor die hof te bring nie. En die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, sê die Amerikaanse departement van buitelandse sake sal nie die name bekend maak van Suid-Afrikaners wat deur die onlangs aangekondigde visumbeperkings geraak word nie. Die beperkings wat verlede week aangekondig is, is gemik op individue wat deur die VSA beskuldig word van betrokkenheid by rasse-diskriminasie. Dit sluit in swart ekonomiese bemagtiging en grondonteiening sonder vergoeding. Bozell het aan die SABC gesê, die Trump-administrasie het reeds in Januarie verlede jaar 'n uitvoerende bevel uitgereik waarin die kwessies uiteengesit is. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,341.10 per fynons en die prys van Brent olie is $101.87 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,599. Ten slotte net weer die hoofnuus, SA se beplande kripto-regulasies kan transaksies van miljarde rand in gedrang bring. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onmoed die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
5: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
6: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
7: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
8: Dis Dinsdag die 22ste September, is nou 7:07 en dit is 'n dag van 4 seisoene hier in die Weskaap. Ons kan 'n bietjie reën verwag, daar's wind en dit die son gaan ook skyn tussendeur dit alles. In Vredendal is dit baie warm op 36, 35 vir Klein Willem. Relinghuis is op 37 vandag met 'n klein bietjie reën daar bietjie later. Langebaan op 31, 35 vir Ceres, Malmesbury is 36, die strand op 30. 33 vir Grabouw, Hermanus op 25, 26 vir Kaapgallas, Riversdal 35, 29 vir Mosselbaai, George op 32, Plet, jy is 29, 35 in Uitsoring, Langsburg op 33, Woester en die Parel 35, 33, 32 vir Kaapstad en Brackenfell is vandag 33 grade.
9: Verdien is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Môre, môre, môre. Come one, come all. Hier is ons nou, as hy. Nog een dag. My naam is Maarten, oor ek my sit, Jolandi. Hallo.
12: Hi.
11: Gaan met u?
12: Ach, nee, lekker met u.
11: Jy lyk meer... chaoties as gewoonlik vir oggend, jou demeanor.
12: Vir my, ek het vanoggend my alarm gesnoes.
11: Jou snoesertjie.
12: En toe ek wakker word, toe gil my man op my en sê ons 13-jarige stort al. Ek sê, wat? En hy, niemand maak my wakker nie. Ek weet nie of hulle dink ek is 'n huisvrou nie.
8: Dis omdat jy so on top of it altyd is.
12: Ja.
8: Nou die een keer.
12: Toe is dit chaos. Spat, schnauzers, mans en kinders spat. En hier die vrou vir my in haar speeltjie met haar handjie so gewys asof sy is 'n toespraak hou.
11: O,
12: voor 'n groot skare mense.
11: Dis kwaad.
12: Maar sy het 45 kilos gery in 'n 60 zone.
11: Nee, jy moet dit doen nie. Nie as jy land die laat is nie.
12: Nee.
11: Maar ek is bly jy dit gemaak.
12: Baie dankie, julle lyk fantasties.
11: Daai dankie, hey, voel nie so nie, maar
8: uiteindelik sien jy draak.
12: Ja, ek het nou 'n bietjie oogdruppels ingegooi en ek sien nou eers hoe lyk julle.
11: Kom ons spring weg met 'n banger.
1: Meer bangers, minder mash.
13: Kom, kom, kom ons gaan ry. Half pad gaan ons wimpy kry.
14: Papa, waarom as jy toe is nou wimpy by so naike?
11: Hallo, Louise.
15: Hallo.
11: Hoe gaan het met jou? Nee, lekker man.
12: Hallo, Louise.
15: Hallo daar. Ach, ek is vreselijk opgewonde, hoor. Dank dat jy my versoek gekies het.
11: Klink baie opgewonde. Waar is jy vandaan, Louise?
15: Ek is in Durban, waar ons bly daar. Ons het voorheen in Brackenfell gebly en hier is ons letterlijk een toonklap van onszelf. Maar dit gaan ons al steeds nie keer om daar te kuier nie, hoor. Dit is an amazing kuier plek.
12: Hoorie my, jy mes al soor, jy werk hier vir ons bemarkingsspan. Ja. Wel gedaan.
15: Okay.
11: Wat was die... Wat was die beste Hero show wat jy al gekyk het?
12: Ja.
15: Ek kan nie kies nie, julle. Dit is, ek kan nie. Dit is elke liewe show want ons al ooit was absoluut wonderlik. Ja, kan nie kies nie, jammer hoor.
12: Hoe kies een mens tussen jou kinders?
11: My gunsteling was Dinkies en Daikies. Ek dink, sommer twyfel, ja.
15: Okay. Natuurlijk sal jy.
11: Wat doen jy vir 'n lewer?
15: Ek werk as 'n debiteure klerk vir 'n groot logistieke maatskappy in Kraaifontein.
12: Yes, so. Debiteer ek klerk, daar het jy maar al klaar, want rekeningkunde was nie, die juffrou het vir ons geskel, kan nie eindelijk die vak onthou nie.
8: Klop die boeke gereeld, of is al?
15: Ja, natuurlijk, ons het het paar wonderlijke mense van wie ek werk, natuurlijk.
11: Jou bynaam op hierdie show is vanaf FW, die klerk.
12: Yes. Die klerk.
15: Like die tune, ek vind die tune van die song wat ek gekies,
11: Louise, wat luister ons, hoe begin ons hierdie dag?
15: Ek wil graag hê julle moet iets Like That speel van DNC. Die rede hoekom die liedjie daar wel net in 83 uitgekom, maar as jy nou mooi gaan sit en luister na die woorde van die liedjie, dan jy besef jy weer van vooraf dat die lewe soms moeilik is. Soms is eintlik 'n ander statement. Die lewe is baie moeilik elke liewe dag. Maar jy kan steeds kies om positief te bly en aan jouself te werk. En dan het jy nog 'n baie catchy tune daarby. Loved it.
12: Hoorie! Hier is ons vir jou een werkie.
8: Kom jy bok? Okay. Jy moet bokkies te kom, verseker.
15: Okay.
8: Alles aankondig.
12: Ek stuur nou vir jou een link. Koop een kaartje door ons link en dan kan jy saam met ons drie bokkies te kom.
15: Hoor my baas, luister, ek gaan nou vir sê, ek kom nou nie werk toe nie. Ek gaan nou reg het hier rust toe. Ek gaan nou vir bok radio gaat werk.
12: Dat sê.
11: Louise, jy is soos die Oprah van Durbanville. Dankie, dit was inspirerend.
15: Dankie, ek probeer, baie dankie.
11: Ek hoop jou liekie is ook een hit. As het is, stuur ons vir jou wimpie voucher. Dankie vir jou tyd en jy moet een fantastische week hee.
15: Ach nie, geselfde vir julle, baie dankie vir die oproep julle, geniet het, en dankie vir die awesome show, julle ook, tata.
12: Bye, Hoorie, what a nice girl.
8: Hoorie, hou al lijn oop vir julle show.
12: Kan ons met haar, ek met haar elke oogend bel voor ek na julle twee toe kom.
11: Dis die vriendelijkste mens wat ek nog ooit in my leven mee gepraat het.
12: Sy mag ook meer happy wees as Lea. I didn't think it was possible.
11: Ja, jy is reg.
12: Oh, wait.
11: Wel, jy sê nou, Randy MC, it's like that, laat ons weet, wat denk jy van Louise? En al banger.
16: And it goes a little something like this.

0: Run DMC, it's just like that. Wat 'n banger. Die mense is mal daaroor. As twee ouens wat sê is knoffel mash. Maar die res is almal mal daaroor. En a blast from the past, ja. Natuurlijk. Interessante feit oor Run DMC, is nie geweet het nie. DMC het in hulle lewe nooit deelgeneem in enige hardloop wedloop. Hoe genaamd nie? Comrades nie? Niks. So, my sal dink hulle het. Ja. Obviously.
1: But not,
0: ja. Dankie Louise, ons stuur vir jou een wimpie voucher.
1: Ja.
0: En Louise was net great, sy was so positief en inspirerend.
1: Louise moet eindelijk net soos iemand met wel prijs gee, vir persoonlikheid.
0: Sy het net ons allemaal lus gemaakt vir die lewe.
2: Ons het nie een prijs nie, maar ons het een link, wat ons vir
1: gaan aansteer. Een voucher en een link stuur.
2: Ja, Louise, asseblief, ons wil so met jou party
1: meebox. Ek voel al baas, moet vir die hele span waar die kantoor. Ja. Kaartjies koop vir die boek.
2: Imagine our boss is net so nice soos sy.
1: Oh my word. Jo.
0: Louise, praat jou baas om, ons stuur vir jou link. Omdat jy so oulik is, kry jy die kans om teen vol prijs een kaartjie te koop vir die boekies.
1: 100%.
0: Wel, dis die ding.
1: Ek meen, wat vir jy meer gehad het op het Dinsdag?
0: There we go. As jy boekies te wil kom en by die afskopspan sit, stuur vir ons een WhatsApp met die woord link. 074-2989 Ons stuur vir die link, jy koop jou kaartje en dan kom chillie by ons.
1: En jy wil nie weet hoe lekker ons is as ons van die skof af is. Op radio is ons so, ja. Wel, julle twee is nice. Ek is een bykie opgewerk, maar jy moet vir namerig jolie sien.
0: Ja, nie,
1: yes,
0: ja. Sy leef. En ek myself, ek is een bykie van een Louise. Ja. Ek is een inspirerende mens ook.
1: Hoe is jy?
2: Is dit waar ons inkom, Jolande?
1: Ons gaan gaan, ja, yes. Jy is.
0: Ek sproei, yes. Sprinkel die positiviteit. Soos vanochtend, sê my sien vir my, papa, ek wil nie skool toe gaan nie.
1: Ja?
0: Dit sê ek vir my, ek sê my bal, weet jy wat, die lewe is moeilik.
1: Daarom. Ja.
0: Jy het tye waar het net als verkeerd gaan.
1: Oké.
0: En is een wrede, ongelooflike, slechte wereld daarbuiten.
1: Ja.
0: En dit was dit.
2: Ah, okay. Okay. Okay.
1: En een lang, dramatic pause for effect.
0: Ja, dat was nie een maar nie. Dit was net,
1: okay, goed.
0: Serieel is. You know.
1: Jy is soos jou opa wat gepraat het oor die wiel draai.
0: Ja.
1: Voor jy sien is jy weer onder.
0: Jy is nou onder, maar voor jy sien draai die wiel en dan is jy weer onder. Louise, ons stuur vir jou voucher en een link.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Oké, Douks, kom ons kyk gauw. Daar is 'n paar verkeersligte wat vandag besluit. Hulle is nie Louise nie. Die M5 noordwaarts by N2 ingaande afrit is al bietjie druk verkeer. N7 suidwaarts by die N1 ingaande is daar druk verkeer. Hier is die verkeersligte wat kwaai is vanoggend. Governor Bekie en Link Road daar by Browns Farms. Bill Besidenhout en Suikerbos. Blauwberg en die R27 in Tuibelview en Kelani in Potsdam. Daai ligte flikker amal. Dan as jy hou ook pas die ry vanoggend, is daar mistige toestande, so hou maar net 'n veilige volgafstand. En dan sien ek, daar is nog 'n bietjie druk verkeer op die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam en die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom, laat weet my 074-2989.
4: DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoonlike kaartjies vir

0: Holland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
7: Jou premium klank ervaring.

0: Kane Brown, hier in soms memory. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 7:30 en tyd vir jou sport met Johannes Ferreira.
1: Afskop Sport.
0: Johannes Koenraad Ferreira, om die waarheid te sê, hoe gaan het met jou?
2: Ja, asjeblief, moet nie die volle beraming vergeet nie. Dag, goeiemôre allemaal. Die ene persoon wat my dit ooit noem, ek beloof jou, jy weet, jy kry die circle of trust,
0: ja.
2: Jy beweeg uit die circle of trust. So, dit is nog maar net die baie waar.
0: Wat is jou naam? Ek bedoel...
2: Nee, dit is wat my male gedink het, is oulik om vir my te gee.
3: Ja.
2: Dit is nie my naam nie.
3: Familienaam, Johannes?
2: Boy, nee, en ek verstaan nie eindelijk nie, want ja, my pa was Johannes Andries Ferreira.
3: Mm.
2: En toe word ek, geluk, ek het in die rechtig Johannes nie, ek is Johan, maar die Koenraad, ek hoekom nie my boetie straf nie? My boetie is 3 jaar jonger as ek, hy het nie 2e naam nie, hoekom moes ek
0: niks
2: op my val?
0: Ek verstaan nie. Koenraad nie, is een mooi naam.
3: Is een mooi naam.
0: Ja.
2: Ek sê nie, ek het niks tegen Koenraad nie, ek het tegen myself. Ek wil, Johannes fijn, het kon Quentin Koenraad gewees het, maar nee. Anyway, kom, ek sê die wereld, ons begin met rugby sake. Die nieuwe Verenigd Rugby Kampioenskap is om die draai, die eerste wedstrijde is die naweek en die gloos praat al oor die nieuwe seisoen en die Stormers weg van die huis af teen Connacht. As jy het gemis het gistermiddag, die groot nieuws is dat Asim Piet geteken het by die Stormers, hy beweeg van die Lions af, so dit is een groot vangs vir die manne van Kaapstad en ons eerste geleentheid om hulle hier op thuisbodem te sien is in middel Oktober, dan speel ons teen die Sharks, so dit is ons eerste amtelike thuiswedstrijd. Die Dames Club Kampioenskap het gister in Alberton begin. Alberton Rugby Club is waar hulle besig is tot 25 September en van 'n Kaapse oogpunt het ons Busy Bees wat ons verteenwoordig. Hulle kom daar van Langa af. Hulle het verloor teen Pirates van Johannesburg, van Lions af 24-10 en dan het ons die Walker Babes van Boland wat uit Hermanus uitkom. Hulle het gespeel teen die Mkanduli Sharks van Grens en die Walker Babes het gewen 38-5. Verdedigende kampioen is Kwaru van die Oostelike provinsie en hulle het die laaste wedstrijd, die hoofwedstrijd teen KwaZulu-Natal se verteenwoordiger Durban Universiteit van Tegnologie gewen 29-5. Ons praat ook waar is die netbal, die halfeindronde wedstrijde is klaar, Tiks 50, Noordwes Universiteit 52, so die dames van Noordwes in die finaal, hulle is die verdedigende kampioen en hulle speel teen die Universiteit van Johannesburg vir die trofee. UJ het op hulle beurt teen Koffsies gewen 57-54. Kom ons kyk 'n bietjie op die fietsen. Dit is die padfiets wêreldkampioenskap wat plaasvind. Die medailles wat tot dusver uitgedeel is. Die mans tydtoets gewen die Remco Evenepoel van België weer eens, hy is net dit hy sinoniem met 'n tydtoets. Dames gewen die Malin Reuser van Switserland en dan die onder 23 kategorie vir die mans Ryan Gull van Nederland wat gewen het en vir die dames Felicity Wilson Heffenden van Australië wat die goue medalje ingepalm het. Daar is ook goeie nuus vir Suid-Afrika se onder 20 sokkerspan. Hulle is betrokke by die COSAFA onder 20 jeugkampioenskap. Dit word in Mosambiek gespeel en Suid-Afrika het hulle eerste 2 wedstrijde gewen in groep B. Die eerste ene was 3-0 teen Lesotho en die tweede ene was 2-0 teen Angola. Suid-Afrika se laaste groep wedstrijd is teen Eswatini. Dit is môre en Suid-Afrika lê goed in posisie nommer 1 in groep B en dit is net die topspanne uit elke groep wat deurbeweeg na die halfeindronde. So Suid-Afrika lê presies waar hulle wil wees. Kriket om jou af te sluit, ons fokus vandag weer op internationale kriket, en ek moet sê, Sri Lanka, met alle respect, hier staan Sri Lanka, Pakistan, hulle is net so ver achter die rest van die internationale standaard, maar hulle speel vandag in Engeland, hulle gaan kwalificeer vir die wereldbeker toernooi, want hulle gaan nie vir hulle posisie verloor voor einde September, wanneer die lijn getrek word nie, maar vir Sri Lanka, een geleentheid om vandag telk net so bykie by mekaar te kom, dis die eerste eendag wedstrijd by Chesterley Street in Engeland, gaan een moeilike een wees, interessante statistiek, Harry Brook, as kaptein van Engeland in 20 wedstrijde, het hy een kolf gemiddeld van net meer as 50, eindelijk net meer as 51, as hy nie kaptein is van Engeland nie, dan het hy gemiddeld van 26, so ook hoe verskillende mense die leiersrol aanvaar en wat het vir hulle doen, so een van die sleutelspelers vir Engeland is Harry Brook, waar hy beter dan nou vandag. Dis dit wat ek vir jou het vir sport, laatste ene saam met jou is om 8:30.
0: Koenas, dankie, ek waardeer het
2: oprecht.
0: ons gesels weer oor 'n uur, my vriend.
2: Ja.
4: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
5: We are officially transitioning to Ribbons Group.
4: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
7: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
8: Paper Jam.
7: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
8: Paper Jam.
7: Daar sit dan niks vast nie.
8: Paper Jam.
7: En ek het gedink, ons het iets besonders gehad.
9: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak, wanneer jy dit die nodigste het. Navaris.co.za.
1: Hier spring die bokke en pop die speakers. Bokradio.
0: 25 minute voor 8 op 'n Dinsdag en amper tyd vir die 60 second showdown. Net een probleem. Ons kort deelnemer. Gister was stem aan die beurt gewees.
10: Ek en my pastoor, ons het 7 gekry.
0: 7 is 'n top talent. Ja. Vandag is dit Jolande en sy lyk so in die zone.
3: Dis eintlik veronderstel om jou beurt te wees want jy het toe nie Vrydag deelgeneem nie.
0: Ja.
3: Maar ek sal dit maar doen.
0: Gaai dankie.
10: Kom my core value daar.
0: Ja.
3: Eerlikheid. Regverdigheid.
0: Dis al core value. So ons is op soek na 'n eerlike en regverdige persoon om saam met ons vandag die 60 second showdown te speel.
3: Ek amper soos daai advokaat wat nog 'n vrou gesoek het.
0: Korrek. As jy wil inskryf, stuur 60 seconds. Dan 074-2009-89. Ons bel vir jou terug net hierna. Ek gaan nou kyk, hoeveel daan rij kan ek hierdie liedjie speel voordat mense begin, man. Billy Idol, weer Rebel Yell!

0: Billy Idol, Rebel Yell, wat 'n los.
1: Wat is 23 jaar los?
2: Gister. En as jy van daai liedjie hou, skakel weer in môre. Is tyd vir die 60 second showdown. Ons het vir Michelle op die lyn. Michelle van die Parel, hoe gaan het met jou, Michelle?
3: Nee, lekker, dankie met julle.
2: Oh, fantasties. Jy sê, jy doen finansies by 'n drywe uitvoermaatskappy.
3: Yes, net so.
4: Dat is, ek werk verskriklik hard om vir julle geld in te bring.
2: Voer jy drywe uit of voer jy verwerkte wyn uit?
3: Nee, net tafeldrywe. Ongelukkig nou nie wyn, want ons moet baie uitgevoer het.
2: Tafeldrywe?
4: Tafeldrywe.
2: My tweede gunsteling drywe.
4: Ek ook.
2: En ook my derde gunsteling ding op 'n tafel. Agter tafelkujawels, wat ook fantasties is.
4: En tafelwyn.
2: En tafelwyn. Michelle, van wie wil jy hallo sê voordat ons wegspring?
3: Aangezien hierdie nie my eerste radio is nie vir my man, wat elke keer vir my sê ek is stikkend as ek op die radio praat. Hallo liefie.
4: Ek is stikkend as ek op die radio praat.
2: Verduidelik dit.
3: Dit is een gezegde wat ons gebruik is in elkaar as jy iets doen met wat simpel is, as jy het my jy stikkend.
1: Dit is cool.
4: Dit is een liefdestal.
1: Ja, ja. Okay.
4: Sien, dis ook hoe mense dink, ons drie is lelik met mekaar, maar dis eintlik net ons liefdestal.
1: Ons love mekaar stikkend.
4: Ja.
2: Ja. Alright, kom ons kyk of jy hierdie ding reg kry vandag. Jy het 60 sekondes om soveel punte as moontlik by mekaar te kry. Telling om te klop is 7. Is jy reg hiervoor, Michelle?
3: Ek is reg.
2: Wel, dan sê ek vir jou baie sterkte.
4: Okay, goed. So, sy het Sims ons hare afgeknip te verloor, al sy krag.
3: Simpel.
4: Nee, die girl.
1: It's a girlfriend.
4: Die girl wat hom verlei het.
3: Okay. Delilah.
4: Ja, kom ons gaan. Okay. So, hulle sing Thunderstruck.
3: ACDC.
4: Jebo. Dan het ons, hy was een, kom sê, pedofiel en hy ses meisies laat wegraak in die 1988s. Sy, die vrou wat saam met hom gedoen was Joey. Hulle het nou nog hierdie girls gevind nie. Ok, alright, dan die, dis een eetsteernis, waar jy nie eet hier, al raak jy verskrikkelijk maar?
3: Bulimia.
4: Ander ene.
3: Anorexia.
4: Ja, dan is het, ons in die oggend doen ons die banger of mash, dis die borg van ons banger of mash.
3: Wombie.
4: Ja, Pieter Dirk Eys se karakter, wat hy vertolk, met die pruik. Okay, sy is deel van die Spice Girls. Oh, mag ek jy daarin vra nie?
2: Dit is verby. Bring my jylle kaartjes, sien, hoe gaan het? Wel dan, was het so bykie weggespring per ongeluk in derde raad en toe vrek die kar. Want jy sê Simpsons om sy eie haare gesny. Maar het was toe Delilah.
4: Maar sy is recht toe.
2: Ja, Delilah.
4: Maar ek moes aanbeweeg het eindelijk.
2: Hey there, Delilah. What is it like
4: in New York City?
2: Ok, so jy het Delilah.
4: Ja.
2: Sê die leeuw.
4: Sê het om.
2: Jy het ACDC.
4: Jebo.
2: Jy het... die Gert van Rooyen gesoek.
4: Ja, ek het. Matuba, is fijn.
2: Jy het ons allemaal het vir Gert van Rooyen gesoek op een stadium. wat is hier nog? O, jy het anorexia reg toe.
4: Yes.
2: Jy het eers gesê bulimia. Maar bulimia, soos allemaal weet, is die hoofstad van Turkije. So... anorexia was 3-1 en ek dink het was een 5-1
4: Wimpy?
2: Wimpy is 5. Baie mooi. Is een paar, paar makkelijk is hier geweest.
4: Ek wou Freddie Mercury, maar onthou nou my brein.
2: O, jy het Evita ook gekry.
4: Evita ook gekry.
1: Sy het gesê Evita Peron, dis die girl van Argentinië.
4: Ja, maar sy het gesê Evita.
1: Ok, dit is goed genoeg vir ons.
2: Halve punt.
4: Halve punt.
3: Ek vind van Darling, as ek kan die Darling verkeerd kry nie.
4: Ja, Darling, ja. Dat sy.
2: Hier is goeder soos Jerusalem.
4: Ja, ek wou sê die oudste stad, soos Bybeltyd. Oudste stad in die wereld, of een van die oudste stede in die wereld.
2: En hier is...
4: En ek wou vir Freddie Mercury verduidelik, ek wou sê voorsanger van Queen, maar toe hartelijk op die tyd.
2: Ek sê. Hoorie Michelle, jy het baie goed gedoen, wel dan, ek dink dis een totaal van 6 dan, en ons wil kyk of jy dalk in die finaal inkom.
3: Great.
2: Dankie vir jou tyd, dankie dat jy is wie jy is.
4: En jy was, sê vir jou man, jy was nie stikkend vandag nie.
3: Dankie, ek waardeer, dit mag my hart een bietjie blij.
4: Lekker dag vir jou.
3: Dankie julle, man.
4: Bye.
2: Ja, het jy dat 7 en 6, vir julle twee geniuses. Môre sal ons kyk wat ek by mekaar kan skraap.
4: Goed.
2: Alright.
5: Hier Verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop
4: verkeer. Kom ons kyk gaan na die paaie. So daar's mistige toestande daar al die pad vanaf Houkse rigting tot by rivier sonder end op die N2 uitgaande. Drukverkeer N7 noordwaarts by afrit op Bosmansdam. Drukverkeer N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset Wes. Ook drukverkeer op die R300 noordwaarts by afrit na Ou Parel. Op die N1 ingaande, hulle sê oorkant Value, lyk dit asof daar 'n hond is wat beseer is in die middelbaan. So wees asseblief versigtig, dis net voor Marula weg. En dan is daar ook 'n bietjie drukverkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme het, kom laat weet ons 074-2989.
2: En bly ingeskakel, jou 8:00 nuus is om die draai.
6: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld gun spot.
8: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
10: Bokradio 98.9 FM.

0: Dit is Blackbird en Rain on Me, Bok Radio, Bok TV. En dit is dalk woorde wat gaan waar word vandag, ons bietjie reën op pad.
1: Daar is reën op pad. Dit behoort soet in Vrydag hier te wees. Hulle sê Vrydag aand, die hele Saterdag en Sondag gaan dit weer opklaar. Maar dit gaan nie net 'n paar druppels wees nie. So.
2: Okay.
0: Ek speel golf vandag op Stellenbosch. Hulle sê 1 uur gaan dit reën.
1: Daar is vandag showers.
0: Gaan birdies reën. is 8 uur tyd vir nuus.
3: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Offscope hooftrekker.
2: Dit is nou 8 uur in jou nuus. Die VSA ambassadeur sê Thabo Mbeki is die mees geskikte persoon om die diplomatieke dooiepunt te verbreek en adjunkminister Letsike sê dreigemente teen vroue hou gevolge in.
3: Offscope nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Amerika se ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, glo oud-president Thabo Mbeki is weens sy goeie ervaring as staatsman en onderhandelaar die beste persoon om die diplomatieke dooiepunt tussen Amerika en Suid-Afrika te hanteer. Dit volg nadat Amerika nuwe visumbeperkings aangekondig het op Suid-Afrikaners wat by rassediskriminasie betrokke is. Bozell het aan Business Day gesê, Mbeki verstaan die werking van internasionale diplomatie en ekonomiese betrokkenheid op die hoogste vlak. Hy sê, wat die hantering van basiese ekonomiese raamwerke betref, is iemand nodig wat in albei lande gerespekteer word. Die adjunkminister in die presidentie verantwoordelik vir vroue, jeug en persone met gestremthede, Steve Letsike, sê verwerping, woede, dronkenskap, rykdom of sosiale status kan nooit die teistering of bedreiging van enige vrou regverdig nie. Die Zimbabwese sakeman Lawrence Chaumwa Mujingama is op kamera vasgevang terwyl hy 'n groep vroue gedreig het wat sy toenadering by 'n luxe restaurant in Sandton van die hand gewys het. Die departement se woordvoerder Cassius Selala sê die dreigemente van dodelike geweld wat tydens die voorval op video vasgelê is, kan nie as bloot 'n ongelukkige woordwisseling afgemaak word nie. En die Europese Raad se president Antonio Costa sê in 'n wêreld waar verdeeldheid toeneem, is daar steeds 'n sterk gedeelde verbintenis tot samewerking tussen vaste lande, streke en politieke tradisies. Hy was mede-aanbieder van die eerste beraad vir vennote in multilateralisme met Australië, Barbados, Brasilië, Kanada, Indië en Kenia by die 81ste algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York. Costa sê die kerndoelwit is om die VN en ander multilaterale formate se werk te ondersteun en gedeelde verbintenisse in gedeelde konkrete optrede te omskep. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van goud is $4,344.50 per fynons en die prys van Brent ruolie $102.06 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,579. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die VSA ambassadeur sê Thabo Mbeki is die mees geskikte persoon om die diplomatieke dooiepunt te verbreek. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: life van jou.
1: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
4: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
5: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Afskop weer.
8: Dis nou so 7 minute na 8, dis dinsdag die 22ste September en dis warm, maar daar is reën in die lug. Deels bewolk en koel met 'n ligte westelike wind. Dit word warm met miskolle teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. Steeds baie warm maar oor die Weskus en 'n bietjie reën. Vredendal op 36 met reën 'n bietjie later. Clan William is 35, 37 in Relinghuis. Langebaan, daar's miskolle vir oggend. Jy gaan op na 31 grade toe, 35 in Ceres, Malmesbury op 36. Soms het West 32 vir jou, 33 vir Grabouw, Hermanus op 25, 26 vir Kapagallas, Riversdal op 35, 29 vir Mosselbaai, George 32 en Plettenbergbaai op 29, Uitswaring 35, 33 vir Lyngsburg, Woester en die Parel is op 35, 32 vir Kaapstad en Brackenfell, 32 grade vandag.
6: Verslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Oh, ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie en dan praat ek nie eers van die prys nie.
10: Hallo, jammer, skus, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamine, minerale en antioksidante soos jy dit benodig en is 'n immuunbooster.
9: Waar kry ek dit?
10: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
2: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop. Aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
11: Come on, Harry, we wanna say

0: Dit is Harry Styles en As It Was, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop, as jy so pas ingeskakel het. Sit en scan bietjie deur die gebeure in die wêreld in Suid-Afrika. En Jolande, ek wil nie jy moet paniek nie.
1: Hoekom nie?
0: Hoekom nie? Moenie asseblief moenie paniek nie, maar ek moet vir jou sê, ek lees nou dat hulle sê Suid-Afrika se pille raak op.
1: Wat?
0: Ja, ek het gesê, bly kalm. Patiënte skarrel vir medisyne teen bloeddruk, epilepsie en sovoorts.
1: Dis verskriklik.
0: Ja, Suid-Afrika se voorraad van noodsaaklike medikasie is kommerwekkend onbetroubaar en talle produkte is reeds maande uit voorraad. En ondersoek die rapport na 'n wenk dat daar 'n tekort aan voorbehoedmiddels in die private sektor is.
1: O, genigtig.
0: Ja,
2: dis nie
0: nasionale krisis.
2: Weet ding nie.
0: Okay. Nasionale krisis op elke vlak van die gesondheidsbedryf. Dis nie goed nie.
1: Dis glad nie goed nie, want ons mense wat moet hulle nou maak? Hulle het toestande wat kan lei tot baie ernstige nagevolge vir hulle gesondheid en hulle kan nie hulle pille kry wat hulle moet neem om dit onder beheer te hou nie.
2: Dis natuurlik afhanklik van daai van medikasie wat jy nodig het. En is haar oplossing, is dit net...
1: Het ons haar ander supplier?
0: Nee, my werk is nie my oplossing te kry. Ek is maar net hier om die foute uit te wys. Dis eintlik meer my rol.
1: Jy moes eintlik in die politiek ingegaan het.
0: Maar dit is scary om te dink, man.
1: Just like it.
0: En ek, kyk, ek is fan van 'n pil myself.
1: Ja, self.
0: Raak bekommerd, maar mense soos jy wat kroniese medikasie nodig het om te funksioneer, is nou... afhankelijk van ons stelsel, ons regering, om tenminste een bietjie voorbereiding te tref.
1: Daar is so baie dinge wat aangaan. Ek voel, kan ons een bietjie terugvoering kry? Het iemand een plan? Gewoonlik het ons planne in plek. Kommissies wat saamgestel word, ek hoop waar, want wat moet daai arme mense nou maak?
0: Die voorbehoedmiddels is nog een probleem.
1: Dit is een verskriklike groot probleem, amper sê ek een ander woord, moviese probleem.
0: Moviese probleem.
1: So.
0: Ja, so, soos ek gesê het, ek het nie regtig die oplossing nie.
2: So dalk is jy, as jy, want jy weet, jy voel so bietjie duiselig en dan slik jy pil. Net, jy weet, moet nie net pille slik vir, jy weet, as jy dit regtig nodig het.
1: Ja, maar daar is spesifieke medikasie.
0: Hy gaan nou met die selle benadering wat ons doen met die damvlakke. Gebruik minder water. Drink minder pille asseblief, as jy nie kan.
2: Ek soek oplossings.
1: Ja, maar onthou, jy drink nie noodwendig die pil wat die mense nie aan die hande kan kry nie.
2: Ja.
1: So daar moet een kommissie in plek gestel word. Is daar nie een kenner daar buiten wat vir ons meer inlichting kan gee oor hierdie situasie nie?
0: Verminder pil gebruik en drink net een pil as jy moet.
1: Ja, drink een koukie as jy bietjie duiselig voel.
0: Daar is hy.
1: Daar stem se.
2: Tjo.
1: What would stem do?
2: Ja, ons gaan nog so bietjie hier in skaaf in die oplossing.
0: Enigste oplossing wat ek kan sien is ons moet vir Peer Greef inkry op hierdie ding.
1: Ja.
0: En hoor wat hy vir ons kan doen. Hier is heel fantastisch.

0: Is die helemaal fantastisch. Spelen voor kaarsfeest.
1: Allemaal zoek.
0: Allemaal zoek. Dus, kom er wekkende nieuws dat die voorraad van pillen in Zuid-Afrika onbetrouwbaar is. En als mensen het zeggen, kan je hele medicatie krijgen niet.
2: Dat is verschrikkelijk.
0: Stemse oplossing is hanteer het soos die watercrisis.
2: Gebruik minder.
0: Gebruik net. Hy sê, drink net een pil as jy rarig moet.
1: Ja.
0: As jy nou sit en denk, ek sal lust vir een pil, ga jy nou gebyt vast. Ja. Genoeg van my. En dan, as jy nou rarig nie meer kan nie, dan...
2: Ja.
0: Dis die beste
2: stem werk van so een plan vir die kroniese medikasie.
0: Ja. Ja, kijk, die feit dat ons nog nie aangestel is in machtsposities in hierdie land nie, is een skryende skande.
2: Ja.
0: Eindelijk is hier dan ek.
2: Praktiese mense.
0: Ek sien hier, jy het vir ons voorbereid stem, jy wil bykie praat oor kids assessment, het jou kinders nou assessments gehad?
1: Ok, so hierdie stikkie gister was kids assessment daar by Laerskool Brakkeveld en hierdie prep is opgestel voordat ek dit nie gemaakt het tot by die school nie.
0: So, wat is jy?
1: Dankie dat jy vraag. Ek het gaan golf speel, Jolandi, maar ek sou betyds terug gewees het, langs door die kort, glad in my skultie, en Carla het toe alleen gaan assessment. Dit is die eerste keer wat ek als Aris assessment mis.
0: Is hy bykie kwaad vir jou?
1: Daar is vibes in die huis. Bijvoorbeeld, ek mag nie weet hoe sy gedoen het nie. Ek moet saam met die kinders uitvind.
0: So jou vrou is net kwaad, onredelijk.
1: Basically,
0: jy mag vrou sy al pille gedrink het.
1: Ja, wel, ons het nie meer pille in die huis nie.
0: Ok, ons
1: nie
0: meer.
1: So, ek...
2: So jy wil vir my sê, toe jy net op die green staan en pad... Toe denk jy, gaan ek nou rai om my kindse punte te kyk, of gaan ek nou eerder bykie langere tyd spandeer op die green?
0: Nee, jy kan nie op die 17e gat net af van die baan afloop nie. Dat is een real thing. Dit
1: As jy dit doen, dan leile klok al by die club en allemaal talk, ja, is net die worth.
0: Allemaal
1: wat golf speel weer het.
0: Misschien kan ons daar begin, voor ons by die actual kinders in die onderwerp gesel.
1: Hoe was die golf?
2: Ja, hoe het jy gedoen op die golfbal?
1: Goed geëindig. So daar waar ek moes afloop, waar jy nou sê, dit was, jy weet, a birdie in a par. So ek is blijk het geblij, maar...
0: Misschien kan ons net hoor of, wat denk mense, denk jy stem is onredelik?
2: Is stem die pampoen?
0: Ja, is ek die pampoen, is een inzetsel, ja.
1: Mm.
0: En my persoonlijke opinie is, ek denk Carla is onredelik nie so. Ek denk sy is bykie in een vat vir die span, gaan doen die kids assessment, stem is bezig met baie belangrike goed op die golfbaan.
2: Wow.
0: En vat het op jou en moet nie ouwer mou nie.
1: Dit voel reg vir my, wat jy daar sê. Ek weet, het word nie so ontvang by die huis nie.
0: Ja.
1: Daar kan ons luisteraars net... Want allemaal gaan hier so
0: een
1: ding.
0: Ja, ja, dis ook om jy een partnership het, waar daar twee mense is, waar een kan bykie hier vat, en ander bykie daar los. Ja.
1: Een trek, een stoot, met...
0: Jy het al nodig gehad om dat een te vat op die span gister, en nou maak sy ding al oor. Ek dink is onregverdig.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Wat denk jy, Jollies?
2: Ja, nee, blijkbaar het jylle alles onder beheer. Die mans kan net golf speel, en die vrouwens moet die race doen. Lekker, man.
1: Dank.
0: Ja, basically.
2: Was hy? Lekker.
0: Stonies, kan het nie self beter gezet.
1: Ek dink sy stem saam, het voel so.
0: Denk ook
2: ja,
0: so.
2: Maak wat jylle wil.
1: Ja.
0: Ons gaan uitkom by actual kinder assessments. Maar eerst wil ons weet, is stem die pampoen?
3: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
4: Afskop verkeer.
2: Goed, kom ons kyk gaan na die paaie. So, ons druk verkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg in Somerset West. So, wees op die uitkyk daarvoor. Dan ook druk verkeer op die N7.

0: was sydwaarts by die afrit na Bosmansdam. Druk verkeer by die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, so dis sydwaarts en noordwaarts. Mistige toestande op die N2. So dis soos wat jy hou hoekse rigting ry. Hulle sê dit hou aan totdat jy kom net na Riviersonder en N2 uitgaande. So wees maar op die uitkyk daarvoor as jy van N2 gebruik maak. Mistige toestande op die paaie vandag. En dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet vir ons gerus op 074-2099.
1: Ek sal nie somme van een onderwerp teruggaan na vorige onderwerp toe in die program, maar dit is confusing vir mense, want ek dink die twee pas half in.
0: Ok.
1: Stem eerstens, mense dink jy is totaal onredelik.
0: Ja.
2: Rare.
1: Ja. En dan gaan nou seker nou 'n oplossing moet kry.
0: 'N pil vir stem.
1: 'N pil, maar die pille is nou skaars, man.
3: Ja, bate, nou dat die pille skaars is, hoere rate, die beste, enige blou pil se Moses. Vicks, turmeric en een bietjie baking soda gemeng. Pop jou aankoop.
1: Kom die manne aan met die duskeem sakje in die huis. Sorry liefie, geef my goed 20 minuten.
0: Vicks, Vicks, borrie.
2: Drink my baking soda asjeblief.
0: Jo.
1: Wat maak jy met die bakpoeier? Ek het jou gesê, ek het kop sê.
0: Oh.
1: Sporties, sporteren.
4: Linde Liede Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
1: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival. En dit vind plaas van 2 tot 8 Desember by Ignote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Dis die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar af op 'n hoogtepunt. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival, tomorrow's heroes today.
7: Morgen radio, jou buurman luister ook.

0: Oldfield, hierdie se naam is Home. Ek sê vir jou môre. Welkom by Afskop is 8:30, tyd vir jou sport.
1: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Kanaalwalk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Kanaalwalk, die slim keuse in bakkies. Afskop sport.
0: Ferreira dag sê goed en jy?
2: Nee, goed en self.
0: Fenomenaal, dankie, dankie. Wat se nuus het jy vir ons?
2: Nee, ons praat, kom ons kyk net vorentoe maak in die land die stem na vandag se program. Ons tennis, die Billie Jean King finale is deel van ons sporttrekpleisters. Die top 8 vroue spanne in die wêreld sal teen mekaar tennis speel. Die nommer 1 gekeerde span is Italië, soos wat hulle ook in die mans afdeling is, maar dit is die duide speker. En dis in November. So as jy kyk na die kwart eindronde bepalings, Italië teen China, Oekraïne teen België, Kazakhstan teen Spanje. En ons eerste wedstrijd is vandag tussen die Tsjechiese Republiek en Groot-Brittanië. Dit is die spandynamika. En dan het ons ook die Singapore Open. So dis vir allemaal wat seker nie betrokke is by die Billie Jean King beker nie. En by die Singapore Open is Mira Andreeva geklassificeer as die nummer 1. Amanda Anisimova 2. En Andreeva het 'n losloetjie gehad in ronde nummer 1. Sy weet klaar wie sy opponent in ronde nummer 2. Daar die wedstrijd was tussen Daria Kasatkina en Aleksandra Sasnovic, wat Sasnovic gewen het 7-5 en 6 stroop. Ons rugby is nou nog rugby weg, maar net as dit iets lang weet dat die Verenigde Rugby Kampioenskap begin die naweek en die Springbokke speel ook. So vir die Stormers 'n wegwedstrijd teen Kanak, dit is Vrydag aand om 9:15 en die Springbokke speel teen Australië in Perth. Dit is Sondag 11:45 die oggend Suid-Afrikaanse tyd. Die Wêreld Padfiets Kampioenskap ook aan die gang. Ons het gesels vroeër oor die medaljes wat uitgedeel is. Die individuele of die tydtoetse spesifiek by die mans senior afdeling, Remco Evenepoel wat goud gewen het, Malin Reeser van Switserland het die dames afdeling gewen en by die onder 23s was dit Ryan Gull van Nederland met die goue medalje en Felicity Wilson-Hattenden van Australië wat die onder 23 dames titel gewen het. Die waarste semifinale vir netbal is ook verby. Twee kookwaterwedstrijde gisteraand. Tix het verloor teen die verdedigende kampioen die Noordwes Universiteit. Die dames van Potch het gewen 52-50 en Kofsies het vastgeval teen die Universiteit van Johannesburg 57-54. So nie meer as 3 doele. In die twee wedstrijde was die grootste gap in 3 doele. Het wys hoe naby hulle aan mekaar is. So dit is die Noordwes Universiteit teen UJ om te bepaal wie is ons waarste kampioen vir 2026. Dit is omtrent dit wat ek vir jou het wat sportnuus aanbetref. Dankie vir die saamluister. Die CRO fietstoer, ook een deel van vandag se sport, is 6 skofte wat gery word en ek sal vir jou 'n bietjie later vertel wat ook daar aan die gang is. Die toer maak klaar op die 27ste September. Dis 940 km wat hulle aflê in hierdie tydperk. Sport later weer terug saam met jou met Zian en Monique wat Afskop Sport aanbetref doen ons dit môreoggend weer om 7:30.
0: Ja, ons sal sien. Dankie dat jy is, Johan. Ons gesels weer waarskynlik môre.
2: Cheers.
1: Werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Kanaalwalk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerigsteen deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Kanaalwalk. Werk hard. Ry slim.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
6: Tegnologie het baie verander van my broers beiers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
7: Hi there.
6: Sit aan die swembadpomp.
7: Sure.
6: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
7: I can do that.
6: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met SmartSync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan SmartSync.
0: Vier erfenisdag die hele naweek by Hollywood Bets Durbanville. Op Saterdag 26 September bring die Matcham Stakes, die groot wedrenne, 'n potjiekos kompetisie, plaaslike talent op die verhoog, 'n mark met iets vir almal en vele meer, asook 'n gratis speelarea vir die klein goed met springkastele, speletjies, springmedies en meer. Volwassenes betaal slegs R30 en kinders onder 18 R10. Lekker kos, goeie geselskap en opwindende perde wedrenne in Durbanville. Besoek racecoast.co.za vir meer inligting. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar mag dobbel nie. Operateer as 'n gelisensieerde beroepswedder by die Wes-Kaapse Raad van Dobbelary en Wedrenne. Nasionale verantwoordelike dobbel tolvrye hulplyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710. Wenners weet wanneer om te stop.
8: Bok Radio.

0: Cascada on every time we touch Bok Radio, Bok TV. Ek sê vir jou môre, baie welkom hier by Afskop. Dit is so 9:15 en die samelewing is almal eens dat jy totaal al onredelik was en verkeerd was stem. As jy het gemis het, sy kinders het hulle 6 gehad by skool gister, stem ja. Gesê, okay, vir sy vrou, ek tel jou op so laat en dan gaan ons deur, maar jy hou die golf bietjie later aan en toe maak hy dit nie, so sy moes alleen gaan.
1: Vier bal voor my, Jolande.
0: Starig, veldspeel starig. So jy het nou die assessment gemis, wat is die terugvoer, die kinders okay gedoen, is allemaal nog in die school daarom?
1: Nee, ek weet nie, dit was net Elzara's assessment, en ek kon toen nie die punte kry by Karel nie, sy het vir gesê, ek moet nou wag.
2: Door die rapport huis te kom.
1: So ek gaan som met my kinders, of som met Elzara uitvind, hoe sy gedoen het.
2: En die ding is, Elzara weet ook klaar wat op punt is.
1: Ja, sy weet
2: so jy is al een wat die weet in die huis.
1: So hulle gang nou op teen my by die huis. En dis nie lekker nie, dis nie lekker plek om te wees.
2: Maar voel jy nie dan, jy moet 'n bietjie beter doen, en het dalk 'n bietjie die golf.
1: Ek gee jou nie
2: te veel van het goeie ding is die goed nie.
0: Nee, wat, hou maar aan golf speel.
1: Dit raak actually beter, progressively
2: wat jou game
1: ja,
2: maar die ding is selfs ek bly nie eers om met julle toe nie en ek moet sê die golf en die cricket begin my nou al irriteer.
0: Ja, maar genoeg nou oor die sport man.
1: En die tennis ja.
0: Genoeg nou, man moet 'n bietjie uitlaat klep hê. You know.
2: Okay.
0: Die kids assessment is wat my meer interesseer.
2: Ja.
0: Ek kan nou nog die rapport. As ons 'n rapport kry op sy room nou is dit net vol punte vir alles.
2: Hy staan reg op, hy loop self.
0: Hy het letterlijk die laatste en alles is vol punte. En sê, maar juffrou, ek het die ou sien, 3 in die selle hoek van die tafel vastloop. Dat is die manier, die kind. Vol punte vir alles kry, dit is my kind, ek weet. So wanneer begin die serious assessment, Sanne?
2: Graad 1?
1: Ja, so Aiden gaan nou graad 1 toe volgende jaar. So ek dink dit is wanneer dit nou begin ernstig raak met die rapporte. Nie alles vol punte meer nie.
2: Ja.
1: Maar ek weet hulle kry definitief nie vol punte vir alles in graad 7 nie.
2: Ek het net even van 'n probleempie nie, want ek verstaan nou hierdie hele privaatheid van inligting. Maar dit pla my nog steeds. Ek is 'n praktiese mens. Nou, dis die kind wat ek het uit my gekom. Nou, ek wil net sy punt hê, maar ek mag het nie kry nie. Ek moet nou ry, dan moet ek myself in die bankie indruk en ek, alles kraak nou, my knie kraak, my elmboog, my agtersteewe is te groot vir die bankie. Dan moet ek nou sit, dan moet ek blaai deur het.
1: En jy mag
2: nie foto's
1: neem.
2: Nee, jy mag nie foto's neem nie. Maar dis my kind se punte. So kan iemand net vir my verduidelik. Dis sy eie punte. So ek gaan later sy punte sien. Hoe kan ek dit nie net... I don't know, dit maak my deem mekaar.
1: Want het sal nice wees om met saam met jou kind deur te gaan om te, jy weet, vraag, antwoord en het wees.
2: En dan kan ek 'n foto neem en dan weet ek nou vir volgende eksamen moet ons fokus op hierdie gedeelte. Ek kan nie so vinnig skryf nie, ek kan nou nie die hele vraagstel gaan uitskryf in my dagboekie nie.
0: Dit is baie goeie punt, miskien is daar ouers wat wil saamhou nou oor. Die ander oplossing is, jy kan in die school gaan so stem sy kinders, maar hulle het nie reg punte nie, die juffrou wys jy net thumbs up of thumbs down, elke kwartaal.
1: Soos die Roman Empire in die Colosseum.
2: Of wanneer jy jou olie moet check by die garage, en hy wys vir jou die olie dingetjie, en jy weet nie wat dit beteken nie, jy wys maar net, nee, lekker.
0: Dit is die enigste terugvoer wat hulle kry.
2: Thumbs up.
0: Kan doen, alright. In elk geval start, as jy bykie wil brag oor jou kind, miskien het jy een goeie 6 gekry gister.
2: Ja.
1: Of dalk weet jy nie, soos ek, laat ons weet.
0: Jy is welkom om bykie te brag as jy wil, hoor. Ok, ons het 9 nuus op pad, dan gesels ons met Mr. Dion Bing, jou Surf and Turf Report.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies. Afskop verkeer.
2: Kom ons kyk gou na die paaie. Ek sien daar is 'n motor wat aan die brand is op die hoek van Valhalla weg en Myrtle in Kalksteenfontein. Die nooddienste is op die toneel. Dan het daar druk verkeer op die N7 noordwaarts en suidwaarts by Bosmansdam en die N2 uitgaande by Victoria weg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom, laat weet ons 074 2989.
4: Werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
5: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Bokradio, harder as 'n windpomp in Augustus.

0: Dit is Benson Boone en Mystical Magical. Bring ons aan 9 uur toe op hierdie dinsdagmiddag. En hier is iemand wat bietjie wil brag oor hulle kind se assesserings. My graad 5 seun het 100% vir wiskunde as ook NWT gekry hierdie kwartaal. Sy naam is Hannes Smit van Belpark. Mooi Hannes. Jou genius.
1: Perry, dit bok vir my senuweeagtig, maar baie geluk vir jou.
0: Ja, baie, baie geluk. Daar is mense soos Jolani wat moan oor die feit dat jy nie die rapport kan kry of die portfolio kan kry nie.
1: Ja, die, dat jy die assessering kan afneem, ja, dat jy nou by die huis kan gaan bietjie kyk ja, na die...
0: Jy moet by die skool gaan sit en hoor wat die punte is en dis dit. Lyk my jy mag, Jolies, ek gaan hierdie ding net fast forward, want is lank. Maar jy behoort als te kan hoor.
2: Okay. Hi, Bok Radio. In verband met die kinderse portofiles en alles, kan ek asblief anoniem bly. Ons het dieselfde situasie gehad en ek het tot by die hoogste van die hoogste vlak gevat, tot by die hoof van die assesserings. Die portofiles mag nie huis toe gestuur word nie, want die portofiles kom nie terug nie, dis die eerste ding. Maar die ouers het die reg om vir die skool te vra om afskrifte te maak van die portofiles wat hulle dan huis toe kan vat. Die probleem met die foto's is, hulle wil nie die ouers met foto's neem van hulle kinderse portofiles en dan dit publiseer op WhatsApp en al die type goeders nie, en hulle wil dat die ouers foto's neem van ander kinders se portofolios nie. So dis nie teen die wet nie, maar dis net 'n riglyn wat hulle volg. Maar as jy enige probleem het met jou kind se portofolio en jy wil graag sien waar die probleem is, vra vir die skool om afskrifte vir jou te maak en hulle moet dit vir die ouers gee. As hulle probleem het, vat dit op met die onderwysdepartement en hulle sal dit baie vinnig uitsorteer by die skool. Dis tussen my en julle, die onderwysers wil dit nie stuur nie want ons baie keer bang dat die ouers hulle werk gaan ontleed. So dis waaroor dit gaan. Mooi dag verder.
0: Daai dit dit Jolies.
1: So sien jy.
0: Alright, jy soek
1: vra en vir jou sal gegee word.
0: Baie afskrif asseblief. Dit is 9 uur nou, tyd vir nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za. Afskop, hooftrekke.
1: Dit is nou 9 uur in die nuus. 10 verdagte is aangekeer na skietgeveg in Johannesburg. Staatsdiensvakbond vra aanspreeklikheid oor SASSA versuim en die geldsaake.
3: Afskop nuus.
1: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Gauteng polisie het 10 verdagtes tussen 30 en 54 jaar aangekeer en op 9 vuurwapens beslag gelê na 'n skietvoorval gisteraand in Cleveland, Johannesburg. Die polisie woordvoerder Tenswalo Sebeku sê beamptes was op patrollie toe hulle 'n voertuig met blou ligte en 'n sirene onder verdagte omstandighede opmerk. Sy sê tydens 'n agtervolging het 3 verdagtes op die polisie losgebrand. Sebeku sê toe die voertuig stilhou, het 2 verdagtes te voet van die toneel gevlug en 'n derde verdagte is doodgeskiet. Die Vereniging van Staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid SASSA miljoene rande skuld vir die huur van kantore reg oor die land. Die agterstallige huurgeld sluit in 16.5 miljoen rand vir rekordbestuursentrums waar sensitiewe rekords bewaar word. Die vakbond woordvoerder Claude Nyker sê hierdie administratiewe versuim kan ernstige gevolge inhou. Hy het SASSA's uitvoerende hoof gevra om 'n onafhanklike ondersoek in te stel en alle amptenare wat verantwoordelik is vir mislukkings rondom die bestuur en betaling van huur aanspreeklik te hou. Suid-Afrika se voorgestelde nuwe reëls vir oorgrens transaksies met kriptogeldeenhede kan beleggings ter waarde van miljarde rand in gevaar stel. Die uitvoerende hoof van die internasionale kriptobeurs, Farzam Issani, sê potensiële buitelandse beleggings van minstens 2.2 miljard rand in Suid-Afrikaanse kripto-ondernemings is reeds op ys geplaas. Die voorgestelde reëls kan Suid-Afrikaanse ondernemings verhoed om kriptogeldeenhede of sogenaamde stable coins vir oorgrensbetalings te gebruik. Openbare kommentaar word tot 30 September ingewag. En die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozell, sê die Amerikaanse departement van buitelandse sake sal nie die name bekend maak van Suid-Afrikaners wat deur die onlangse aangekondigde visumbeperkings geraak word nie. Die beperkings wat verlede week aangekondig is, is gemik op individue wat deur die VSA beskuldig word van betrokkenheid by rasse-diskriminasie. Dit sluit in swart ekonomiese bemagtiging en grondonteiening sonder vergoeding. Bozal het aan die SABC gesê die Trump-administrasie het reeds in januari verlede jaar 'n uitvoerende bevel uitgereik waarin die kwessies uiteengesit is. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,341.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $102.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,599. Ten slotte net weer die hoofnuus. 10 verdagtes aangekeer na skietgeveg in Johannesburg. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
3: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville 1 Portrecker Road. T's and C's apply.
6: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with zero repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
7: By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarby. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meer waarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staatmaak sê dat 76.

0: Ja, kom ons kyk vir ou laas na die temperature vir vandag. Dit is baie warm met 'n bietjie reën in die lug en dit gaan vanaf Vrydag af en Saterdag gaan dit lekker baie reën. Maar vir vandag deels bewolk en koel met 'n ligte westelike wind. Word warm met miskolle teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede in Vredendal op 36, 35 vir Klein Willem. Rielinghuis is 37 vandag, Langebaan 31 vir jou, Ceres op 35, 36 vir Malmesbury. Die strand kan 30 grade verwag op Grabouw is het 33, 25 vir Hermanus, Kaapgala 26, Riversdal is 35, 29 in Mosselbaai, George op 32, Plettenbergbaai is 29, 35 in Oudtshoorn, Laingsburg jy is 33, 35 vir Woester en die Parel, Kaapstad op 32 en Brackenfell is 32 grade vandag.
1: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiens op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
2: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations. No job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021 4244 588. Swiss ingenuity, South African pride.
3: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekoms te ontmoet is om nuuskierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Hier is Elof en wat kan 'n man dan doen? 20 minute oor 9. Goeiemôre, baie welkom. Nou hierdie lente is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinter nuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras van net 2,999 per maand. Is met slegs 10% deposito. En daar's ook geen deposito finansieringsopsies beskikbaar. Maak hierdie lente die pad joune. Besoek Barron's Bellville, N1 Stad, Tokaai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Is Barron's, die Volkswagen mense.
1: Afskop verkeer.
2: So, vinnige kykie na die paaie. Ek kan vir jou sê, daar was daai motor wat vroeër aan die brand was op die hoek van Valhalla en Myrtleweg, daar in Kalksteenfontein. Nooddienste is op die toneel. Ek is seker op hierdie stadium van die geveg is dit al reeds onder beheer, maar dit kan dalk 'n bietjie op een oponthoud op die paaie veroorsaak. Dan ook mistige toestande as jy vandag gebruik maak van die N2 houpas uit Alipad, denk ek tot by, hulle het vir my genoem, as ek nou net vir jou kan sê, Alipad tot by Calydon verby sal jy mistige toestande op die paaie ervaar, so wees maar op die uitkyk daarvoor. Bietjie druk verkeer daar op die M5 noordwaarts by die N2 ingaande en N7 suidwaarts by die N1 ingaande en N2 ingaande by Jakes Gerwel. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet ons 074-2000-989.
3: 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Big Country, look away, is Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, aan die gebring door Halfway Tiger Vallei. Dit is 9:30, en tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30, goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Drie minderjariges is in Kaapstad in hegtenis geneem na 'n breek en gryp diefstal uit 'n voertuig wat die aantal verdagtes wat in soortgelyke sake aangekeer is op minstens 11 oor 'n tydperk van 5 weke te staan bring. Een van die verdagtes is met die slagoffer se selfoon gevind. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê misdaad op groot hoëwee het egter tussen Augustus verlede jaar en Augustus van jaar met ongeveer 60% afgeneem. En Stad Kaapstad bied van donderdag tot sondag tydens die erfenisnaweek gratis toegang tot 4 natuurreservate. Inwoners kan die natuurreservate Blouberg, Helderberg, Tafelbaai en Tygerberg besoek om aktiwiteite soos stap, voetslaan, voelkyk en piknik te geniet. Die stad sê die initiatief het ten doel om inwoners die geleentheid te gee om Kaapstad se natuurlike erfenis en lente landskap te geniet en tyd in die buitelug deur te bring. Gewone tariewe sal steeds van toepassing wees vir aktiwiteite soos watersport. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygeely.co.za.
4: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
5: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter en onthou, blik dit in die bingo blik.
4: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
6: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
1: Nee, die regte noot, nee, die

0: Arnie Jordaan en Fairway Life hier op Bok Radio en Bok TV 20 minute voor 10. Kom ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die paaie vanoggend hier op Afskop, daar's padwerke op die N1 uitgaande by Woester, omgewing by Old N1 Road sê hulle. Regterbaan is gesluit, jy kan vertragings verwag in daardie omgewing. Dan verkeersligte wat jy lekker saam wil werk vanoggend hier op die N2 en Broadlands in die strand omgewing, hulle werk glad nie. Dan ook 'n bietjie druk verkeer by die N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam, dis noordwaarts en suidwaarts en N2 uitgaande net voor Victoria weg in Somerset Wes. As jy enige probleme teekom deur die loop van die dag, laat weet ons gerus. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
3: Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
4: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Twin Saver 2-ply toilet rolls, 24 per pack for $149.99. And Ariel Auto liquid detergent or capsules. Buy any three and get the cheapest free. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October. Only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Meisner, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
6: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
7: Bok Radio 989 FM.
0: En net so eindige dinsdagoggend afskop program. Dankie dat jy saam gekuier het. Dit was 'n absolute eer en 'n voorreg en bly ingeskakel. Ons het vir Somer Lulu hier vanmôre. Sy lyk soos 'n somers briesie.
2: Sy doen.
0: Ja. Reg vir die lewe, hoop, pret en vermaak.
2: Verskriklik baie.
0: Goes without saying. Hoe lyk jou dinsdagplanne?
2: Oh, skouer aan die wiel, die ekonomie aan die gang hou, want blykbaar raak alles duurder in Oktober. So nou gaan jy met ekstra insit, ouens. Julle twee gaan nou met minder golf speel, meer werk.
0: Ek stem nie saam nie. Maar jy is reg, alles raak duurder in Oktober.
2: Mm-hmm.
0: En dan weer in November, ons met inflasie. En dit gaan maar so aanhou pretty much vir altyd. So dis die slegte nuus. Hoe lyk jou planne?
8: Ek gaan nie dadelik huis toe nie. Ek gaan nou eers gou
2: ja, want jou vrou is kwaad vir jou.
8: Ek gaan dit so 2 ure gee en dan ja, seker maar 'n bietjie werk.
2: Sy het kragwoorde gebruik in die laaste boodskap.
0: Ja, sy was nie baie gelukkig met jou nie.
8: Ja, wel, die luisteraars het gestem.
0: Vraag my bykie, wat doen ek, man?
2: Wat doen jy vandag?
0: Ek gaan een golf speel vandag. Ek het weer een nieuwe driver gekry gister.
2: Dis nies vir ons. Ons het glad nie gedink, dis wat jy vandag gaan doen nie.
0: Nieuwe driver en een nieuwe driehout. So So nou is al my probleme opgelos. Want ek is op a journey om myself goed te koop. Ek gaan aanhou stokke koop totdat ek goed is.
2: Hulle doen dit in die tenderbedryf ook. En dit werk vir hulle. So hoopelik een van die dae gaan begin jy geldjie kry.
0: Korrek. Die, ek het nou net bietjie opgelees, my nuwe drywer is blykbaar 3 meter langer as die ou drywer. Van die bof af. En ek dink dis al wat ek nodig gehad, is hy ekstra 3 meter.
2: Ja. Maar jy is hier die langste ou wat ek ken nie, so hoe lyk dit?
0: Ek is definitief die langste ou wat jy ken. As ek kom by golf.
2: Okay.
0: Oef, wat a chat. Neem maar goed aan. Hier is al van wel. Sounds like a melody. Wat ek nou maar myself verskoon hier. Ons sien vir jou morgenoggend 7:00 uur. Goodbye.
2: Bye.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en die nuus 10 verdagtes aangekeer na skietgeveg, staatsdiensvakbond vra aanspreeklikheid en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Gauteng polisie het 10 verdagtes tussen 30 en 54 jaar aangekeer en op 9 vuurwapens beslag gelê na skietvoorval gisteraand in Cleveland, Johannesburg. Polisiewoordvoerder in Swalus Beko sê beamtes was op patrollie toe hulle 'n voertuig met blou ligte en 'n sirene onder verdagte omstandighede opmerk. Sy sê tydens agtervolging het 3 verdagtes op die polisie losgebrand. Sebeko sê toe die voertuig stilhou, het 2 verdagtes te voet van die toneel gevlug en 'n derde verdagte is doodgeskiet.
3: Police subsequently searched the vehicle and found 10 suspects inside. 9 firearms, magazines and live ammunition were recovered. Cleveland police have opened a case of murder, attempted business robbery and possession of unlicensed firearms and ammunition. The arrested suspects are expected to appear before court soon.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid miljoene rand skuld vir die huur van kantore reg oor die land. Die agterstallige huurgeld sluit in 16.5 miljoen rand vir die rekordbestuursentrum waar sensitiewe rekords bewaar word. Vakbondwoordvoerder Claude Naiker sê die administratiewe versuim kan ernstige gevolge inhou. Hy het SASSA se uitvoerende hoof gevra om onafhanklike ondersoek in te stel en alle ambtenare wat verantwoordelik is vir mislukkings rondom die bestuur en betaling van huur aanspreeklik te hou.
4: SASSA must implement a clear infrastructure strategy that prioritizes proper maintenance and use of properties it owns, thereby reducing reliance on costly leasing arrangements. Public servants cannot be expected to perform their duties effectively when basic workplace infrastructure is threatened by management failure to settle the SASSA's financial obligations.
2: Suid-Afrika se voorgestelde nuwe reëls vir oorgrenstransaksies met kripto-geldeenhede kan beleggings ter waarde van miljarde rand in gevaar stel. Die uitvoerende hoof van die internasionale kriptobeurs, VALR, Farzam Hissani, sê potensiële buitelandse beleggings van minstens 2.2 miljard rand in Suid-Afrikaanse kripto-ondernemings is reeds op ys geplaas. Die voorgestelde reëls kan Suid-Afrikaanse ondernemings verhoed om kriptogeldeenhede of sogenaamde stablecoins vir oorgrensbetalings te gebruik. Openbare kommentaar word tot 30 September ingewag. En Paramount Skydance het 'n ooreenkoms met 12 Amerikaanse state bereik wat die weg baan vir 'n samesmelting van 1.8 duisend miljard rand met Warner Brothers. Dit sal Paramount se rolprent en televisieateliers CBS en Paramount Plus stroomdiens saamsmelt met kabelnetwerke soos HBO en CNN. Paramount sal 285 miljoen rand betaal aan die skrywersgildebedryf se gesondheidsfonds. Kalifornië se prokureur-generaal Rob Bonta, wat die hofaansoek teen die samesmelting gelei het, sê die skikking sal rolprentvervaardiging bevoordeel.
5: The settlement is not a vote of support for this merger. It is not a blessing of the broader merger. Broadly speaking, we believe further consolidation in markets that are central to American economic life doesn't serve the American economy, consumers or competition well.
2: Geldsaake: die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,341.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $102.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,599. Ten slotte die hoofnuus, 10 verdagtes aangekeer na skietgeveg in Johannesburg. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Nearby Cars, die makkelijkste manier om jou rijden te verkoop.
1: The Butcher. Glo ons, goeie vlees begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vlees word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer, besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die akelige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
3: Maar ma, waar in die lewe?
2: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deko shop.
4: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
5: Met Zaan Sonnekes, Taché, Sossie, Spoegwolf,
4: Van der Aken, Bushledgie,
5: Tatum Tides, Tessie Nandi
4: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quickit.
6: Goeiemôre Kaapstad, dis lekker warm. Ek is in my somersklere getooi en dit is hoe ek vandag gaan bly. Kom ons kyk wat maak die weer vandag vir jou in die stad. Dis 32, 35 in die Parel en in Woester, so ook in Ceres. In 36 in Mamesbury, 31 vir Langebaan, 37 in Redelinghuis, 35 vir Klein William en 36 in Vredendal. 29 grade daar in Calvinia, in Sutherland is het 24, 25 in Hermanus, 33 in Grabouw. In Riversdal sal het net so warm raak, 35 vir Riversdal en Oudtshoorn. Mosselbaai, 29, Plettenbergbaai ook en so ook in George, maar in Beaufort West, 30 grade vandag. Dis 'n lekker warm dagie en ek hoop jy gaan 'n heerlike een hê saam met my.

Hier's ek nou, goeiemôre, welkom. Dit is Dinsdag die 22ste September en dit is 'n heerlike een sover. Hoe voel jou oggend? Is hy bietjie warm? Is alright, dit gaan nog 'n bietjie warmer raak later. Blykbaar was daar gisteraand donder weer. My ma sê vir my daar in Mamesbury was dit donder weer. Dit was bietjie drukkend en warm en hitte en allerhande dinge. Ek het dit nie ervaar nie. Ek weet nie of daar in Durban wil net nie dit gebeur het nie, maar ek het baie lekker geslaap. So, het hulle sê dit gaan weer hier later na die einde van die week se kant toe reën, maar ons geniet nou die sonnetjie. Ek het 'n lekker program wat op jou wagtuin tot tafel met Natasha van Sail State wat vir jou leer hoe om van die grond af dinge op jou tafel te kan sit en al die wenke wat daarmee gepaard gaan. Frans Kook is daar, hy leer jou om te kook en die country top 10 lê en wag vir jou. Nou ek het nou vanoggend 'n aflewering gekry. Want ek is nou, dit is vir my nou lekker. Ek kan vir my dogtertjie nou 'n trampolien koop. Die ding is 3 meter lank. En toe bestel ek hom op 'n afleweringsdiens en hy kom toe nou vanoggend daar by my huis aan in 'n boks. So, ek is 'n strong independent woman en ek gaan vandag 'n trampolien aan mekaar sit. Hy ding is baie groot en hulle sê, stem het vir my nou gesê, hy het gebloei toe hy syne aangesit het, of aan mekaar gesit het. So ek gaan dit nou aanpak. As jy enige wenke het, as jy al ooit 'n trampolien aan mekaar gesit het, stuur vir my jou wenk en dan gaan ek kyk of ek het kan doen vandag. Ek sal sommer 'n video op Facebook sit en dan kyk of ek het kan doen. Baie vertroue in myself, maar kom ons kyk hoe dit gaan.

0: As ek hierdie liedjie hoor, het ek milsteek, want hy het so 'n lekker beat, dis Jay en Dance die Vlamme Dood. Kyk, ek kry nou lekker wenke, want te trampoline opvou is dan, of opslaan is blykbaar nie so maklik nie. So kom ons hoor wat sê jy.
1: Hallo, lekker lag ek vir jou. Ek het ook so 'n paar jaar terug hierdie trampoline ding aangevat. As ek vir jou raad kan gee, as jy nou die springs het, wees bitter versigtig vir die springs. Hy kan vir jou oorals op heelike plekke seer maak. So, kry vir jou lekker sterk handskoene.
0: Okay.
1: As jy daai springs mos moet styf trek, en die gaatjies moet indruk, ja, stel ek voor, kry vir jou handskoene, want hy kan vir jou bitter seer maak.
0: Okay, so handskoene, kyk, my hande is lekker grof, is van koringoes daar in Mamesbury toe ek jonger was, maar ek gaan 'n paar handskoene aanskaf en dan daai springs, ek dink, ja, dit gaan 'n probleem wees.
2: Lulu, hier is vir jou goeie tip.
0: Mm-hmm.
2: Hier iemand, gooi vir jou glas wijn en
0: ja,
2: kyk.
0: Ja.
2: Want dit is nie makkelijk nie. Daai springs is gemaakt vir Iron Man. Hy moet dit kom aan sit. En jy moet die een kant sy spring opsit, dan moet jy oorgaan na die ander kant toe en sy opposite oorsit en dan na die ander middelpunt toe
0: oh,
2: en dan daai, nee, wat, baie makkeliker. Hier iemand gooi vir jou glas wijn en sit en kyk hoe hy dit doen.
0: Nicoleen, daai klink vir my na die beste plan in die hele lewe, maar waar hier jy nou so iemand? Is 'n trampoline opslaaner, 'n springman, waar kry jy vir hom? Dankie Zian, hier jy pas lekker hierby. Op die einde van die dag wil ek net hê sy moet kan spring, maar as dit van my afhang, dan gaan sy dalk net op die grond spring. Trampoline opslaan in vandag se tyd, nie so maklik nie, nê? Is Van Eylen en Jump vir jou 10:15 in die oggend. The struggle is real.

Hoop hulle kan al gejump word in die einde van die dag. Ek is besig om trampoline op te slaan vanmiddag. Dis al een met die seile langs die kant, nee. Hulle sê is verskriklik. Dis baie erg om op te stel. Iemand sê so vir my, Lou, ek volunteer namens Stem en Zian dat hulle twee dit vir jou kom opslaan. Kom manne, gaan wys vir hulle die mededeelsaamheid met julle spiere. Dis julle goeie daad vir die dag. Karina, ek kan meer saam met jou stem nie. Ek dink ons moet dit 'n bokspan ding doen. Dan kom al die manne, die meisies kan sit en 'n wynkie drink en dan kom die manne en dan gebruik hulle lekker muscles, hulle mossels om daai ding te kom opslaan. Ek dink jy's 'n een man wedstryd daai nie. Daai gaan nie lekker werk vir net een man nie. Maar baie dankie vir almal se raad. Ek waardeer dit. Ek gaan vir jou môre op hoogte bring van sake of ons nou kon spring en of ons nou maar op die grond loop. Hier is ons Star en Lam, lang pad na die hemel.

is so mooi en ek is baie mal oor haar stem. Ongelooflike sangeres, Taryn Lamb op Bok Radio met Lang Pad na die Hemel. Ok, ons het dit nou gekry. Zian het vir my baie goeie idee gegee. Hy het gesê, hy was slim. Sy klein man se springding het op sy verjaarsdag daar aangekom. En dit was nou 'n lekker aktiwiteit vir al die pappas by die partytjie om saam die dinge mekaar te sit. Hy sê hy glo vas dat elke kinderpartytjie kort 'n pappa aktiwiteit. Ek dink

0: Dit is 'n baie goeie idee vir my om al my vriendinne se mans bymekaar te kry en sê kom gou-gou, ons gaan partytjie hou, die kinders wil trampolien spring. Daar's hy uitgesorteer.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Hier volg 'n boodskap van burgemeester Jordan Hill Lewis.
3: Kaapstad, dis tyd vir ons jaarlikse lente skoonmaak. Kom ons maak ons gemeenskappe, ons parke en ons strande sprankel skoon hierdie lente. Die stad gaan skoonmaak operasies reg oor Kaapstad uitbrei en ons vra dat jy betrokke raak deur vullis op te tel of 'n lente skoonmaak in jou gemeenskap te organiseer. Kyk uit vir Bingo, ons vullis vegter karakter. En onthou, blik het in die bingo blik.
2: Die stad Kaapstad maak vooruitgang moontlik tesame.
4: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durban weg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Bok Radio, jou buurman luister ook.

0: Nou, alrighty.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 10:30, goeiemôre. Drie minderjariges is in Kaapstad in hegtenis geneem na 'n breek-en-gryp diefstal uit 'n voertuig wat die aantal verdagtes wat in soortgelyke sake hanteer is op minstens 11 voor 'n tydperk van 5 weke te staan bring. Een van die verdagtes is met die slagoffer se selfoon gevind. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê misdaad op groot hoëwee het egter tussen Augustus verlede jaar en Augustus vanjaar met ongeveer 60% afgeneem. En Stad Kaapstad bied van donderdag tot sondag tydens die erfenisnaweek gratis toegang tot 4 natuurreservate. Inwoners kan die natuurreservate Blouberg, Helderberg, Tafelbaai en Tygerberg besoek om aktiwiteite soos stap, voetslaan, voelkyk en piknik te geniet. Die stad sê die initiatief het een doel om inwoners die geleentheid te gee om Kaapstad se natuurlike erfenis en lente landskap te geniet en tyd in die buitelug deur te bring. Gewone tariewe sal steeds van toepassing wees vir aktiwiteite soos watersport. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za. Altonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na altonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by altonantis.co.za.
4: Wen Afrikaans is groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Jams op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Jams 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Bed. Afrikaans is groot en Lamb Jams. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle spelletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
5: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
6: Om op my eie tempo en manier te leer.
7: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake soos ek doen vir enigiets anders.
8: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
9: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
5: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
10: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
11: Bok Radio. Verkeer.
12: Dis 25 minute voor 11 in die môre. Ons kyk op die paaie wat gaan daar aan. Daar's 'n aircraft crash. Oh my word, daar het 'n vliegtuig geval. N7 Morningstar by die Morningstar Airfield. So, okay, is daar maar nog steeds. Western Cape Life Traffic het dit vir my gestuur en ek gee dit vir jou deur. Op die N7 Morningstar by Morningstar Airfield, hulle in die gras. Ek weet nie of dit nou by die pad is en dat dit enigszins verkeer gaan beïnvloed nie, maar hy net 'n oogie daar. Dan verkeersligte buitewerking op die N2 en Broadlands by Strand en dit lyk vir my daar is padwerke op die N1 uitgaande by Woesterse kant by die ou N1 pad. Die regterbaan is versper gelaat. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts en aan jou, as jy vir my 'n boodskap stuur op 074-2099 en jy laat weet vir my van iets wat op die paaie gebeur, dan kan jy vandag vir jouself my oë op die pad noem.

0: Dis Lulu op Bokradio.
1: Ons dans van is Dinsdag, ons het somersklere aan en dit is 'n heerlike enetjie buite. Ek hoop jy gaan vandag sommer 'n baie lekker dag hê. Sit 'n huppel in jou stappie, dan sien jy voel sommer beter oor die lewe ook. Ek het Tuin tot Tafel wat vir jou wag. Natasha wat vir my 'n boodskap gestuur het en gesê het sy is al op vakansie, lekker met vakansie met die kinders en dit gaan heerlik. So sy het vir my 'n stempelsnota gestuur sodat sy nog steeds haar wenke vir jou kan gee soos elke Dinsdag. Maar vereers, hier's Danny Smoke.
2: Jy is alles wat ek wil.

0: Ek like jou ook dikstukke. Dis Danny Smoke vir jou. Jy's 'n Bok Radio Bok TV. Dis 20 minute voor 11 in die oggend. Kom ons gaan druk gou iets in 'n tuin en noem hom groente.
1: Tuin tot tafel met World Emporium.
2: Hallo julle. Vandag wil ek 'n bietjie gesels oor iets wat soms heeltemal miskyk wanneer ons die groentetuin beplan en dit is ons bestuivers. Want ons is so gefokus op wat ons wil oes. Ons plant net tomaties en komkommers, pompoene en baby marrows, dat ons vergeet dat ons het insekte nodig om ons te help om daardie oes moontlik te maak. En natuurlik is bye seker een van die bekendste van ons bestuivers, maar daar is ander insekte ook, soos skoenlappers, motte en selfs sekere kevers wat 'n groot rol speel. Nou, een van die plekke julle waar ons baie vinnig kan sien hoekom bestuiving so belangrik is, is by jou pompoene, komkommers en baby marrows. Hierdie plante maak manlike en vroulike blomme. As jy mooi kyk, sal jy die vroulike blom sien dat daar 'n klare klein vruggie agter die blom is. 'N Baby marrow lyk net so 'n klein baby marrow. Maar net omdat daar 'n vruggie is, beteken dit nie jy gaan dit oes nie. Styfmeel julle moet van die manlike blom na die vroulike blom oorgedra word en dit is hoekom ons bestuivers nodig het. 'N Bi vlieg van die manlike blom af, kry styfmeel aan sy lyfie en beweeg dit na die vroulike blom toe. En nou as alles reg verloop, dan word daardie blom bestuif en die vrug begin nou verder te ontwikkel. Maar, as die bestuiving swak is, sien jy dikwels daardie klein komkommertjie of daardie klein baby marrowtjie begin te groei en dan ewe skielik is hy geel en hy val af. En dan dink ons natuurlik dadelik, jou plant het iets nodig of dis water of dis voeding of daar's fout met die grond, maar eintlik was dit net swak bestuiving. So, hoe kry ons meer bestuivers in ons huis julle? Dis maklik. Ons plant blomme. En ek praat nie daarvan dat jy nou 'n hele aparte blomtuin hoef te hê nie. Ek hou daarvan om blomme soms so tussen my groente te sit. Nou een van die gunstelings wat ek het julle is zinnias. Hulle is so maklik om van saad af te groei. Hulle blom lank en hulle kom in ongelooflike kleure voor. Nou natuurlik is daar kosmos ook. Is nog 'n maklike blom wat jy van saad af kan groei en hoe meer hulle blom, hoe meer lewe begin jy rondom hulle te sien. Borage is nog een van my gunstelinge. Hulle maak daardie pragtige blou blommetjie en die bye is mal oor hulle. Nasturtiums is ook fantasties. Hulle kan lekker oor die kant van jou bedding groei en die blomme is eetbaar en hulle bring hope kleur na die groentetuin. Dan julle natuurlik lavender. As jy nou ooit op 'n warm dag langs 'n laventelplant gestaan het wat vol van blom is, sal jy weet waarvan ek praat. Dit gons behoorlik van die bye. Jy kan ook natuurlik gousblomme, calendula, salvia en sonneblomme gebruik. Maar iets hele wat ons baie keer van vergeet is ons kruie is baie baie goed vir die bestuivers. Ons is geneig om altyd die basiliekruid en rosmaryn, timie en origanum heeltemal terug te sny omdat ons die blare wil gebruik. Maar besluit op 'n paar en laat hulle blom. Daardie klein blommetjies op jou kruie is fantasties vir bye en die ander voordelige insekte. Jy hoef dus nie elke basiliekruid terug te knip nie. Kies een of twee en besluit, jy is vir die bye. En dan is daar nog iets wat ek dink baie belangrik is wanneer jy blomme kies. Moenie net een soort plant nie. Plant verskillende kleure, verskillende vorms en plante van verskillende hoogtes. En probeer dit so beplan dat daar deur die seisoen altyd iets blom. Jy kan byvoorbeeld lavender en roosmaryn rondom die permanente dele van jou tuin hê. Dan plant jy zinnias, kosmos en sonneblomme waar jy meer hoogte wil hê. En tussen jou groente kan jy gousblomme en calendula sit en laat die nasturtiums oor die rand van jou beddings groei. Nou het jy nie net een kol waar die bye kuier nie. Hulle trek sommer jou hele groentetuin vol. En natuurlik moet ons ook mooi dink oor wat ons spuit. As jy probeer om bestuivers na jou tuin toe te lok, maar elke keer wanneer jy 'n insek sien, gryp jy na 'n spuitbottel, werk ons eintlik teen onsself. Selfs wanneer jy meer natuurlike produkte gebruik, soos byvoorbeeld neemolie, wees versigtig om nie sommer op oop blomme te spuit wanneer die bye aktief daarop werk nie. Ons wil nie 'n tuin hê sonder insekte nie, ons wil 'n tuin hê wat lewendig is. So my uitdaging aan jou hierdie week is eenvoudig. Gaan kyk na jou groentetuin. As jy net groen sien, kort daar 'n bietjie kleur. Plant 'n paar zinnias, saai kosmos, plant daai lavender, plant borage en die gousblomme. Laat 'n paar van jou kruie ook toe om te blom. En dan, wanneer jou komkommers, pompoene en baby marrows begin blom, gaan staan een oggend vroeg met jou koppie koffie daar en kyk wat gebeur. Jy gaan verbaas wees hoeveel lewe daar in jou tuin is wanneer ons begin om nie net vir onsself te plant nie, maar ook vir die klein werkertjies wat ons help om ons kos te groei. Maar toe jylle, ek is Tash van Seilstedt, gaan soek my op my Instagram blad, Tash_van_Seil, en ons baie gratis informatie op ons webtuiste. Tot volgende week jylle, tot ziens.
1: Country Top 10.
0: Dis kwart voor 11 in die oggend en ons is by die Country Top 10 nommer 8 en nommer 7 wat ek vandag vir jou gaan deurgee. En in die 8ste plek het ons vandag die Graham Sinclair Band. Nou hulle kom van nommer 10 af verlede week 'n nuwe inskrywing gaan wees. En die groep is ontstaan in Lubbock in West Texas en word gelei obviously deur die sanger Graham Sinclair. Hy is maar net 23 jaar oud, maar sy musiek het reeds daardie grove deurgeleefde Texas klank asof dit klink asof hy al deur baie dinge is. Hierdie groep het ontstaan per ongeluk toe die lede by mekaar gekom het by die Baylor Universiteit. Hulle was aanvanklik 'n fraternity jam band gewees en hulle het ironies genoeg nooit by een of ander partytjie gespeel op universiteit nie. Hulle het maar net daar by mekaar gekom en so gegroei. Hulle klank meng tradisionele country storievertelling met 'n moderne Texas wortel, daai Texas roots gevoel. En Graham noemde Turnpike Troubadours as hulle gunsteling, as sy gunsteling groep met Jason en John en Marty as ander groot invloede. So hulle debuutalbum Roaming Home het reeds meer as 500.000 strome opgelever en hierdie liedjie Bad Guy is die 4de September vrygestel en is net oor die 4 minute lank. So hulle het om 'n radioweergawe gemaak wat so 3.5 minute lank is sodat jy nou net lekker kan luister na hom. So van 'n universiteits jam band en tot 'n groep wat nou internasionaal aandag trek. Hier is 5 jong manne uit West Texas met 'n klank wat oud genoeg voel om regtig eg te wees, maar jong genoeg is vir die nuwe generasie sodat hulle ook daarvan hou. Hulle klim hierdie week na nommer 8 met Bad Guy. Dis die Graham Sinclair Band.
1: Nommer 8.

0: Die Grimes and Clay Band Bad Guy vandag vir jou op nommer 8 op die Bok Radio Country Top 10. Nou begin ons na nommer 7 se kant toe stap en dit is 'n vrou met die naam Stella Lefty met Missing You. Nou 'n interessante ding van Missing You is dit gaan nie oor iemand wat al vir maande lank weg is nie. Hulle het opgebreek, maar die verhouding het skaars geëindig en sy is nog tegnies in die ou se huis. Sy dra nog selfs sy T-shirt, maar sy mis hom al reeds. Hy is letterlik net 'n deur ver en tog verlang sy klaar na hoe dinge nog gister was. Dis daai vars soort hartseer waar jou kop weer is verby, maar jou hart het nog nie heeltemal ingehaal nie. So hierdie liedjie is op 21 Augustus uitgereik en verskyn op haar splinternuwe album, debuutalbum Long Way Home. Sy het saam met Sarah Aarons en Joe Reeves geskryf. En nou, alhoewel die lirieke baie hartseer is, hou die banjo en die helder kitaarklank dit baie lig en ritmies. Dit maak die liedjie meer bittersoet as loodswaar. En Missing You wys 'n ander kant van Stella, wat beter bekend geword het vir die opgewekte, aansteeklike liedjies soos Boston en I Know, I Know. Boston het viraal gegaan op TikTok. In die begin van 2026 het dit groot gegaan en dit is ook tussen hoe sy haar naam gemaak het. Sy skryf van liedjies van dat sy 5 of 6 jaar oud was en interessante ding is dat sy as kind haar eie woorde oor Taylor Swift liedjies geskryf het. So hier was sy verlede week nog nommer 3 gewees, maar vandag sak Stella Lefty 4 plekke na nommer 7. Dit kan moontlik haar afskeidsweek wees, maar sy het vir ons gewys wat sy lekker draai sy hier op die top 10 gemaak het. Hierdie liedjie vang die vreemde oomblik vas wanneer iemand nog skaars weg is, maar jy mis hulle alreeds. Hier Stella Lefty op nommer 7 met Missing You.
1: Nommer 7.

0: Dalk al laaste week op die top 10, vandag in die 7de plek afgeskuif van nummer 3 af, Stella Lefty en I'm Still Missing You. Morgen nummer 6 en 5 en so werk ons pad af na nummer 1 wat ek vir jou Vrydag gaan gee.
1: By Mug & Bean is daar altyd nog om te geniet. Begin met 'n cappuccino of bederf jouself met 'n heerlike sticky toffee latte. Kuier lekker oor 'n watertand Big Daddy Gourmet Burger of maak 'n vinnige draai en neem jou hoendermayo rooster broodjie saam. En wanneer jy lus is vir iets soets, wag daar 'n vrygewige sny lemon meringue of befaamde groot muffin vars uit die oond. Meer geur, meer keuse, meer warmte. Mug & Bean, giving you more and more.
2: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blommetoere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met Andre Rieu en ons gewilde Kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
3: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Ek sê, my leite het nou die dag 'n job gekry en nog 'n besigheid het in die straat oopgemaak. Ai, het voel asof dinge hier vorentoe beweeg en ek wil hê ons dorp moet vir almal bly weer. Dis hoekom die verkiesing stem ek vir die Democratic Alliance.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
5: Need some space in your life. Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
6: Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus, byna 500 in Kaapstad in hegtenis geneem, staatsdiensvakbond vra aanspreeklikheid en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Kaapstad se wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 469 mense in hegtenis geneem en 72,842 boetes uitgereik. In een van die jongste voorvalle het kringtelevisie daartoe gelei dat 'n verdagte in besit van 'n onwettige vuurwapen in Langa aangekeer is. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smith sê verkeersbeamptes het 57 verdagtes aangekeer op paaie, 46 vir dronk bestuur, 6 vir roekeloos en nalatige bestuur en 5 op ander aanklagte.
3: Ons het die afgelope weke talle voorbeelde gesien van hoe tegnologie die stryd teen misdaad versterk. Die jongste voorval bevestig daardie punt opnuut en baie duidelik. Nog meer bemoedigend is die wyse waarop samewerking tussen ons wetstoepassingsdienste en die Suid-Afrikaanse polisiediens toeneem, as ook wat moontlik is wanneer ons saamwerk.
2: Die vereniging van staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekerheid miljoene rand skuld vir die huur van kantore reg oor die land. Die agterstallige huurgeld sluit in 16,5 miljoen rand vir die rekordbestuursentrum waar sensitiewe rekords bewaar word. Vakbond woordvoerder Claude Naiker sê die administratiewe versuim kan ernstige gevolge inhou. Hy het SASSA se uitvoerende hoof gevra om 'n onafhanklike ondersoek in te stel en alle amptenare wat verantwoordelik is vir mislukkings rondom die bestuur en betaling van huur aanspreeklik te hou.
4: SASSA must implement a clear infrastructure strategy that prioritizes proper maintenance and use of properties it owns, thereby reducing reliance on costly leasing arrangements. Public servants cannot be expected to perform their duties effectively when basic workplace infrastructure is threatened by management failure to settle the SASSA's financial obligations.
2: Gauteng polisie het 10 verdagtes tussen 30 en 54 jaar aangekeer en op 9 vuurwapens beslag gelê na 'n skietvoorval gisteraand in Cleveland, Johannesburg. Polisiewoordvoerder Tin Swallows, Beko, sê beamtes was op patrollie toe hulle 'n voertuig met blou ligte en 'n sirene onder verdagte omstandighede opmerk. Sy sê tydens sy agtervolging het 3 verdagtes op die polisie losgebrand. Sobeko sê, toe die voertuig stilhou, het 2 verdagtes te voet van die toneel gevlug en 'n derde verdagte is doodgeskiet.
5: Police subsequently searched the vehicle and found 10 suspects inside. 9 firearms, magazines and live ammunition were recovered. Cleveland police have opened a case of murder, attempted business robbery and possession of unlicensed firearms and ammunition. The arrested suspects are expected to appear before court soon.
2: In Paramount Skydance het 'n ooreenkoms met 12 Amerikaanse state bereik wat die weg baan vir 'n samensmelting van 1.8 duisend miljard rand met Warner Brothers. Dit sal Paramount se rolprent en televisieatelier CBS en die Paramount Plus stroomdiens saamsmelt met kabelnetwerke soos HBO en CNN. Paramount sal 285 miljoen rand betaal aan die skrywersgilde bedryf se gesondheidsfonds. Kalifornië se prokureur-generaal Rob Bonta, wat die hofaansoek teen die samensmelting gelei het, sê die skikking sal rolprentvervaardiging bevoordeel. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,341.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $102.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,599. Ten slotte net vir die hoofnuus, byna 500 in Kaapstad in hegtenis geneem. Daarom hier die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
8: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke. Kurt Darren. Dirk van der Westhuizen. Elof. Lia. Dion Groot. Fatman. Nadine. Brandon Miles. Henry Baard. Ivan Roo. Noah Milan. Jan Raab. Zaan Sonnekes. Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
9: Belville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Ook radio. Weer.
10: Dit is 'n lekker dag om 'n lekker dag te hê. 8 minute na 11 in die oggend. Ons kyk wat doen die maksimum temperature in die res van die land. So in Kimberley vandag is dit 26, 22 in Oos-London, 24 in Durban, 25 in Bloemfontein, in Johannesburg 26, 29 in Pretoria en 24 grade in Gqeberha. Die res van die week se weer, kom ons kyk. Teen Woensdag wat môre is, is dit 20 in die stad, dis 24 in die Parel. Die sonnetjie gaan sy koppie wegsteek en hy gaan vir jou bewolkte toestande bring. Dis 24 ook in Mamesbury, 25 in Vredendal, in Mosselbaai 20, 19 in Woester en 26 in Beaufort Wes. Donderdag is dit 24 in die stad, 29 in die Parel en Vrydag kom die donder weer en reën. 22 in die stad en 26 in die Parel. Dit gaan die maksimums wees vir Vrydag. Het lyk my dit reën ook die naweek. So soak up the sun, dis wat ons hierdie week gaan doen.
1: Ook Radio 4.

These days of the days, Avicii vir jou, Bok Radio, Bok TV. Dit is 11:15 in die oggend, jy is op die beter alternatief saam met my Lulu. Nou kyk, donderdag is braaidag en daar, wel, dis erfenisdag in Suid-Afrika. En binne in die volgende 48 uur gaan daar waarskynlik in duisende Suid-Afrikaanse huise oor dieselfde ding beklei word. Wie mag die braaitang vashou? En kyk, daar kom reels met 'n braai. As jy weet papa braai, mama vat nie in daai braaitang nie. Mama krap nie eers in die kole nie, mama kom eers na by die braai nie. So ek wil by jou weet, wanneer hou 'n braai op om 'n braai te wees? As jy gas gebruik dalk? Is jy iemand wat, ek het nou die dag iemand, ek wil nie eers hardop eintlik praat nie, want is vriende van my. Maar hulle het die hoender eers in die mikrogolf oond gaar gepre-cook storie en toe maak hulle dit op die vuur. Daai is nie meer vir my braai nie, nee. Ek nie meer nie. Braai jy buite of kook jy binne? Kan jy 'n airfryer ooit deel maak van jou braai? Tel dit dan as 'n braai? En as dan die braaibroodjies is nie, het die braai dan ooit werklik plaasgevind? So ek wil by jou weet, wat is jou braai misdade? Een ding wat jy net eenvoudig glad nie sal toelaat met 'n braai nie. 074-2009-89 en kyk, ons het boobaas braaiers hier onder ons luisteraars. Daar is al menigte male competities gehou van die beste braaier ensovoort. Daar was 'n competitie gewees om die wereldbeker, die Guinness World Record te klop. En hulle het dit gedoen. So wie braai beter, mans of vroue? 074-2009-89. Oeh, is een lekker ene. En as ons te veel braaibroodjies eet, dan is ons allemaal lekker dik in December, nee? Hier is ons snotkop.

0: As jy na Snotkop se musiekvideo's kyk en dink jy, hy het 'n verskriklike lekker lewe. Dit is Snotkop en Dik in Desember op Bok Radio Bok TV. Ons praat oor braai misdade. Wanneer is 'n braai nie meer 'n braai nie? As wat gebeur? Oor hier.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Dag sê.
2: Dag sê.
1: Frederik. ek woon al meer as 26 jaar oor see. So vir my is ek nie gepla oor 'n braai nie. Jy braai soos jy wil, jy braai wat jy wil en hoe jy dit geniet. Want ek het te veel snaakse geit en goetertjies mee al met mense se maniertjies te hoef te saamleef het. Al wat ek net sê is, as jy 'n Suid-Afrikaner is en jy gaan na 'n Suid-Afrikaanse huis toe vir 'n braai, kan jy nie met gevriesde patties opdaag
0: nie.
1: My liewe vader, nee, dan gaan jy 'n klap kry.
0: Lekker dag vir jou, Frederik, daar in die buiteland. Is lekker om te hoor van jou. Ja, nee. Jy daag nie met gevriesde patties op as jy wil braai nie. Dis net 'n misdaad.
3: Hoor hulle, Lou. Die beskuld is in mans en vroue wat braai. Die vroue braai tot die kos gaar is. Die manne braai tot hulle gaar is.
0: Dis die ding.
4: Hoor. Ek self verroker nie, maar as jy my hele dag wil spoil, gooi jy 'n stompie binne in my vuur.
0: Andrew, ek jaag weg. Ek jaag huis toe. Huis toe met jou stompie, gaan gooi hom in jou eie vuur.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
0: Gee struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport. Alles by een fees. Dis die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Dit is die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's heroes today.
6: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.

0: Ons maak net die foute by 'n braai nie. Ons praat van braai misdade. Wat is die een reël in jou huis wat nie gebreek mag word wanneer dit by 'n braai kom nie? Iets wat ek nogal opgelet het wat vir my 'n breek van 'n braai is. Kyk, jy moet bykos hê, nê? Die slaaie, die braaibroodjies, dit moet daar wees. Maar roosyntjies in 'n aartappelslaai. Ja, of gaan jy net onmiddellik na die braaitronk toe? En ek het nou die dag gesien iemand sit 'n pineappel op 'n braaibroodjie. Ek het amper dood gegaan. Die eerste keer in my hele lewe dat ek dit gesien het. En jy kry ook altyd daai ou wat met 3 skaapchoppies by 'n braai aankom, maar dan gaan hy met 4 tupperware bakkies huis toe, nê? 0742 2989. Wat is die een braai reël by jou huis wat nooit gebreek mag word nie? En wie braai beter, mans of vroue? Ek wil sê ek braai nogal verskriklik lekker. Ek moet dit sê, ek moet dit vir myself sê. My sussie kan ook braai. Die manne kan natuurlik braai, maar ek dink ook kan 'n lekker choppie braai. Vrouens braai vroeër, so sê Stefan Olivier. En wie is hierdie ene dat ek net gou-gou jou naam kry? Wiekus dink ek. Wian sê, Lulu, verseker braai ons manne beter. Hoorie, daar's niks verseker daar omtrent nie. Niks. Ons girls kan ook braai. Hoorie.
1: Hallo, ek wou wat iemand nou sê, van 'n gefriste hoender, gefriste patty. Weet jy, hoe lekker braai gefriste hoender. Jy sit hom op stadige kole. Dan moet jy nou sien hoe lekker kom daai hoender uit.
0: My wêreld, daar's 'n braai wenk vir jou, maar ek weet daar's baie mense wat gaan sê dit is 'n braai misdaad. En Dani Slabber sê vir my, hier in Namibië, hoorie, dis 'n baie oulike wenk. Hier in Namibië hou ons nie 'n bring en braai nie. Ons tradisie is, die gasheer gee al die vleis, dis behou hy 100% van wat by die braai gebeur en niemand waag om kommentaar te lewer nie. Maar julle Namibiërs, julle het verskriklik, hoorie, dis net vleis, dis wors, dis sousaties, dis skilpaatjies. Julle het verskriklik baie en lekker vleis. So Dani, ek verstaan dit heeltemal. Ons gaan amper plaaslike nuus toe en dan gaan ons gesprekspunt van die dag verder. Wie braai die lekkerste, mans of vrouens? En wat is daai een braai reël wat jy nie in jou huis ooit oortree nie?

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is 11:30, goeiemôre. Brand- en reddingsspanne van Mitchells Plain, Bellville en die voorvalbestuurspan in Kaapstad is na Maanskin Kopstraat ontplooi nadat verskeie huise skade opgedoen het weens sterk wind. Woordvoerder Jermaine Carlse sê die spanne het afgekom op verskeie huise waarvan die dakke afgewaai het. Hy sê nooddienspersoneel is op die toneel om die situasie te monitor en die omvang van verdere skade te bepaal. In Kaapstad bied van donderdag tot sondag tydens die erfenis naweek gratis toegang tot 4 natuurreservate. Inwoners kan die natuurreservate Blauberg, Helderberg, Tafelbaai en Tygerberg besoek om aktiwiteite soos stap, voetslaan, voelkyk en piknik te geniet. Die stad sê die initiatief het een doel om inwoners die geleentheid te gee om Kaapstad se natuurlike erfenis en lentelandskap te geniet en tyd in die buitelug deur te bring. Gewone tariewe sal steeds van toepassing wees vir aktiwiteite soos watersport. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 12.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom. Daar is net een, Altinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Gaan na altinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Altinantis is die plek vir jou. Altinantis.co.za.
4: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
5: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
6: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
0: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 26 minute voor 12 in die oggend. Daar is padwerke op die N1 uitgaande voor Koeberg Wisselaar. Die linkerbaan is versper. En dan onthou van daai vliegtuig wat geval het, op die N, nie, hy het nie op die N7 geval nie, maar hy is by Morningstar Airfield, langs die N7. Ek dink nie dit gaan enige oponthoud veroorsaak direk nie, maar die rubbernekke sal maak dat daar 'n bietjie oponthoud is in daai area. So baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
0: Verkeer.

0: Dis Lulu op Bok Radio.
1: Ons dans want dis Dinsdag en is 'n heerlike baie warm dag buite. Dis die 22ste September. Lente is vir hierdie week hier. Van naweek reën dit weer. Maar ons het braaidag Donderdag en ek het jou gevra wat is jou braai misdaad? Laat weet vir my op 074-2989. Daai ding wat jy net glad nie by 'n braai toelaat nie. Hier's Twanay.
2: Ons het so 2 naweke terug gebraai by ons huis en ons sit almal so aan tafel en ek sê so, Sjak, sorry, ek het die slaai vergeet en ek spring op om die slaai te gaan haal en die een man wat by die braai was is hoogs ontsteld oor die slaai en ek span, wil jy nou slaai of nie? En hy sê toe reguit vir my, hoor hierso, as ons braai, die enigste groente wat ons eet is hoender. Ja, nie te min, die oompie het nou nie van my slaai geëet nie, maar dit is ook okay. En dan wie die beste braai, om eerlik te wees, ek is 'n vrou, ek kan ook seker braai, maar ek het nog nooit lekker braaivleis geëet wat 'n vrou gebraai het nie. So, daai enetjie gee ek maar vir die manne.
1: Twanay, daai ene gee jy vir die manne. Jy moet by my kom braai. Ek kan lekker braai. Hier's Hannes.
3: Ja, goeiedag, my bokvriende. Ja, dis Hannes hierso. Ja, ek braai. Jy kan gooi nie as 'n rietoppeltjie met koele nie.
1: Mm-mm.
3: Ek ontdraai jy my rooster om, as jy my gevra het hier. En ek wil spuis jy my vleis hê. Ek spuis my eie vleis. En dan moet daar twee slaai wees. Koolslaai. Dat is lekker. Niet jylle dag. Okay.
1: Baie dankie Hannes, dan sy lekker aardappel en koolslaai. Ek is nogal stout vir 'n braaibroodjie hoor. Maar ek het 'n vreemde ding. Ek eet glad nie tamatie nie. Dis ek kan glad nie. Ek eet tamatie sous en allerlei ander dinge wat met tamatie gedoen word, maar ek kan nie 'n tamatie eet nie. Maar jy moet vir hom op my braaibroodjie los en dan sal ek homself na die tyd afhaal want hy sousie maak vir hom lekker. So dis nou weer 'n vreemde ding van my. Jan Burger sê vir my of John Burger, skies. Die beste ding om te doen, as jy saam met Pelle weggaan, dan sê jy sommer die eerste aand vir hulle, dat jy sal braai. Dan brand jy al die kos, en dan hoef jy verder glad nooit weer te braai nie. Stay tuned for more tips. Lekker John, hier is ons boek van Blerk en Hart van 'n Leeu, dis ook 'n lekker braai liedjie.

0: Hierdie liedjie moet definitief by 'n braai gespeel word. Dis hom nou lekker. The Spirit of the Great Heart is Johnny Clegg vir jou. Sag echte Suid-Afrikaanse musiek. Now this Heritage Day, bring your people together for a lekker day at the races and bring your best boekie recipe too. Join us at Hollywood Bates Durbanville on Saturday 26th of September for the Matcham Stakes and our Heritage Day Poikie competition. Enjoy thrilling racing, great food, live local entertainment and family fun. All trackside at the country course. Get your tickets now on CompuTicket. The Matcham Stakes, Heritage Day at Hollywood Bates Durbanville. More than just racing. No persons under the age of 18 may gamble. The operator is a licensed bookmaker by the Western Cape Gambling and Racing Board. National Responsible Gambling toll-free helpline 0800 006008 or WhatsApp help to 076-675-0710. Winners know when to stop.
1: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
2: Saterdag 26 September, vanaf 10 tot 2 namiddag, saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September, 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Want the ultimate cherry on top of your vehicle's maintenance? Service your car at Cherry M1 City Workshop between September and October, and you could win a 20,000 rand luxury Winelands getaway for two at La Pommière Wine Estate. Picture two nights in a luxury suite, award-winning wines, and unforgettable hospitality. Book today at thorpecherry.co.za or visit Cherry M1 City Workshop. Service, book, escape. Winner announced 6 November. T's and C's apply.
4: Dag sê Foro en hartlik welkom by Frans Kook. Nou Foro, skaapsterkies en pap is seker een van die lekkerste kombinasie. Waar het jy hierdie resep gekry?
5: Jong Frans, hierdie is 'n resep alipad uit Burgersfort uit. My oom Lode de Jager het dit vir ons een aand gemaak en ek het vir hom gesmeek en arm gedruk en ek moes 'n paar mampoere drink om hierdie resep by hom te kry. So oom Lode, baie baie dankie.
4: En wat het ons nodig vir die resep?
5: So die volgende bestanddele is nodig vir hierdie lekker resep. Jy kry vir jou 2 kg skaapsterkies, 3 heel naaltjies en dan sout, peper en koriander na smaak. Jy gebruik dan 1 koppie tomatiesaus, 'n halwe koppie bladjang, 'n halwe koppie woestersaus, 1 koppie wyn, natuurlik wit wyn en 1 ui in ringetjies gesny.
4: En hoe maak ons hierdie skaapsterkies van jou?
5: So jy voorverhit die oond na 180 grade Celsius. Jy sny die ei in ringetjies en pak dit onder in 'n oondvaste bak. Pak die skaapsterkies bo op die eie en geur met sout, peper en die koriander. Dan voeg jy die 3 heel naaltjies tussen die skaapsterkies in. Meng die tomatiesaus, die bladjang en jou woestersaus en die witwyn baie goed saam. Giet die sausmengsel oor die skaapsterkies. Bedek dan die bak en bak vir 45 minute in 'n voorverhitte oond. Verwyder die deksel of folie en bak vir nog 90 minute onbedek. Draai die skaapsterkies van tyd tot tyd om sodat hulle egalig gaar word en lekker in die saus pak. Sit warm voor en maak seker daar is genoeg servette, want kyk, hierdie is 'n behoorlike vingerlek lekker ete.
4: Baie dankie Foro van Agterberg, natuurlik beter bekend as Suid-Afrika se grotman, vir sy baie lekker skaapsterkie resep. Maak hom 'n plaas vir sy foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou al ons resepte verskyn by franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Frans Kook kombuis en jy weet nou al teen die tyd as ons jou resep gebruik dan wen jy vir jou wonderlike smoky geskenkpak. So laat waai met daai resepte, stuur dit aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik my beurt om my gunsteling gereg van die week te deel en ek maak pannekoek met 'n melktert vulsel, natuurlik vir erfenisweek. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Een lekker pas volroes resep nou by ons gesprekspunt vir vandag, lekker skaapsterkies. En kyk, daar's net een reël as dit by skaapsterkies kom. Jy eet daai ouetjie met jou hande en dit moet klink soos dit moet so klink die heeltyd soos wat jy daai goed uitsuigs, bitter bitter lekker. Nou toe, ek moet vir jou groet. Ek het nou vir almal honger gemaak. Ek dink ek moet gaan braai vanmiddag, sommer net daar vir myself 'n choppie op die kole en raak vir my rustig. Dit gaan ek definitief doen. Ek dis 10 voor 12 in die oggend. Natisha staan by met haar program tot 2 uur. Heinrich Triple H deploy en uitklok met Zian en Monique. So gepraat vir raak vir my rustig. Hier is die Sint Pieter remix van Boerepompie, 'n bietjie van Anton Goosen daarna en dan die nuus. Lekker dag vir jou. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Ook radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuusmiddag, bijna 500 in Kaapstad in hegtenis geneem, staatsdienstvakbond vra aanspreeklikheid en die geldsake.
1: Ook radio, nuus.
2: Goeiemiddag, Kaapstadse wetstoepassingsagentskap het die afgelope week 469 mense in hegtenis geneem en 72.842 boetes uitgereik. In een van die jongste voorvalle het kringtelevisie daartoe gelei dat 'n verdagte in besit van 'n onwettige vuurwapen in Langa aangekeer is. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid sekerheid, JP Smith, sê verkeersbeamptes het 57 verdagtes aangekeer op paaie, 46 vir dronk bestuur.
3: Ons het die afgelope weke talle voorbeelde gesien van hoe tegnologie die stryd teen misdaad versterk. Hierdie jongste voorval bevestig daardie punt opnuut en baie duidelik. Nog meer bemoedigend is die wyse waarop samewerking tussen ons wetstoepassingsdienste en die Suid-Afrikaanse polisiediens toeneem, as ook wat moontlik is wanneer ons saamwerk.
2: Die vereniging van staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekerheid miljoene rand skuld vir die huur van kantore reg oor die land. Die agterstallige huurgeld sluit in 16.5 miljoen rand vir die rekordbestuursentrum waar sensitiewe rekords bewaar word. Vakbond woordvoerder Claude Naiker sê die administratiewe versuim kan ernstige gevolge inhou. Hy het SASSA se uitvoerende hoof gevra om 'n onafhanklike ondersoek in te stel en alle amptenare wat verantwoordelik is vir mislukkings rondom die bestuur en betaling van huur aanspreeklik te hou.
4: SASSA must implement a clear infrastructure strategy that prioritizes proper maintenance and use of properties it owns, thereby reducing reliance on costly leasing arrangements. Public servants cannot be expected to perform their duties effectively when basic workplace infrastructure is threatened by management failure to settle the SASSA's financial obligations.
2: Gauteng polisie het 10 verdagtes tussen 30 en 54 jaar aangekeer en op 9 vuurwapens beslag gelê na 'n skietvoorval gisteraand in Cleveland, Johannesburg. Woordvoerder Tinswale Sebeko sê beamptes was op 'n trolley toe hulle 'n voertuig met blou ligte en 'n sirene onder verdagte omstandighede opgemerk het.
5: Police subsequently searched the vehicle and found 10 suspects inside. 9 firearms, magazines and live ammunition were recovered. Cleveland police have opened a case of murder, attempted business robbery and possession of unlicensed firearms and ammunition. The arrested suspects are expected to appear before court soon.
2: In Paramount Skydance het 'n ooreenkoms met 12 Amerikaanse state bereik wat die weg baan vir 'n samensmelting van 1.8 duisend miljard rand met Warner Brothers. Dit sal Paramount se rolprent en televisieateliers CBS en Paramount Plus stroomdiens saamspeld met kabelnetwerke soos HBO en CNN. Geldsake: die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Ten slotte net vir die hoofnuus, byna 500 in Kaapstad in hegtenis geneem. Daarmee einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Wen Afrikaanse groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persone kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse borg van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
4: Hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
5: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
4: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
5: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met kos het so ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
4: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
6: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokker radio.
3: Natisha met 'n N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Saam met my Natisha. Ek het al die hele dag agter die rug, vroeg vanoggend op, glad nie geslaap nie. As jy 'n hond het wat bang is vir donder weer, het ek innige meegevoel saam met jou, want daar was nie 'n oog toegemaak van 2 uur vanoggend af nie. Draai weer so stadig begin nader kruip. Jy hoor hom ons so, hy begin so stadig grom soos 'n oom met sy hande agter sy rug wat homself opwerk oor 'n glas wat jy gelos het daar wat jy nog nie gewas het nie, of 'n koppie wat daar staan en die koppie is nog nie gewas nie. Dan begin hy so rondloop aan die huis en begin hy so brom, brom, brom, brom. So van 2 uur af toe daai weer so begin brom, toe sit my onderreg op en toe gaan besluit ek om te boks vanoggend. Nie iets gedink ek sal dit so geniet nie, maar baie, baie dankie aan Oliver Cameron. Hy snaaks, hy was lekker, hy het my baie mooi gewys en op 'n stadium toe sê hy vir my, slaan, en ek slaan, en hy sê, slaan. En toe slaan ek, en dit was nogal so my baie, baie lekker, so dankie Ali, dit was rarig ongelooflik geweest, definitief my weer meer sien daar, en dan gesels ek en jy vandag oor dating in vandagse tyd, wat kan bly en wat regtig nie behoort te bly nie, en om nie te praat van dating apps nie, ek was nog nooit op een geweest nie, oorweeg ek dit? Nee, glad nie. Ek sit er net om te dink in vandagse tyd, as jy op afsprake moet gaan vir jonger mense, of even mense van my ouderdom, wat jy moet verwag, daar is so baie reels nou, en mense word so gejudge oor sekere goed, wat jy moet 3 dae wag voordat jy iemand boodskap, jy moet daai persoon ghost, jy moet daai persoon die silent treatment gee, jy mag nie sê hoe jy voel nie, so raad oor afsprake hier die snaakse gewoonte om te bly voortbestaan lank nadat dit nie meer nuttig is nie. Sommige van hierdie sogenaamde reels was bedoel om gevoelens te beskerm of nieuwsgierigheid te prikkel, maar nou veroorsaak dit meestal dat mense te veel dink en aan hulle self begin twyfel. Ek meen, ons twyfel al klaar oor onsself op 'n goeie dag, oor menigte ander dinge. Dis nie nodig om te twyfel in iemand of iemand geïnteresseerd is in jou of nie. So ons gaan 'n bietjie gesels oor dating. Is jy op 'n, het jy begin date nou? Is jy dalk miskien 40 en ouer, 35 en ouer? Het jy nou weer die dating pool betree? Ek sal graag raad wil hê. 074-2000-989, ons gaan bietjie daaroor gesels. Wanneer dit met buigsaamheid en doelgerigtheid gedoen word, kan sommige van hierdie tradisies steeds sorg dat afsprake bedagsaam eerder as uitputtend voel. Nee, vir my voel dit net uitputtend. Kim Carnes, Betty David's Eyes en Melissa Jane met Gly. Jy is 'n bok, ek is Natisha. Goeiemiddag.

0: knows you. When she knows you. She knows.
1: Met Natisha.

0: Melissa Jane daar met Gly. Gly, jy net daai kant toe hoor. So gepraat van Gly, ons praat 'n bietjie van afsprake, soos in dating in vandag se era. Jy weet, ek sidder om te dink aan jong mense wat vandag se tyd moet date, as ook mense van my ouderdom. Waar begin een mens, hoe begin een mens? En daar is een belaglike hoeveelheid reels wat een mens moet volg, genade, so wanneer dit met buigsaamheid en doelgerigtheid gedoen word, kan sommige van die tradities steeds sorg dat afsprake bedagsaam eerder as uitputtend voel. Vir my voel het eerder een bykie uitputtend. So ek kyk een bykie na dating vandag, wat kan bly, wat moet gly, soos Melissa Jane gesê het. Daar is klaarblijklik een reel, jy wacht 3 dae om 'n boodskap te stuur. Nou die 3-dag reel verander opgewondenheid in onnodige spanning. As jy klaar 'n angstige mens is, ne? Dit werk nie vir my nie. In plaas daarvan om geheimsinnig voor te kom, loop jy die risiko om die indruk te wek dat jy vergeet dat die persoon bestaan. As jy dit geniet het, sê dit gerus terwyl die herinnering nog vars is en vandag se tyd hou niemand daarvan om te wag nie en ghosting is just not cool. Let's be honest. It is not cool. You are not being mysterious. Jy is nie.
1: Môre.
0: Hallo.
1: Tisha.
0: Middag.
1: Ja, ek gaan nie van môre sê wie ek is nie, want ek kan dalk 'n hele paar vroumense se wat noem jy dit? Gramskap op die hals haal.
0: Wat
1: ek teen dating sites en goed het, wat ek teen hierdie online dating en goed het, is met al hierdie kunsmatige

0: sy lyk te mooi en as jy nou ingaan op haar profiel en dan kom jy op 'n foto af waar sy 50 jaar ouer lyk as wat op die foto is. Totally different as wat sy voorgee. Sy selfe met die dating, hulle gee hulle self hierdie pragtige skildery voor en die dag as jy hulle ontmoet nadat al daai vernisse goed afgeval, dan sê jy nou maar wie's jy? Jy's nie die vrou op die foto vir wie ek wil date nie. So ja, ek weet nie so mooi nie ou maar dit is 'n dis 'n valse besigheid. Dis al wat ek aan kan ding. Dis absoluut die mense is vals.
1: Johan, ek stem nogals met jou saam daar. Dis hoekom dit vir my so, ek verstaan nie hoekom mense hulle foto's dokter nie. Hoekom dokter jy jou foto's? Jy besef jy gaan uit jou huis uit moet stap na 'n geleentheid toe, na 'n winkel toe waar iemand jou gaan raakloop of na 'n afspraak toe. As jy jouself voorgee as iets wat jy nie is nie, daar sê dit klaar vir my. Daar is jou eerste rooi vlaggie. Daar is jou eerste rooi vlaggie. So dis hoekom dit vir my, ek sal nooit een van my foto's dokter nie. Jy sien wat jy sien en dit is nou maar dit, né? Vat my of los my. Dit is nou maar hoe dit is. Saam met die goed, saam met die sleg. Maar ergens, the jig is going to be up. Mense gaan sien hoe jy lyk. Jy kan dit nie wegsteek nie. I mean, let's be real. Dis dan nie een van die dinge wat jy kan wegsteek nie.
2: Ja, die middag notisie. Ja, ek gaan aandagtig luister vandag.
1: Ne?
2: Wat die mense sê, al die tips van. Ek het 15 jaar laas gedate.
1: Okay.
2: Recently, single geword. So ja, ek nie al die idee wat om te doen nie. So nee, hier gaan ek baie aandagtig luister. Hier tips op tel vandag.
1: Ja, jy sien, ek het 10 jaar laas, so ons twee met mekaar maar help. Speel moeilik bereikbaar of hard to get, soos die Engelsman sal sê, om voor te gee dat jy nie belangstel nie, terwyl jy eintlik baie belangstel, is 'n vreemde strategie. Dit lei gewoonlik tot verwarring. Om duidelik te wees oor jou belangstelling is verfrissend en spaar almal onnodige kopseer. Wees net eerlik, as jy nie van die persoon hou nie, sê, hoorie, jy's 'n great mens, jy's 'n lekker mens, jy het 'n goeie hart, jy kan ver hardloop, maar ons is nie compatible nie. Tensy daar iets anders is wat dalk miskien 'n bietjie striweling veroorsaak, maar dis nie nodig om hard to get te speel nie. Nee, ons lewens is moeilik genoeg.

0: Radio ook op Bok TV.
1: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die Bok span ontmoet nie. Daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd better.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
4: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Balchuk, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober.

0: by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het korrektiewe dienste week 2026 amptelik in die Goodwood Kunstgalerij in Kaapstad geopen. Die veldtog bevorder rehabilitasie deur kuns en kunsvleit, asook gemeenskapsdeelname aan die herintegrasie van oortreders, misdaadvoorkoming en sterker vennootskappe vir die bemarking van produkte wat deur oortreders vervaardig word. 9 galerije landswijd sal producte tentoonstel wat as deel van die departement se selfvoorsiening en volhoudbaarheidsprogram vervaardig word. In brand- en reddingsspanne van Mitchells Plain, Belville en die voorvalbestuurspan in Kaapstad is dan Maanskyn Kopstraat ontplooi nadat verskeie huise skade opgedoen het weens sterk wind. Woordvoerder Jermaine Cardles sê die spanne het afgekom op verskeie huise waarvan die dakke afgewaai het. Hy sê nooddienspersoneel is op die toneel om die situasie te monitor en die omvang van verdere skade te bepaal. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za, die hoofnieuws volg om 1.
3: Die plaaslike nieuws is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die landpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Laat die vuure brand, die erfenisdag met Tafelberg Meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4, saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels in Belville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Belville tak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg Meubels, altyd beter.
7: Waar daar 'n bok is, is daar 'n

0: Nadine and Bodar, Mid. We are fire. Mooie, mooie Nadine, nie net is hy mooi nie, nie net kan sy sing nie, maar sy snaaks ook. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, dis altyd 'n groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon en om saam met jou te kuier. Dis September die 22ste, braaidag om die draai en met die jaar wat so amper op sy rug is, gesels ek en jy. Baie dinge kan gebeur in die jaar, as jy terugkyk na laas jaar September, die tyd waar jy was, waarmee jy besig was, hoe jou lewe dalk verander het in die jaar, dalk is jy niet gevonde op die mark, jy is enkel lopend. En ek kyk 'n bietjie na die dating wêreld. Nou dating in vandag se tyd, ek kan net sidder om te dink op my ouderdom as ek moet begin date, wat vir my voorlê. Maar wat kan bly en wat regtig nie behoort te bly nie en om nie te praat van dating apps nie. Ek was nog nooit op een nie. Sal ek op een gaan? Nee, that is a strong no, as Simon Gull would say, that is a very strong no. Raad oor afsprake het die snaakse gewoonte om te bly voortbestaan lank nadat dit nie meer nuttig is nie. Sommige van hierdie sogenaamde reels was bedoel om gevoelens te beskerm of nieuwsgierigheid te prikkel, maar nou veroorsaak dit meestal dat mense te veel dink en aan hulle self begin twyfel. Toch het sekere gebruike behoue gebly, omdat dit mense werklik help om 'n band te vorm, gerespekteer te voel en die proses 'n bietjie meer te geniet. So, wanneer dit met buigsaamheid en doelgerigtheid gedoen word, kan sommige van hierdie tradisies steeds sorg dat afsprake bedagsaam eerder as uitputtend voel. Even me, I don't know about you. Wag 3 dae om 'n boodskap te stuur, ons het 'n bietjie daaroor gesels, die 3 dae wagreël, hoekom? Vir wat? Why? Ek is nie van die double texters. Ek sal vir jou laat weet, ek stuur boodskappe, tot ek nie meer boodskappe stuur nie, dan moet jy versigtig wees en dan moet jy begin worry. Speel moeilik bereikbaar, of soos die Engelsman sê, hard to get. Hoekom? Vir wat? Die lewe is hopeloos te kort. Dan die volgende wat ek vir jou het, is mans betaal altyd vir die eerste afspraak. Nou, hierdie reël veronderstel dat almal op dieselfde manier uitgaan, wat beslis nie die geval is nie. Sommige mense verkies om die rekening te deel, ander hou daarvan om te takteer en nog ander verkies om dit af te wissel. Om daaroor te praat of die situasie reg aan te voel is baie aantrekliker as 'n blindelings net die tradisie te volg. So as jy op 'n afspraak uitgaan, verwag jy dat die man vir jou betaal of sê, "Hoorie, kan ek jou help?" Ek dink in vandag se tyd Soek jy iemand wat na jou kan kyk, verseker, 100% definitief, maar jy wil ook vir daardie persoon wys, hey, ek kan jou ondersteun. Waar ook al, when you fall short, I'm there to help you. Ek sal jou dra, ek sal jou finansieel bystaan waar ek kan. Ek dink, long gone is die dae van blou takies en pink takies, dis ons takies, né? Dis ons taakie. So my doel is om om my maat se lewe beter te maak en my maat se lewe makliker te maak en emosioneel as hy bietjie sukkel, dan wil ek hom dra. As ek 'n bietjie emosioneel sukkel, dan moet hy my bietjie, jy weet, oplig en finansieel ook. So lank is hierdie dreel nou al bietjie by die venster uit van mans moet vir die eerste afspraak betaal, maar daar is, dit is nog steeds 'n teken van so of weet, lank jy nog steeds 'n bietjie lekker voel as 'n man dit doen. Wag vir die ander persoon om eers 'n stap te neem, om te sit en hoop die ander persoon stuur eerste 'n boodskap, kan voel soos 'n stil kompetisie wat niemand wen nie. As jy planne wil maak of 'n boodskap wil stuur, doen dit. Selfvertroue wen elke keer bo raaisel speletjies. I'll say this louder for the people in the back of the room. Selfvertroue wen elke keer bo raai speletjies. Ons is te oud vir raai, ons speel nie meer raai nie.
1: Hallo Natisha, Etienne is van Tafelberg.
0: Hallo Etienne.
1: Ek vang seker nou die gatkant van die storie, want ek was gewees om dit. Ja, ek stel op glad en blank in daai team. Of enig en so iets nie. Dis half of die, en ek weet nie van wanneer af dit so is nie, maar dis half of die hele lewe is half vals geword het, soos daai een persoon gesê het. En ek dink social media maak het erger.
0: Oh,
1: ek het 'n vriendin wat 'n super bodybuilder is.
0: Jy gaan in die moeilikheid kom.
1: Sy luister my op radio nie, so sy sal
0: jy hoop. Doen, nie.
1: Maar ja, meeste van haar foto's wat sy online post, kan jy sien, daar is gefotoshop. Maar ja, nee, wat ek stuif, ek bly weg, ek bewaar die vrede in my lewe. En ja, ek sal vir 'n persoon sê, soos jy nou gesê het, jy is prachtig, jy is 'n mooi mens, maar ons is net nie compatible nie.
0: Peace out.
1: Dit is maar dit is. Nou, ek kruid jou, ek raag baie.
0: Dis die ding, ek kan nie verstaan nie. Dis hoekom as ek enige foto's op sosiale media laai, jy moet maar kyk daarna en kyk hoe ek lyk, want dit is hoe ek lyk. Ek is jammer as jy nie daarvan hou nie, as jy nou die my laglyntjies gaan sien en jy hou nie van my laglyntjies nie. Ey, ek het hard gewerk om hierdie lyntjies op my gesig te kan hê en die voorreg te kan hê om hierdie lyntjies op my gesig te kan hê. So ek verstaan nie as mense hulle foto's so dokter. Jy gaan ergens uit jou huis uit moet stap. Jy gaan ergens moet jy na 'n winkel toe gaan, jy gaan jou huis moet verlaat en dan gaan jy nie lyk soos wat jy lyk in die prentjies nie. En wat as jy vermis raak? En daar's nie 'n prentjie wat mense van jou kan gebruik nie want hulle weet nie hoe jy lyk nie.
2: Natisha. Hier word gedrag verskoon. Bok Radio.

0: Ek kon dit nie beter gesê het nie, jy is te mooi en die lewe is te kort. Al wat ek oor het, 1925 band. Jy is op die beter alternatief en ek en jy gesels 'n bietjie oor afsprake of dating, soos wat die Engelsman sal sê. Dis nou, jy verstaan mos nou beter dating as afsprake. Afsprake klink so formeel, afsprake klink asof jy in die hoofse kantoor moet gaan sit en hy gaan vir jou sê, hoor jy het attentie as gevolg van jou sokkies wat te hoog opgetrek is. So ek wil hoor, wat het jy te sê?
1: Natisha,
0: yes.
1: Hoor jy, so ek het my man op Tinder ontmoet.
0: Ok.
1: Dit is 'n dating site.
0: Yes.
1: Ja, jy kry weirdos, jy kry bietjie catfishes en al die.
0: Ja.
1: Maar ek het my man op Tinder ontmoet. Om te sê, dat was die woestig en die vrijdag het ons gaan koffie drink.
0: Ok.
1: Ek denk jy, daar specifieke reels van nie, hoe dit dan moet wees, sê. En dan oor, is maar vertel, ons leef in die 21st century, ouwens.
0: Absoluut.
1: Ek denk, so ver ek weet, is het so. Nie 1990 of 1950 nie. So ja, die vrou mag wil split, en as hy mag gaan man help,
0: ja.
1: Five short is.
0: So, my mening. Ek waardeer jou mening. So eindelijk wat jy vir my sê, is ek met die dating app, ek moet op die dating app klim. Ek praat altyd van swipe rechts, swipe links. Ek moet bykie kyk waar dit gaan.
2: Ja, Natisha, ek hoor wat jy sê, maar jy sê my nie geloof, ek het my wederhelfte 3 jaar terug het, ek ontmoet op TikTok.
0: TikTok?
2: En sy het my van Pretoria versleep Kaap toe, en ek is nou 3 jaar in die Kaap, en ek flip my rij vir Bolt en vir Uber. Can you believe it? En sy help my, baie, ek help haar.
0: Aww.
2: En ons is genuine, baie gelukkig saam. En ek
0: is
2: meen,
0: mooi.
2: Ja, sy is ongelooflike vriend. So ja, ek is ook nou verby, ek is 44, so hierdie dating apps is nou nie vir my nie, maar TikTok het, daar is een kans dat die man op TikTok ook, wat dit kan gebeur, hier is ek 3 jaar later in die kaap.
0: Oh, die man, ek sien op jou profielfoto ook, jy lyk so gelukkig, en weet jy wat? Ok, so dan Tinder en TikTok, goed. Ek neem notas daarvan. Dan sê iemand die so, ek is nie op dating apps nie, ek is getrouwd, maar ek sien nogals uit na swipe rechts met jou Annie Swiegelaar. Yes, ek moet sê, ek ook, ek sien jou daar, well, ek sien jou hier so, ek gaan ook dit kom kyk. Bly net waar jy is, amper tyd vir jou hoofnuus, saam met Albertus Kotse.
3: Yeah! Die grootste verskeidenheid, net vir jou.
4: Hey, this is Ed Sheeran.
5: I'm Pink.
6: Hey, I'm Miley Cyrus.
3: Bok Radio, Bok TV.
7: SP Beselaar Prokureurs praktiseer vanaf 2004 in Brackenfell en is bekend vir hulle innoverende en praktiese kliëntgerigte oplossings. Sonel Beselaar en haar dinamiese span is deeglik opgelei in alle aspekte van die reg, met die verskil dat kliëntediens en integriteit voorrang geniet.
8: Ons spesialiseer in familiereg, kommersiële en werksplekmediasies. Of jy jou huis wil verkoop, skei of net advies benodig, skakel ons by 021 982 3678.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1:00 in die nuus vanmiddag. Privaat sektor sal help om plaaslike bek- en kluisheer en stof te vervaardig en nie geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die minister van Landbou Willie Oukamp sê kwalifiserende privaat ondernemings sal toegelaat word om die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom te gebruik om sy enstof teen bek- en kluisheer in groot maat te vervaardig. Die raad het die toegewing eenparig goedgekeur. Hulle sê dis doeltreffend teen plaaslike stamme met eenjaarlikse dosis, maar hulle kan dit nie in groot maat vervaardig nie. Oukamp sê die vennootskap sal help om vee te beskerm en voedselsekerheid te beveilig.
3: Dit sal ons help om die huidige vervaardigingskapasiteit en beperkings wat die Landbou Navorsingsraad het te oorkom en dit sal ons reaksie op die uitbreking baie versterk. Die Landbou Navorsingsraad sal voortgaan om sy eie produksiekapasiteit uit te brei met inkomste uit hierdie lisensieooreenkomste wat hiervoor geoogmerk is.
2: Kaapstadse wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 469 mense in hegtenis geneem en 72.842 boetes uitgereik. In een van die jongste voorvalle het kringtelevisie daartoe gelei dat 'n verdagte in besit van 'n onwettige vuurwapen in Langa aangekeer is. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid JP Smit sê verkeersbeamptes het 57 verdagtes aangekeer op paaie, 46 vir dronk bestuur.
4: Ons het die afgelope weke talle voorbeelde gesien van hoe tegnologie die stryd teen misdaad versterk. Hierdie jongste voorval bevestig daardie punt opnuut en baie duidelik. Nog meer bemoedigend is die wyse waarop samewerking tussen ons wetstoepassingsdienste en die Suid-Afrikaanse polisiediens toeneem, as ook wat moontlik is wanneer ons saamwerk.
2: Die vereniging van staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid miljoene rande skuld vir die huur van kantore reg oor die land. Die agterstallige huurgeld sluit in 16.5 miljoen rand vir die rekordbestuursentrum waar sensitiewe rekords bewaar word. Die vakbond woordvoerder Claude Naiker sê die administratiewe versuim kan ernstige gevolge inhou.
5: SASSA must implement a clear infrastructure strategy that prioritizes proper maintenance and use of properties it owns, thereby reducing reliance on costly leasing arrangements. Public servants cannot be expected to perform their duties effectively when basic workplace infrastructure is threatened by management failure to settle the SASSA's financial obligations.
2: In Gauteng polisie het 10 verdagtes tussen 30 en 54 jaar aangekeer en op 9 vuurwapens beslag gelê na skietvoorval gisteraand in Cleveland, Johannesburg. Polisiewoordvoerder Ten Swale Sebeke sê beamtes was op patrollie toe hulle 'n voertuig met blou ligte en 'n sirene onder verdagte omstandighede opmerk. Sy sê tydens 'n agtervolging het 3 verdagtes op die polisie losgebrand. Sebeko sê toe die voertuig stilhou het 2 verdagtes te voet van die toneel gevlug en 'n derde verdagte is doodgeskiet. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.27 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.70 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,341.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $102.79 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,599. Ten slotte, die hoofnuus, privaat sektor sal help om plaaslike bek- en kluisheer en stof te vervaardig. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus bulletin volg nuus om 1:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
9: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
10: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
11: We are officially transitioning to Ribbons Group.
10: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
12: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.

0: Adam, so wat is die groot vijf nou eindelijk? Okay, so Eerglas Life is een. Wat is die ander vier? Adam daar met die groot vijf. Ek en jy gesels 'n bietjie oor die groot vijf van afsprake of 'n beter term daarvoor wat net beter van die tong afrol is dating. Want dan afspraak klink so formeel. Dit klink asof jy ergens in iemand se kantoor ingeroep gaan word en hulle gaan nou jou verlof daar wegvat. So ons kyk 'n bietjie na die reëls van dating. As jy die dating wêreld gaan betree of wil betree, waarvoor jy moet uitkyk en waarvoor jy versigtig moet wees en van die reëls wat net regtig belaglik is if you think about it. Dis ja. So die volgende het ek emosies heeltemal wegsteek om voor te gee dat jy emosioneel onaangeraak is, mag dalk veilig voel, maar dit skep dikwels afstand. Mense vorm nie bande deur geheimsinnigheid alleen nie. Hulle vorm bande deur eerlikheid. As jy met iets saamstem, net omdat jy op nog 'n afspraak hoop, kan dit jou later duur te staan kom. Ek het so ding, if they wanted to, they would. 'N Streng tydlyn vir afsprake volg, reëls oor wanneer 'n verhouding eksklusief moet word of hoe vinnige gevoelens mag ontwikkel, weerspieël nie werklike menslike gedrag nie. Weereens, hoekom moet jy sê, okay, ons moet wag so lank voordat ons offisieel is? Nee, as jy die eerste week offisieel wil wees, then go for it. Soos ek gesê, die lewe is te kort. Maar vir een of ander rede dink mense, moenie dit label nie, hoekom sit jy so baie verantwoordelikheid op? Why? Elke verhouding het sy eie ritme en om dit op 'n skedule te dwing kan die atmosfeer bederf. Praat gereeld met jou maat oor die belangrike dinge. Op die manier kan julle op dieselfde bladsy wees wat lewensverwagtinge betref. Dan, doen asof jy besiger is as wat jy werklik is. Weereens, hier kom daai aspek in van if they wanted to, they would. Om voor te gee dat jy vol bespreek en onbeskikbaar is, maak jou nie aantreklik nie. Ek gaan dit weer sê. Om voor te gee dat jy vol bespreek is en onbeskikbaar is, maak jou nie aantreklik nie. Dit maak die beplanning net frustrerend. As jy van iemand hou, is dit belangrik om op te daag as om onverskillig voor te kom. Om tyd te maak is een van die duidelikste maniere om belangstelling te toon. As jy jou tyd, jou energie en jou liefde in iemand ingooi, dan, ja, ne? Dan sit 'n ander story. So wat sê jy?
1: Hi, Letitia.
0: Hallo.
1: Jong, ek sal nie sê, ek sal nooit op 'n dating app gaan nie, maar
0: okay.
1: Het die mens braggies weer lus vir daai
0: soom
1: drama en hare van wil jy iewers heen gaan? Gaan ons vanaand daai?
0: Is jy okay? Ek
1: wil koosie gaan koffie drink, gaan jy saam, kan ons maar gaan? Daai dinge... Daarvoor is ek aan te moeilike in 'n onafhanklike persoon om vir my te laat bind aan een persoon in die sin van 'n lekker kuierpel. Maar trou. Wie daar mis lekker nie.
0: Annie, ek dink ek en jy dalk miskien presies dieselfde ervaring gehad daarso. Ek sal nou net sê.
2: Lisha, netjie so. Dankie vir die show.
0: Tinder
2: weet ek is so mooi van nie, maar koer is 'n lekker Afrikaans.
0: Koer? Jy sê dit so lekker, koer?
2: Lekker, ek het my vroukie daar ontmoet en ons trou Saterdag. So, ja, en die reëls is vir die voels, die moet jou gelukkig maak.
0: Die reëls is vir die voels. Annie, sien jy, daar is mense wat trou. Daar is mense daar buite wat trou. Ai, Natisha, mal oor jou show. Dankie so baie. Ek het my vrou op Mixit ontmoet en 18 jaar gelukkig getroud met 2 kinders. Lekker dag. Jaco, ek moet sê, ek onthou nog als Mixit en dan sit jy en wag vir daai een persoon om aanlyn te kom en dan is daai groen doetjie so opgelight en hy is groen. Dan voel dit asof jou hart letterlik by jou borskas wil uitspring, ne? Dis die dag voor WhatsApp, voordat almal hulle online afgevat het, jy kan nie nou meer sien wie was online nie, maar Mixit, het jy gesit en jy het gewag, jy daai foon opgemaak en jy het gewag, as hy groen dan weet jy, die gala is nou aan. Ons gaan nou bietjie gesels. Teen Jordan met Net Voor Die Storm Kom en Marshall Hine met Dancing in the City. Hopelik dans jy heerlik daar waar jy jouself bevind.
3: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
4: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Tafelberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 799 en die SMEG 15 plek skottelgoedwasser teen slegs 1099. Of kry die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laaste 799. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Tafelberg Meubels, altyd beter.

0: Marshall Heindom, Dancing in the City, waar ook al jezelf bevindt. Ik hoop je radio is lekker hard en je dans lekker door achter je rekenaarskerm of in die kombuis, sommer koolvoet. Jy is op die beter alternatief en ek en jy gesels 'n bietjie oor dating en online dating apps en mense het hier gesê TikTok het hulle vir ewig laat kry en daar's Koer en Tinder. Kyk, ek weet niks van die goed af nie. Ek weet absoluut niks van die goed af nie, so ek wil jou opinie inwin.
1: Ek het ook eendag gedink ek sal nooit trou nie. Maar toe ontmoet ek 'n man saam met wie ek gewerk het en hy het vir my net een aand gevra asseblief ek moet 'n funksie bywoon. Want kan ek saam gaan. Toe gaan ek saam. Dit was die begin. 4 maande later is ons getroud.
0: Wow!
1: En ons is die jaar, juni maand, 54 jaar getroud. En ons het 3 wonderlijke kinders en 5 wonderlijke kinders, 4 kleinkinders en 5 agterkleinkinders.
0: Yes!
1: Jammer, dit is Ursula Johnston wat daar gepraat
0: het. Ursula Johnston, ek dink dit is ongelooflik. Dit bring my weer terug na, wie maak die reels? Hoekom moet daar reels wees? 4 maande, 10 jaar. Somtijds is 4 maande net te kort en jy wil dadelijk trou en somtijds is 10 jaar te lang. Nee, wie maak die reels met hierdie goed? Iemand sê so, Aina, my dochter het per ongeluk verkeerd kant toe geswipe op 'n dating app en toe maar besluit om hom te ontmoet. Vandag is hulle al 7 jaar saam verloof en bly saam, Annemarie van der Rodepoort. Jy sien, daai was 'n lekker gelukkie gewees. Hy was 'n lekker gelukkie. Middag, Natiesa, ek is baie gelukkig alleen. Ek kyk in die dag na my seun en skoondogter se 2 Boston Terrier honde en hulle gee my baie liefde. Ek kan dit absoluut glo. Ek kan dit absoluut glo. En dan, ek love a deskundige se opinie.
2: Kyk, sê wat jy wil. Vir my, gelukkig genoeg, het Tinder uitgewerk. Ek kan het seker nie hard op sê nie, maar dit het. En 4,5 jaar later is hy rechtswipe nog een goeie ding gewees.
0: As hy!
2: Misschien werk het nie. Give it a shot, you never know. En daarby saam wil ek hem ook net sê, ek het het nou glad die koel gespeel. Had die boodskap net deurgekom en was hy gebloedtiek, want ek het hom onmiddellik oopgemaak van opwinding. So, dit help ook jy probeer het cool speel he. Kom dit nou maar net van die begin af.
0: Monique Basson, dames en heren, Monique Basson. Just Embers now, Aubrey Bug, dit gaan jou neem na die plaas, ek in die stu.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het korrektiewe dienste week 2026 amptelik in die Goodwood Kunsgalery in Kaapstad geopen. Die veldtog bevorder rehabilitasie deur kuns en kunsluit asook gemeenskapsdeelname aan die herintegrasie van oortreders, misdaadvoorkoming en sterker vennootskappe vir die bemarking van produkte wat deur oortreders vervaardig word. 9 galerije landwijd sal producte tentoonstel wat as deel van die departement se selfvoorsiening en volhoubaarheidsprogram vervaardig word. En brand- en reddingsspanne van Mitchellsplein, Bellville en die voorvalbestuurspan in Kaapstad is na Maanskin Kopstraat ontplooi nadat verskeie huise skade opgedoen het weens sterk wind. Woordvoerder Jermaine Cardle sê, sê die spanne het afgekom op verskeie huise waarvan die dakke afgewaai het. Hy sê noodpersoneel is op die toneel om die situasie te monitor. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
5: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
6: Hi there.
5: Sit aan die swembadpomp.
6: Sure.
5: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
6: I can do that.
5: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
7: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.

One of the album Don't Mind If I Do, Riley Green and Ella Langley with Don't Mind If I Do. Och, is 'n mooi liedjie. Jy is op die beter alternatief. Dit is tyd vir jou. Doen dit oor Dinsdag. En ek het die liedjie Time After Time gekies. Dit is 'n liedjie deur die Amerikaanse popsangeres Cyndi Lauper, afkomstig van haar debuutalbum She's So Unusual 1983. Dit is in Maart 1984 deur Epic en Portrait Records as die album se tweede enkelsnit vrygestel. Die liedjie is geskryf deur Lauper en Rob Hyman, wat ook agtergrondsang verskaf het, en is deur Rick Chertoff vervaardig. Nou, dit is tydens die finale stadiums van die album se produksie geskryf nadat Girls Just Wanna Have Fun, She Bop en All Through the Night reeds geskryf en opgeneem was. Die skryfproses het begin met die titel wat Lauper in TV Guide gesien het, en dit verwys na 'n wetenskaplike fiksiefilm, Time After Time, natuurlik daardie film wat uitgekom het in 1979. Nou, Time After Time het positiewe resensies van musiekkritici ontvang en baie het dit geprys as 'n stewige en onvergeetlike liefdesliedjie. Dit is sedertdien ter talle media bronne, waaronder Rolling Stones, Nerve en MTV, aangewys as een van die beste popliedjies van alle tye. Die liedjie is ook genomineer vir die Grammy-toekenning vir liedjie van die jaar tydens die 27-jaarlikse Grammy-toekenningsseremonie. Kommersieel gesproke was Time After Time 'n groot musikale sukses vir Lauper, en dit het haar eerste nommer 1 treffer in die Verenigde State geword, die Billboard Hot 100 op 9 Junie 1984 getop en vir 2 weke in die eerste plek gebly. So gepraat van liefde vandag, kom ek speel vir jou een van die mooiste liefdesliedjies. Noel Johnson doen vir jou Time After Time, en net daarna is dit die oorspronklike weergawe van Cyndi Lauper.

0: Johnson se weergawe net voor dit en natuurlik die ikoniese Cyndi Lauper met Time After Time. En as ek so na die WhatsApp lyn kyk, dan sien ek meesters van julle verkies die oorspronklike weergawe. If you fall, I will catch you, I'll be there waiting. Een van die mooiste liefdesliedjies wat nog geskryf is. Ek gaan jou amper groet vir vandag, maar voordat ek gaan, gee struktuur aan jou skoolse laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December 2026 by Huguenot Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027 kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by www.summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival, Tomorrow's Heroes Today. En met daai groet ek jou vir vandag. Ek sien jou môre selfde tyd, selfde plek, net hier op die beter, beste, enigste alternatief. Heinrich Triple H Deploy, hy is terug en reg om jou te vermaak tot en met die tyd is vir Zian en die mooie Monique Passon. Ek sien jou môre vir wat nou Woensdag. Onthou dis lekker om 'n mens te wees. Jy moet net 'n lekker mens wees. Tot ziens.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay, en jy, 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: As Annette approaches the big 4-0, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
3: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die nuusmiddag. Visvang voorsorgmaatreël bly van krag. Privaat sektor sal help om plaaslike bek- en kluisheer en stof te vervaardig en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê die tydelike voorsorgmaatreël wat ingestel is om die buitengewone sardynvrektes te bestuur bly van krag. Dit volg al is geen nuwe grootskaalse sardynvrektes aangemeld nie, buiten die afsonderlike voorval toe vars sardyne verlede week naby Mbotye aan die noordelike Wildekus uitgespoel het. Woordvoerder Solele Mkhai sê monitering, die neem van monsters en laboratoriumonderzoeke duur steeds voort in die Weskaap en Algoa Baai.
3: A precautionary fishing measure remains in place until the 2nd of October. Pilchard herpesvirus remains the strongest identified biological factor linked to the event. Scientists will review the latest evidence on the 9th of September. The public should not collect, eat or use dead or dying sardines as bait.
2: Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê kwalifiserende privaat onderneming sal toegelaat word om die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom te gebruik om sy enstof teen bek- en kluisheer in groot maat te vervaardig. Die raad het die toegewing eenparig goedgekeur. Hulle sê dis doeltreffend teen plaaslike stamme met een jaarlikse dosis, maar hulle kan dit nie in groot maat vervaardig nie. Oukamp sê die vennootskap sal help om vee te beskerm en voedselsekerheid te beveilig.
4: Dit sal ons help om die huidige vervaardigingskapasiteit en beperkings wat die Landbou Navorsingsraad het te oorkom en dit sal ons reaksie op die uitbreking baie versterk. Die Landbou Navorsingsraad sal voortgaan om sy eie produksiekapasiteit uit te brei met inkomste uit hierdie lisensieooreenkomste wat hiervoor geoogmerk is.
2: Kaapstadse wetstoepassingsagentskappe het die afgelope week 469 mense in hegtenis geneem en 72.842 boetes uitgereik. In een van die jongste voorval het Kringtelevisie daartoe gelei dat 'n verdagte in besit van 'n onwettige vuurwapen in Langa aangekeer is. Burgemeesterskomiteelid vir veiligheid en sekerheid JP Smith sê verkeersbeamptes het 57 verdagtes aangekeer op paaie, 46 vir dronk bestuur.
5: Ons het die afgelope weke talle voorbeelde gesien van hoe tegnologie die stryd teen misdaad versterk. Die jongste voorval bevestig daardie punt opnuut en baie duidelik. Nog meer bemoedigend is die wyse waarop samenwerking tussen ons wetstoepassingsdienste en die Suid-Afrikaanse polisiediens toeneem, as ook wat moontlik is wanneer ons saamwerk.
2: En 'n leder het buite 'n hoërskool in die weste van Turkye losgebrand en minstens 8 kinders gewond. Volgens die uitsaaier NTV was die skietery naby 'n beroeps- en tegniese skool in die provinsie Manisa. Die goewerneur se kantoor sê veiligheidsmagte het die vermeende aanvaller in hegtenis geneem. Geen motief is tans bekend nie. Die voorval word op 2 dodelike skietvoorvalle gevolg by 'n Turkse skole vroeër vanjaar wat gelei het tot strenger veiligheidsmaatreëls. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.68 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,341.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $99.03 per vat. Bitcoin verhandel teen $86,047. Ten slotte, net weer die hoofnuus, visvang voorsorgmaatreël bly van krag. Daarom met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: van jou.
1: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
5: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bygestaan.
4: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Chery Tuggevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Desire. Bokradio Tina 2. Dankie vir jou Natisha. Môre terug 12 tot 2 Bokradio 22 September 2026. Goeiemiddag. Ons kyk wat gaan aan in die wêreld. Iran kan die straat van Hormuz binne 7 dae heropen indien Amerika sy militêre druk verlig en sy blokkade op Iranse hawens ophef. Iranse militêre sentrale bevel het Sondag beweer Amerika berei voor om sy militêre operasies met behulp van streekslande te hervat. Iran het gedreig om sulke operasies te vergeld. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne gaan dinsdag by die sitting van die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York met president Donald Trump vergader om te pleit vir 'n skietstilstand op sy energie-infrastruktuur. Oekraïne vrees dat Rusland gedurende die winterse aanvalle op kragsentrales sal verskerp. Trump dring aan op 'n staking van hommeltuigaanvalle op Russiese olie-raffinaderye weens stygende brandstofpryse en sy eie tanende gewildheid onder die Amerikaanse publiek. Alhoewel 'n vergadering tussen die leiers diplomatieke momentum toon, bly Amerikaanse burgers skepties oor die blywende vredesooreenkoms. En Sudan het beloof om sy inflasiekoers teen die einde van vanjaar tot minder as 60% af te bring. Sudan worstel reeds lank met 'n inflasiekoers meer as 100%, maar sedert daar 'n oorlog tussen die leer en die parlementêre blits ondersteuning mag in April 2023 uitgebreek het, is die ekonomie verwoes. Gibril Ibrahim, Sudanse minister van Finansies, het maandag op 'n vergadering van die Verenigde Nasies se ontwikkelingsprogram gesê, ons mik daarna om inflasie teen die einde van 2026 tot nie meer as 60% te verminder. Jou wêreld in 'n neteldop.

0: Check net in. Goeiedag verder vir almal. June het ingecheckt. Dankie vir jou, June. En te mooie dag, he. Oliver Sutter. Wat sê die antwoord is Duran Duran. Thanks, Oliver. Mooie dag vir jou. Hallo, Bok Radio.
1: Ja, ek ken nie die band se naam. Ek dink amper dis Duran Duran.
0: Dankie vir jou, John. Kan hoor die bestuur veilig wees, hoor. Lekker dag verder. Johan het ingecheck. Ek check net in, alles wel. Die linkerlopkrapper is Duran Duran. Mooie dag vir jou. Vanuit Florida, United States of America. Is dit Charlotte? Baie dankie vir jou, Charlotte. Goeiemorgen daar kant, lekker dag verder. Steven Wingman.
2: Morgen, Henrik.
0: Hey.
2: Koop het nog goed daar so. Check net in. Die antwoord vandag. En het baie eenvoudig. Dit is ons jou ginsling band, as ek recht kan onthou. Duran Duran.
0: Yeah, my band is Depeche Mode, maar naby genoeg. Lekker dag vir jou, Steven. Hannes het ingecheck vanuit Durbanville. Dankie vir jou, Hannes. Een lekkere dag verder, he. Hallo, Triple H. Die antwoord is Duran Duran. Easy, Penelope. Really now. Baie dankie vir jou. Hallo, Bokker aan jou.
3: Triple H, marag. Hy kan jy so wederhalfte.
0: Hey.
3: En natuurlijk oma in Joburg wat luister.
0: Hallo, oma.
3: Jou eister, baie dankie vir een lekker show.
0: Dankie. Het
3: gaan goed met ons, baie goed. Mm-hmm. Hoop jy het jou wonderlijke naweek geniet. En welkom terug.
0: Dankie.
3: Vandaag sy linker lopkrapper, kan vir jou die antwoord gee, is Duran Duran. En dan kan ek vir jou hierdie antwoord ook gee. Hierdie antwoord is dat ons sal vir oom Tommy Del 5000 randjies inbetaal.
0: Oh, wow.
3: En dit kom van ons af en van natuurlijk oma in Johannesburg. Jy moet een wonderlijke dag hê, met die link kry, om maak ons die betalingkie.
0: Dit
3: dankie,
0: is,
3: Bella. Cheers.
0: Cheers, dankie weer. Dit is wonderlijk. Baie dankie. Ons sê elke bykie help. Waardeer het oprecht, hoor. Jy moet een lekker dag verder heen. Michael het ingeleur wat sê Duran Duran, ek hoop die lewe hanteer jou gaaf. Dit doen, dankie vir jou Michael. Hallo Bok Radio.
4: Salam alaikum.
0: Malaikum salam.
4: Heinrich, Arnold uit Abu Dhabi. Ek check net in, hy het nie idee wat hy antwoord is nie. Daai vraag heel te mal te vinnig vir my. Was hy lekker maar reg?
0: Groete daai kan, dankie vir jou. Shukran, Duran Duran is die naam. Hallo Bokroni. John, wat ingeloorde. Dankie vir jou, John. Shoutouts aan my pa, Lottie. Waar hy ook nou al is. Dankie weer eens vir jou, Karin. Pens, what is the answer?
5: I am a British band named after a mad scientist in the movie Barbarella, and I sang about hungry wolves and wild boys. Who am I? The answer, of course, is Duran Duran. Well, there you have it. Welcome to the Triple H Show. Let's go, baby!

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. 23-jarige is in Kaapstad in hegtenis geneem na 'n breek-en-gryp diefstal uit 'n voertuig wat die aantal verdagtes wat in soortgelyke sake aangekeer is op minstens 11 voor 'n tydperk van 5 weke te staan bring. Een van die verdagtes is met die slagoffer se selfoon gevind. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê misdaad op groot hoofweë het tussen Augustus verlede jaar en Augustus van jaar met ongeveer 60% afgeneem. En die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het korrektiewe dienste week 2026 amptelik in die Goodwood Kunstgalerij in Kaapstad geopen. Die veldtog bevorder rehabilitasie deur kuns en kunsvleit as ook gemeenskapsdeelname aan die herintegrasie van oortreders, misdaadvoorkoming en sterker vennootskappe vir die bemarking van produkte wat deur oortreders vervaardig word. 9 galerije landswijd sal producte tentoonstel wat as deel van die departement se selfvoorsiening en volhoubaarheidsprogram vervaardig word. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za.
4: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
6: Ooh, my sekund, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
7: Maar ma, waar in die lewe?
6: Pappa's Bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deco shop.
1: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Bokke Radio, 18 voor 3. Now, join Cherry Tiger Valley for a Heritage Day celebration filled with legendary braai vibes, exciting test drives, and awesome vouchers up for grabs. Explore the all-new Cherry Super Hybrid range, enjoy some lekker braai vibes, and show off your Heritage Day style. Thursday, 24 September, 9 till 1, Cherry Tiger Valley. Book your test drive, come celebrate with us. T's and C's apply. Offer valid on on the 24th of September 2026 only. Cherry Tiger Valley 021-061-6200.
1: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfbycherry.co.za.
2: Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
2: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
2: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
2: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belchuk, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp line. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
6: Bok Radio 98.9 FM.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus vanmiddag. Mogotsi 4de keer Bortel geweier. Visvangvoorsorgmaatreël bly van krag en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Johannesburg Landdroshof het die 4de keer Bortel geweier aan die selfverklaarde politieke bemiddelaar Brown Mogotsi. Hy staan terug op aanklagte van regsveruidling en myn eet nadat hy na bewering 'n sluipmoordpoging op homself nagemaak het in Vosloorus, Gauteng. Landros Annelien Klapie het bevind Mogotsi het versuim om 'n betroubare en bevestigbare woonadres te verskaf, ook dat hy nie 'n betroubare aansoeker is nie en 'n vlugrisiko inhou.
3: The evidence in the initial bail application together with his application on new facts I found that there are no new facts. I'm of the view that the applicant is attempting to remedy the shortcomings of his previous bail application due to his inconsistent addresses.
2: Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing sê die tydelike voorsorgmaatreël wat ingestel is om die buitengewone sardynvrektes te bestuur, bly van krag. Dit volg, al is geen nuwe grootskaalse sardynvrektes aangemeld nie, buite 'n afsonderlike voorval toe vars sardyne verlede week naby Mbotje aan die noordelike Wildekus uitgespoel het. Woordvoerder Zolele Nkai sê monitering, die neem van monsters en laboratoriumondersoeke duur steeds voort in die Weskaap en Algoa Baai.
4: A precautionary fishing measure remains in place until the 2nd of October. Pilchard herpesvirus remains the strongest identified biological factor linked to the event. Scientists will review the latest evidence on the 9th of September. The public should not collect, eat or use dead or dying sardines as bait.
2: Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê kwalifiserende privaat onderneming sal toegelaat word om die Landbou Navorsingsraad se intellektuele eiendom te gebruik om sy enstof teen bekkenkluisering in Grootmaar te vervaardig. Die raad het die toegewing eenparig goedgekeur. Hulle sê dis doeltreffend teen plaaslike stamme met een jaarlikse dosis, maar hulle kan nie dit nie in grootmaat vervaardig nie. Oukamp sê die vennootskap sal help om vee te beskerm en voedselsekerheid te beëindig, beveilig.
5: Dit sal ons help om die huidige vervaardigingskapasiteit en beperkings wat die Landbou Navorsingsraad het te oorkom en dit sal ons reaksie op die uitbreking baie versterk. Die Landbou Navorsingsraad sal voortgaan om sy eie produksiekapasiteit uit te brei met inkomste uit hierdie lisensieooreenkomste wat hiervoor geoogmerk is.
2: En 'n leder het buite 'n hoërskool in die weste van Turkye losgebrand en minstens 8 kinders gewond. Volgens die uitsaaier NTV was die skietery naby 'n beroeps- en tegniese skool in die provinsie Manisa. Die goewerneur se kantoor se veiligheidsmagte het die vermeende aanvaller in hegtenis geneem. Geen motief is tans bekend nie. Die voorval volg op 2 dodelike skietvoorvalle by Turkse skole vroeër vanjaar wat gelei het tot strenger veiligheidsmaatreëls. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.68 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,341.10 per fynons en die prys van Brent olie $99.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,884. Ten slotte die hoofnuus, Mogotsi 4de keer borgtog geweier. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons pleis steeds daar die buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
8: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
9: Selfs al voordat ek dit aangemeld het, is die gebarstepype by my straat reggemaak. Hier by ons kry die Democratic Alliance die basiese dinge reg. Ek wil hê ons dorp moet vir almal bly werk. Dus stem ek hierdie verkiesing vir die DA.
8: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
10: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raak, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
11: Hou vas jou hoors. Dis Bok Radio.
12: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Woensdag en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
2: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeave Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met aanlyn betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nest vir klein en groot boutjies.
3: Laat die vure brand, die erfenisdag met Tafelberg Meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4, saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville dak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg Meubels, altyd Ja,

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Standard Bank en Universiteit Stellenbosch se skool vir data wetenskap en berekeningsdenke het 'n vennootskap gesluit om 'n raamwerk vir die verantwoordelike gebruik van kunsmatige intelligensie in die sakewêreld te ontwikkel. Die raamwerk verenig die bank se finansiële kundigheid met die universiteit se vermoëns op die gebied van data wetenskap en etiek. Die twee instellings het die Standard Bank verantwoordelike KI-benadering ontwikkel wat veilige en verantwoordbare KI-ontplooiing dek. En die minister van korrektiewe dienste, Pieter Groenewald, het korrektiewe dienste week 2026 amptelik in die Goodwood Kunsgalerie in Kaapstad geopen. Die veldtog bevorder rehabilitasie deur kuns en kunsvleit, asook gemeenskapsdeelname aan die herintegrasie van oortreders, misdaadvoorkoming en sterker vennootskappe vir die bemarking van produkte wat deur oortreders vervaardig word. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
4: Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
5: Elgeberg Meubels bied jou ongelooflike besparings op SMEG kombuistoestelle, soos die 8 kg wasmasjien in silwer afwerking teen slegs 7.99 en die SMEG 15 plek skordelgoedwasser teen slegs 10.99. Of kyk die SMEG 7 kg kondenser tuimeldroër teen 'n ongelooflike laag 7.99. Almal met 'n 3 jaar waarborg, maar opskut slegs geldig tot 30 September terwyl voorraad hou. SMEG en Elgeberg Meubels, altyd beter.
6: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Karo Bester, sê saam my kom drink vanavond. Bolk Radio is 20 minute voor 4.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of Halfway chery.co.za.
2: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van Dentalwise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
3: Checkers Stickables are here. Save big on deals like Farmer's Choice Fresh 16-Piece Chicken Braai Pack for $64.99 per kilo and Clover Buttra Full Cream Modified Butter Spread 500 grams, 2 for 159 rand. Plus, find a rare golden sticker and stand to win 1 million rand. Valid until 11 October. Only at Checkers. T&Cs apply. Other great deals valid at Checkers Beaufort West, George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn and Plett.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Bok Radio 989 FM.
0: Jy is by Bok Radio, net so rapsie voor 15 minute voor 4, daarmee groet ek, volstaan ek, op die dinsdag, geen te lekker dag verder, pas jyself op veilig wees, maar dankie weer eens aan Chery Tiggo Vallei, onthou om braaidag 24ste draai te maak, daar by Chery Tiggo Vallei, lekker dinge wat daar aan gaan vir braaidag, en baie dankie ook aan hulle, wat die trotse borg is van die program. Uitklok, staan by.

0: and look. Larry Tranek and look.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 4 uur in die nuus. Mogotsi vierde keer borgtog geweier. Visvang voorsorgmaatreëls bly van krag en die geldsaake.
2: Uitklok nuus.
3: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die Johannesburgse Landeroshof het die vierde keer borgtog geweier aan die selfverklaarde politieke bemiddelaar Brown Mogotsi. Hy staan tereg op aanklagte van regsveruideling en myneed nadat hy na bewering 'n sluipmoordpoging op homself nagemaak het in Vosloorus, Gauteng. Landeros Annelien Klape het bevind Mogotsi het versuim om 'n betroubare en bevestigbare woonadres te verskaf, ook dat hy nie 'n betroubare aansoeker is nie en 'n vlug risiko.
4: The evidence in the initial bail application, together with his application on new facts, I found that there are no new facts. I'm of the view that the applicant is attempting to remedy the shortcomings of his previous bail application due to his inconsistent addresses.
3: Die departement van Bosbou, Visserry en die Omgewing sê die tydelike voorsorgmaatreëls wat ingestel is om die buitengewone sardynvrektes te bestuur, bly van krag. Dit volg al is geen nuwe grootskaalse sardynvrektes aangemeld nie, buiten 'n afsonderlike voorval toe vars sardyne verlede week naby Mbotji aan die noordelike Wildekus uitgespoel het. 'n Woordvoerder, Zolile Nkayi, sê monitering, die neem van monsters en laboratorium ondersoeke die steeds voort in die Weskaap en Algoa Baai.
5: A precautionary fishing measure remains in place until the 2nd of October. Pilchard herpes virus remains the strongest identified biological factor linked to the event. Scientists will review the latest evidence on the 29th of September. The public should not collect, eat or use dead or dying sardines as bait.
3: Die minister van Landbou, Willie Oukamp, sê kwalifiserende privaat onderneming sal toegelaat word om die Landbounavorsingsraad se intellektuele eiendom te gebruik om sy enstof teen bek en klousier in groot mate vervaardig. Die raad het die toegewing eenparig goedgekeur. Hy sê dis doeltreffend teen plaaslike stamme met 1 jaarlikse dosis, maar hy kan nie in groot maat vervaardig word nie. Oukamp sê die vennootskap sal help om vee te beskerm en voedselsekerheid te beveilig.
6: Dit sal ons help om die huidige vervaardigingskapasiteit en beperkings wat die Landbounavorsingsraad het te oorkom en dit sal ons reaksie op die uitbreking baie versterk. Die Landbounavorsingsraad sal voortgaan om sy eie produksiekapasiteit uit te brei met inkomste uit hierdie lisensieooreenkomste wat hiervoor geoogmerk is.
3: En 'n leerder het buite 'n hoërskool in die weste van Turkye losgebrand en minstens 8 kinders gewond. Volgens die uitsaaier en TV was die skietery naby 'n beroeps- en tegniese skool in die provinsie Manisa. Die goewerneur se kantoor sê veiligheidsmagte het vermeende aanvaller in hegtenis geneem. Geen motief is tans bekend nie. Die voorval volg op 2 dodelike skietvoorvalle by Turkse skole vroeër vanjaar wat gelei het tot strenger veiligheidsmaatreëls. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.60 teen euro en R21.68 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,341.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,884. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Mogotsi vierde keer borgtog geweier. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5 uur.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: musiek van Ray Dillon wat ons tyd saam afskop vannacht vir ewig jonk is Bokradio 99 FM. Baie dankie aan Triple H Deploy vir die lekker saam. Kairie man is weer hoore terug saam met jou tussen 9, wel nee, hoe laat is hy, tussen 2 en 4. Dus dat tijd voor uitlok aan die gebring dier en amai te jou te ek sê vir jou goeiemiddag jou lekker mens, sê jy.
1: Hoe like it?
0: Ja, oh, besonders, wat een wonderlijke dag.
1: Kijk, ek gaan vir jou sê, die dag was nie noodwendig so besig of so oorweldigend nie, maar ek het somehow hierdie hele dag nog gedink dat het woensdag is, ja? En met een skok besef dat het dinsdag is en ek vanavond iewers moet wees en een koers aanbied. So, jy weet, is een wonderlijke dag in my brein, want het was woensdag, maar jy sit ons by dinsdag en ek het van dinge vergeet wat ek moest doen.
0: Altijd lekker as jy dag iewers wen, as jy dag iewers skoor. Ek het iewers op TikTok, die laatste 24 uur, het ek afgekom op een bladsy, vir blad wat al die ouwens wat op die skepe die wereld gaan verken het, so of een tydlijn en een streep op die aarde, so oor die see van hoe hulle gesuil het, dan vertel hulle nou waar hulle sekere goeikies gedoen het, die goeikies wat hulle aangevang het, en dan was een van die ouwens, ek denk het was Wesco de Gama, waar hulle gedink het, dis donderdag, en toe rol hulle die vrijdag in, by die plek, so hulle het die dag iwers verloor, so hierdie hele situasie wat jy jouself in bevind, ek denk jy en Wesco de Gama
1: is
0: die selfe.
1: Ek wil net sê, ons is ewe toevoegend tot die geskiedenis van die wereld. Ons al die twee lever massieve bijdraans om die wereld te verander.
0: Wel, iwers kan ons net hoop dat jy een pad, ek denk iwers en mames breed nou jou vernoem word.
1: Nee, hey, ek sal het vat, geef my pad.
0: Tolke sokkerklap.
1: Weet jy wat kan hulle nou my vernoem?
0: Sê
1: maar. Een Formule 1 baan.
0: Een Formule 1 baan, hey, ek heb al, ek ken ou.
1: Ken jy ou?
0: Nee, glad nie, maar ons kan altyd een oproep maak. Ons gaan een klein bykie later vertel oor bykie goeie nies wat Monique op afgekom het. Moontlik goeie nies hier vir ons mens in die streep wat motorsport liefhebbers is.
1: Het is.
0: Maar jessie, wat gaan met die weer?
1: Ek dink dis hoekom ek so die mekaar is. Ek dink die weer is in my kop. Ek dink die weer het heeltemal my kop oorgevat en ek weet nie wat aangaan nie.
0: Is jy van diegene wat wakker geword is deur 'n groot klap vanmôre?
1: Aha. Kyk, die klap het my nie wakker gemaak. Of ek dink nie die klap het my wakker gemaak nie.
0: Jy was reeds wakker
1: gewees. Ek het in daai om te self wakker geword, maar dalk is dit 'n klap wat my wakker gemaak het sonder dat ek besef het. En maar die klap het my nie so seer skrik gemaak nie, maar die liggie wat saam met die klap kom, want ek het voelie vanoggend drie gedink al was iemand in my tuin met 'n flits.
0: Iemand vra op die Kaapstad subreddit, hy het julle ook vanoggend die donder weer gehoor, ek het amper myself nat gemaak. En ek sien jy het die, ek weet nie wat sy blad het is op Facebook nie, wat jy gedeel het, severe weather and information center is hy. Voor hulle nou, lyk my die klap was net so achter platte kloof rond gewees.
1: Ek het nabij gevoel. So ek glo daar. Ek glo dat hy so nabij was.
0: Sê hulle, seek shelter. Hierdie is die bed in my huis.
1: So hierdie is,
0: beste wat
1: ek
0: kan
1: is in my bed.
0: Is die beste wat
1: ek
0: kan
1: is my shelter. Ek weet nie wat meer jy van my verwacht he.
0: En dan nog een maaldag, ek weet nie of jy gesien het, maar dan het een klein vliegtuigje geval by Morningstar.
1: Oeh, nee.
0: So, een lig vliegtuig. Ek weet nie precies wat die mense het noem nie. Maar een van die klein goeikies. Nou, leidens die inlichting wat ek kon by mekaar skraap in die 5 minute wat ek op Facebook was, was door 3 mense in die vliegtuig gewees, en allemaal is gelukkig ok. Hulle kon wegloop van die ongeluk,
1: dis
0: met een paar skrapmerkies, en jy weet enige ongeluk wat jy van kan wegloop is goeie ongeluk.
1: Nee, ek stem saam. Ek dink het kon baie erg gewees het, maar ons is dankbaar het was nie.
0: Ons uit. Ja.
1: Thank you.
0: Lekker, gelukkig, maat. Okay, so ons gaan so'n bietjie Formule 1 gesels. Formule 1 in Suid-Afrika is het op pad, kom hy nou nie.
1: Wel, wil jy of wil jy nie?
0: Hoe weet ek het met jou? Ons het vir jou meer nies binnen die volgende paar minute. Ons kyk en gaan naar die paai, hè?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlijke beseringsreg specialiste. Bok Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer, dit is 4:15 op hierdie dinsdagmiddag. Nie veel wat ek sien ten opsigte van die paaie self nie. Daar is net 'n boodskap wat ingekom het van verkeersligte wat nie 100% reg werk nie. Dit is by Durbanweg en Liesbeek Parkway in Mowbray. Nou, as jy op pad is, hy stop hierdie dinsdagmiddag van jy middestad op die noordelike voorstede, kyk jy na 1:09, tot in die Parel 1:29, tot in Somerset West 1:08. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 57, in Century City tot hier by ons 51. So nog iets is 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Wees in feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Pop, pop, pop, pop, die speakers, Bok Radio.

0: Billy, is dit nie so duur om 'n dag net daar te gaan ry nie?
1: Sal jy weet nie. Nou, Kalami is ook ver. Kalani is ver. Kalami is nog verder.
0: Ja, ja.
1: Maar hier is dalk 'n geleentheid vir ons om 'n baanie om die draai van ons te kry.
0: Oho.
1: En daar is dalk 'n paar manne wat dalk 'n draai gaan kom maak in Suid-Afrika. Dis as jy jou nog nie afgetree is teen daai tyd nie.
0: Asseblief moenie.
1: Ek voel hierdie man is baie naby.
0: Ek weet jy... Ja en nee, maar hy het in sy kontrak hernie, 2030. Hoopelik is daar net nog een hernieuwing in, want dan kan ek hom dalk sien.
1: So hier is wat ons weet. Jy, so daar is een consortium.
0: Daar is.
1: So Sabania Stillwater, is van die manne, en die Rupert's, is van die ander. Hulle gesels, hulle wil een baan bou.
0: Ja.
1: In die Swartland.
0: In my home bed.
1: Hier, net hier om die draai, wat jy gesê, hier van Philadelphia.
0: Tussen Philadelphia en Kolbaskerol is al die guy.
1: My mens. En dat was lekker, valleys, jevels.
0: Ek denk het kan een lekker ding hier
1: ook. Dit kan, oké, okay, so hulle wil 6,7 miljard rand spandeer om iets hier aan mekaar te sit onder die leiding van Neil Frohnman. So hulle wil nou die sportcomplex bou. So nou, hulle het nou lang gesê, weet jy wat, as ons dit in Kaapstad gaan doen, gaan ons die straatrein maak. Maar ons sien die straatrein, dit werk nie meer nie.
0: Dit doen nie. Die karre voeter net in die meere vast.
1: En ook die hoeveelheid spasie wat jy nodig het om 'n resies vir 'n naweek aan te bied, is so, jy moet kan kuiter vir 500,000 mense oor 'n naweek.
0: Ja, ten minste. En dit is, saam met dit, karre vir al die mense, jy weet, parkering, as daar nooit geval is. Dat is
1: nou skaars 500,000 mense in die stad, ek kan nie eens kuiter vir dit nie, en dan wil jy nog baie toemaak. En dis nou die ding, ja, dis een nice idee, hou dit by Tafelberg, maar dis nog beter, ons hier in die Weskaap, ons is meer as net Tafelberg.
0: Ons is, ja, Tafelberg is hier, maar daar is soveel meer.
1: Was jy al in die Swartland?
0: Hey, Swartland is een lekker plek, ek kan het vir jou
1: sê. Neil Frohnman was al, en hy sê, hier gaan ek my baan bou.
0: As sy.
1: So, jessie, wat is nou? Hulle sê die renbaan self is ongeveer 2 miljard rand. Die hele ontwikkeling sal ook hospitality, konferentie, uitstallings en residentiële faciliteite hê.
0: Jo, ek koop my huis op die baan.
1: Gaan, okay. So op die noot, daar was nou nog 'n paar punte, maar op die noot. Okay. So, Formule 1 in Suid-Afrika te kom. Wat denk jy, realisties, gaan dit kos, en sal jy, as die gewone Suid-Afrikaner, wat een Formule 1 ondersteuner is, enigszins kan bekostig om te gaan?
0: Sjoe. Ek weet nie, dit is een moeilike ding. Kijk, ek het al gekyk na kaartjies in ander plekke. En byvoorbeeld, een naweek pas vir die Canada-wedren. Kyk jy, het jy so 2 jaar teruggekyk na rondom 10,000 rand.
1: My mens, ons kan nie eens een springbokgame gaan kyk.
0: So, dit is die groot ding, is hulle gaan moet het bekostigbaar maak vir die plaaslike mense, anders is al geen punt nie, want as dit gaan 10,000 rand kos, gaan ons mense nie gaan nie. Ek sal, jy weet, deel moeilik bankrot gaan en oorals leen om te gaan, maar allemaal is nie so bevoeter in die kop soos ek nie.
1: Een bykie perlemoen rondreid.
0: Ja, ek sal iets doen. Ek gaan bykie paar street racing circuits gaan aanpak.
1: Okay.
0: Maar, ja, dit is die groe ding, is wat sal kaartjes kost?
1: Ja, so hulle sê verder, die hele kompleks moet ongeveer 125,000 mense kan akkommodeer, dus sekerlik per dag. Rothschild is aangestel om met die finansiële struktuur te help, terwyl die groep private korporatiewe borgskappe soek. En niks is nog finaal nie, die voorstel is in 'n evaluasieproses van 12 tot 15 maande.
0: Ja.
1: Is min of meer hoe dit kan duur.
0: Ja, en hulle sê die gouste moontlike kans vir dit om klaar te wees is 2031. So dit beteken dat Max net nog so 'n 2 jaar extension moet aansit, want het, as het in 2031 klaar is, beteken het gaan die karretjies gaan definitief voor 2032 in aan te kom. So hy moet net nog so 2 of 3 jaartjies aanlas.
1: Ja, maar wat gaan ons nou prijs gee? Ons gee die Swartland, hoe dit nou is, is rou, is plaasland. So nou gaan ons lekker groot reisiesbaan daar gaan bou.
0: Maar dit gaan nie naby die dorpe wees hê. Dit gaan in die middel van niks en nêrens wees hê.
1: Wat die plaas is.
0: Is net veld nou. En kyk, die ander groot bonus wat daar is met hierdie ding, is die moontlike lughawe wat ook gebou gaan word. Wat af in die pad is klaar. So is 'n wen-wen, hulle kan land en daar is hulle daar.
1: Okay, bye-bye na die klein dorpie lewe. Ons is nou 'n lughawe en 'n Formule 1 baan.
0: Hoorie, Mama's pret so lang gevat om 'n McDonald's te kry. Ek is net impressed dat ons nou

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
1: Zai, dit is nou die tyd van die dag. Johan Ferrer, my vriend. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Jean Monique en aan al ons Bok Radio familielede. Dit is inderdaad sportsake. So, kom ons gee vir jou Rassie Erasmus se Springbokspan vir die toetswedstryd teen Australië wat Sondag in Perth plaasvind. En dit is 'n spesiale toets vir Jasper Wiese. Ek kan nie glo hy gaan sy 50ste toets speel. Waar is die tyd heen? Het Jasper Wiese nie soos gister begin speel vir die Bokke nie?
1: Ja, maar sy snorspel over 3 jaar.
2: Dit is die waarheid. En hy hardloop nog steeds deur 'n bus. Kom ons kyk na jou beginspan. Appel en Fassie op jou agter. Oké, okay, onthou nou, die span gaan baie anders lyk, so wil hy nie te veel geleide maak nie.
1: Ons een naam wat so bietjie uitgestaan het in terme van hoe vreemd dit is om al jou se naam weer te sien in die Springbok 15-tal.
2: 100%.
1: Ek sal blaf as jy hom noem.
2: Oké, kom ons gaan stadig. Appel en Fassie op jou agter. Edwold van der Merwe regter vleuel. Kynan Moody en die hybrid Andrei Estreisen en Andrei is ook die kaptein. Daai naam wie ook al gedink het aan daai naam hybrid. ek lag nie elke keer as ek vir Andrei sien en ek nou hierdie hybrid. So Andrei is kaptein en hy speel binne center en dan sal hy seker flank vleuel heel agter. Hy sal seker self sy water aandra. Hy kan mos alles doen. Ethan Hooker is linker vleuel, Andrei Pollard is die losskakel. Herschel Jantjies.
1: Oef.
2: Ek het stadig gegaan, jy gesien, ek het baie stadig gegaan. So Herschel Jantjies is die skrammie vir die naweek. Marco van Staden, Alrie Glou, Paul de Villiers, Franco Mostert, Eben Etzebeth, Zachary Porten, Johan Groblaar en Jan Hendrik Wessels. Nou gaan jy sê, Johan, jy weet obviously nie om te lees nie, want jy het nou net gesê Jasper Wiese speel in sy 50ste toets en ek het nie sy naam gehoor nie. Hy is toe van die bank af. So Melke Marks, Oxenjay, Wilco Lou, Lode Jager, Jasper, Mornay van den Berg, Sasha Feindruk en Komozulu en Kiwan Hoon. Ek weet dit sê nie, hoe bederf is ons eindelijk? Jy kyk na die span en jy weet, daar is groot veranderings en dan luister jy na dit en dan gaan jy prima dis soos een normale Springbokspan. Ons is bederf, al kyk en gehoor jy gaan samenwerk, maar lyk my dis
1: nee, ons stem saam met jou, Johan, ons just soaking it in.
2: Ek het nou gewacht vir, ja, maar ek kan nie, dit is okay. Ons beweeg so
3: met
2: dit aan Monique. Ja, skuldig,
3: jy verwachtinge gehad het, man.
2: Ja, ek het met my...
1: Pa, is dit jy?
2: Bekie te hoog, val 5 uur middag. Kom ons praat, Formule 1 Monique, kom ek gooi vir jou onmiddellik. Die interessante Formule 1 nuus is Isaac Hadjar, wat terug is. So, hy maak sy welkom met terugkeer tot die Formule 1 kringe. Hy was al beseer gewees.
3: Johan, kan ek dit sê, daar is 'n gevaarlike manier om het op te laai, want die belangrike nuus ek is, dat ons miskien 'n baan kry in die Swartland, of dat die reesies Saterdag gebeur en nie Sondag nie, wat ook weet is. Daar is baie vreemde dinge nou in die karretjie wêreld.
2: Ja, soos die toets op Sondag. Precies, 100%. Goed opgesom. So, dit beteken Liam Lawson beweeg terug na Racing Bulls, en dit is die skuive vir die Formule 1 naweek. En dan sluit ek af, jy gaan nou dink, Monique het al mooi gesê om te sê met al die veranderings en dinge wat aangaan. Ek gaan nou vir jou story gee en jy kan verskoon word as jy sê, Johan, jy praat nou absolute nonsens. Ek is okay met dit. Daar was vandag, glo dit of nie, 'n T20 internationale cricketwedstryd tussen India en Japan.
1: O, ek het dit gesien, dit is hilarious hoe India gepop het. Johan, vertel ons verder, dit is 'n ongelooflike storie.
2: Ja, so eers, ek moet eerlik wees, ek het eers gedink dit is soos junior spanner, toe ek die uitslag sien, dis ek soos, dis impossible. En vir interessantheid wil ek toe kyk, wie is India se volgende groot name wat deurkom, wat net Japan klop. En toe ek op die telkaart gaan, toe besef dat dit is die actual India span.
1: Dis die selde span wat nou die dag tegen Afghanistan gespeel het.
2: Ja, so hulle speel toe nou in 'n verkorte wedstrijd as gevolg van Duckworth Lewis Stern. So India kry toe 5 beerte om teen Japan te kolf, okay? Hulle maak toe 32-4 van hulle 5 polbeerte. En is Sanju Samson, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Shreyas Iyer, Tilak Varma, dis die Indiese Premier League ouens. Japan, as het nie vir Kendall Tadawaki Fleming die kaptein was, wat sy tyd gevat het om 12 te maak van 12 ballen nie, het hulle die wedstrijd gewen. Hulle was 30-3 na 5 balbeurte. Hulle verloor met 2 lopies. Ja. Japan het met 2 lopies verloor teen India in die T20.
1: Maar het jy die drama gesien? Want die hele wereld is aan die gons. Want ek kan nou nie, ek dink was Aksar Patel wat gebouw het. Hy bal toe 'n wyd loper.
2: Ja.
1: En die skeidsregter gee dit toe as 'n wyd loper. En Aksar en die hele Indiese span gaan toe af en sê, nee, maar dit is nie een wydloper nie, want die oute reverse sweep gespeel of een scoop of wat ook al die geval was, so hy kan het nie as een wydloper gee nie, en toe gaan draai die skeidsregter die besluit om,
3: nee.
1: En gee dit nie as een wydloper nie. So, allemaal praat nou oor die feit dat Indië soveel mag het, nou nie eens achter met die BCCI nie, maar ook op die veld as spelers, dat hulle die skeidsregters kan sê wat om te doen.
2: En kom ek van het net vir een bykie verder, hoe shocking is dit, dat die skeidsregter toegegee het, om dit te doen, om dit om te draai.
1: Ja.
2: So, maar ek wil nie die woord gebruik nie, maar dit is cool,
1: ja.
2: dit is kroek, dit is ja. Wat het is. So, in elk geval, ek weet nie wat om hiervan te maak.
1: Wel, kom en sluit het af met dit, Janie, jy sal nou nie kan hoor nie, maar ek sal het aanstuur vir jou. Die beste ding wat ek gehoor het vandag, met die wedstrijd tussen India en Japan is die commentary.
3: Oh jene, ek is bang.
1: In Japan is
2: okay, Steve, het is blieke publiek op my dag. Dit
1: is Abhishek Sharma wat nou sy polkie gaan verloor. So, ons allemaal kan het saam geniet.
2: Okay, ek groet het al sê.
1: Okay, cheers. Okay, kom maar om de bal, Charlie. Love it.
3: Ek weet nie wat jy sê, die bank is opgewonden.
1: Ek is hier nou voor. Welkom Japan, geef hulle toetsreeks, geef hulle IPL span. Welkom by die verhoog.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
9: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
10: Hierdie week by Heroes Live. Woensdag skop ons af met Demi Lee Moore en haar band. En donderdag vier ons erfenisdag saam met John Boucher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met Lachgeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lachspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album Slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
11: Vier erfenisdag die hele naweek by Hollywood Pets.
3: Durbanville. Op saterdag 26 September bring die Matcham Stakes 3 groot wedrenne, 'n potjie kos kompetisie, plaaslike talent op die verhoog, 'n mark met iets vir almal en vele meer. Daar is ook 'n gratis speelarea vir die klein goed met springkastele, speletjies, springmilies en meer. Volwassenes betaal net R30 en kinders onder 18 R10. Lekker kos, goeie geselskap en opwindende paardwedrenne in Durbanville. Besoek reiscoast.co.za vir meer inligting. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar mag dobbel nie. Operateurs is 'n gelisensieerde beroepsweder by die Wes-Kaapse Raad van Dobbelary en Wedrenne. Nasionale verantwoordelike dobbel tolvrye hulplyn 0800006008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Wenners weet wanneer om op te hou.
11: Hou vas jou hoors. Dis Bokradio.

0: Die weerlikkie van Kudarn en Zon Sonnekus, nuwe oud liedjie vir jou, dit is Maisie Maisie, en hierdie is Bokker Radio 98.9 FM, hy klok aan jou gebring deur NMI Toyota, en ons het vir Gert Strydom op die lijnhandelaarshoof van NMI Toyota, Stellenbosch. Gert, lekker om weer van jou te hoor, my vriend.
1: Hi Zian en Monique, ek man, en elke bok luisteraar al buiten, dit is rarig baie lekker om met julle te gesels, ons het sommer een klomp goed wat ons met julle wil deel, die lente is hier, daar is baie dinge aan die gang, en ja, soos daar ou sing, meisie, meisie, so meisie, meisie, en oukie, oukie daar buiten, ons is, ons gaan julle vandag vertel van een paar lekker dinge wat aangaan.
0: Ja, bring nou tjorkie, tjorkie van jou. vertel ons gevoel, we gaan het nou by NMI, ons NMI Toyota borg, en wat is nie sit jy, jy sê, jy het een sak vol goeikies wat jy bring op die ongelooflike mooie dagkie.
1: Absoluut man, Zian, ons is in ons laaste maand van ons financiële jaar, en dit is nou hierdie tyd waar ons die krane een bietjie oopdraai en ons wil die laaste paar goeders uitdruk en ons bates bietjie afbring. So ons het, dit is absolute kopersmark. Ons, die speciale aanbiedings wat ons al buiten sit, is net eenvoudig te veel om van te praat. Ons wil regtig vir die bokluisteraar sê, as jy nie mark is om na voertuig te kyk, moet jy by NMI Toyota in Tygervallei, Tuilsrivier of Stellenbosch draai kon maak hierdie week. En nou ja, ons het 'n klomp goeders in die gang. Ons verkoop al ons demonstrasievoertuie teen kosprys uit. Jy kan fantastiese aanbiedinge op sekere van ons automarkvoertuie kry. En dan kan jy natuurlik soveel as R27,000 spaar op 'n nuwe Urban Cruiser. Jy kan hom nou koop vir R345,000. En dit is, ons het sommer so 'n klompie van hulle beskikbaar. Ons het die nuwe Hilux ekstra kajuit, die RAV GX hybrid modelle wat ons aanbied in 'n spesiale paiement van 7,9 met 'n deposito of R9,400 sonder 'n deposito. En dan, ja, die nuwe FJ's het uiteindelik gearriveer. So ons het 'n klompie ingekry mense, en as jy nou tussen donderdag en vrydag jou voertuig koop, dan kan jy tot soveel as R35,000 bystand kry om 'n paar bybehore vir jou op die voertuig te sit. Of, nou ja, so kom kyk gerus. Kom kyk hoe lekker hy daai voertuig, kom kyk hoe mooi lyk hy, en nou ja, dis, jy kan amper sê, dis 'n kompakte Fortuner, wat reg is vir jou om te geniet.
2: Maar dit klink omtrent lekker, Gert. Jy het nou toevallig genoem van die RAV Hybrid ook. Wat se nuus het jy vir ons oor die hybrid technologie, wat daar by julle aan die gang is en besig is om te ontwikkel?
1: Man, ek moet vir jou sê, die elektriese hybrid stelsels is hier om te bly. Dis moes maar een geslote stelsel waar kinetiese energie in die batterij gestoor word en dan aan een elektriese motor krag gee om jou aandrywing te help in die voertuig. So, jy het baie laer uitlaatgasse aan die een kant, baie beter brandstofverbruik en baie beter werksverrigting. Die ouens wat nou al die voorreg gehad het om een nuwe RAV te ry sal weet waarvan ons praat, maar nou het ons ander nuus. En dit is die bekendstelling en ook onmiddellik beskikbaar op die vloer het ons die hybrid Land Cruiser wat nou beskikbaar is, wat die petrolmodelle vervang. Met ander woorde, hy verbeter daai voertuig, die petrolmodel, sy 650 Newtonmeter wrinkrag na 790, dis amper 800 Newtonmeter wrinkrag uit daai 341 kilowatt motor. Dis fenomenaal. Die ouders wat om rij sê net vir ons, dis in 'n ander klas. Dit beteken met jou 98 liter tank kan jy amper 1000 kilometer rij. So dit is absoluut fenomenaal. So ons is baie opgewonde daaroor en ons wil sê dat dit is 'n vol hybrid engine en die mense moet gerus kom kyk ook hoe lekker lyk hierdie bilie van 'n wa. Die
0: nuwe Toyota Hybrid. Beslis moet jy draai gemaak daar. En ons weet nou, dat behalwe die diensplan en die waarborg verlengings, is daar ook 'n sluitasieplan wat beskikbaar is. Wat behels dit alles?
1: Man, jy weet, ons sit in 'n situasie, jy kan nooit beplan vir daai skoolkonsert, of jy die ding wat jy moet doen, of jy een bietjie geld wat jy moet spandeer, of naweek wat jy gou-gou vir ma moet wegvat nie. So ons sê, man, maak al daai kostes vas. Vat jou voertuig wat nou naby aan die einde van sy plan is en verleng daai diensplan. Verleng jou waarborg sodat daar geen onaangename verrassings is nie en as jy kan sit 'n slytasieplan by, met ander woorde jy kan jou vervaardigers waarborg verleng na tussen 6, 8 of 10 jaar onbeperkte kilometer. Jy kan jou Toyota diensplan opgradeer na 'n volle onderhoudsplan wat alle items dek met 'n keuse van tot en met 300.000 km of 10 jaar en dan kan jy natuurlik al jou slytasie items kan jy insit in 'n slytasie plan. Maar jy weet, weer eens, ons wil net vir die mense sê, ons is oop donderdag op braaidag. Ons sal definitief 'n worsie op die kole gooi en vir die mense trakteer as hulle inkom. Kom gesels met ons as jy wel op donderdag jou voertuig koop en jy sê vir ons, luister NMI Toyota, ek het by julle van hierdie dag gehoor en hierdie spesiale aanbiedinge op Bok Radio, dan kan jy wel, saam met jou aankoop, kry jy vol tank brandstof. Jy sê, as dit 30.000
2: rand. Ek moet net sê, dit klink nou al lekker deal daai way.
1: Dit is. So ons is oop hierdie 24 September, donderdag tot 12:00, en ons gaan ook vir julle sê, kom maak het draai daar in Tygervallei, by NMI Toyota, by die span by NMI Toyota in Tuilsrivier, en ook by die span by NMI Toyota in Stellenbosch. Ons is daar, ons is reg vir jou, ons het die voertuig op die pad, ons is baie opgewonde om julle te ontvang en te trakteer. Jou, ons is, die NMI Toyota is jou familie vir altyd.
2: Ach Gerd, is altyd lekker om met jou te gesels en ons is so dankbaar, jy weet, dat jylle vir ons help om uitklok moontlik te maak, en is altyd lekker om met jou te gesels en te hoor wat is al aan die gang al in jylle omtis.
0: Altyd lekker ding.
2: Mm.
1: Ja, dit is so, ach Monique, en jy weet, daar is soveel dinge wat aan die gang is. Toyota is so betrokke by alles, is binnenkort die woordfeest, dis Land Champs hierdie donderdag ook, die so in daar, net aan die kant tussen Parel en Wellington, en by die landbouskool, so ja, ek dink daar is baie goed ons waarby Toyota betrokke is, en ek dink ons is ook baie dankbaar vir ons kliënte wat ons so getrou ondersteun. So baie dankie vir elke Toyota ryer daar buite, 'n persoon wat ons al vir jare ondersteun, ons waardeer julle, en hierdie naweek, hierdie donderdag, hierdie saterdag gaan ons vir julle ietsie spesiaals gee. As jy 'n voertuig wil koop, kom gesels met ons.
0: Zai, dis Gert Stryd om handelaar so van NMI uit Stellenbosch gemaak draai, nie net by die Stellenbosch stad nie, maar ook gerieflik geleë Kelservier en Tygervallei. So Gert, sterkte met die reis van die week, sterkte met braaidag en dan gesels ons weer.
1: Dankie Zion, dankie Monique, en soos daai Japaneers wat die buitloper gebou het, ons moenie byloop hier om NMI Toyota nie, kom sommer in.
0: Dankie
1: man.
3: Van my nommer, vat my huis toe.

0: Armand Barnard in Ayo Kai. Volgrood in hier gewoon meneer in pet. Wat aangenomen, paaien.
1: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
2: Net so vinnige kykie na jou paaie, daar was motorvoertuig ongeluk by Webberstraat en Van Bronstraat in Kuilsrivier. Twee voertuie daar betrokke, so ook ongeluk by Liesbeek Parkway en Durbanweg in Mowbray. Dan het ons boodskap gekry van een van ons luisteraars. Daar is 'n stilstaande vragmotor in die genote tunnel richting Parel. Daar is tans 'n stop en ry in plek. Nou as jy nog iets teekom op jou paaie, laat weet vir my is 074-2000-989.
3: Verkeer. Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paaie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Bok Radio, jy gaan het meer. Bok Radio, bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
0: Maar interessante feit, dus ek wil al gepiets word, as jy nie dit geweet het nie.
2: Ja, want jy is altyd in die moeilikheid.
0: Ja. Die ergste ding was, trend 20 tykes gedoen. Ek dink na die 15e ene het ek gedink, hulle van my nou net vergaat. En wil my, sal my nou net vir die lekkerte. Ja,
2: hoe kom het ek hier daar in memo ontvang, is my vrou?
0: Dit was a boys only ding. Jy weet hoe Rocky manne so loop hulle eie is. Hoor jy so ontzet, jou nie so die kom binnen die volgende paar minute. Maar net al nou, kyk ons na die bokliekie. Ons soek die bok song vir die dag en dit is die beste ooit. Kyk. So ons probeer die beste liekie ooit vind en hierdie in 'n sekere tema. En hierdie is vandag se tema. Great song.
8: Everywhere you go, always take the weather with you.
0: Likkies oor die weer.
2: Nee.
0: Okay. So dit is dan nie net soos son of wat ook al nie.
2: Nie die elemente nie, weer.
0: Dit is fysiese weer. Soos die liggie is blou, of die windjie waai, of wat ook al die saak is. Jy kan vir ons laat weet, wat is in jou mening die beste likkie waar daar gesing word van een of ander weer verskynsel? Okay, 074-2000-989. Dit is dan die kom net na jou nie. So ons wil kry Gerrit Stein. No, rock it like.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Webtrekker.
2: Dit is nou net na 5 in die nuus, maar die verhaal nog slagoffers moet na vore kom in saak van senior SAPD offisier, maar God sê 4de keer borgtog geweier in die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê dis moontlik dat nog slagoffers na vore kan kom na die inhegtenisneming van 'n senior offisier in Sandton, Johannesburg op aanklagte van seksuele misdrywe. Sy het buite die Randburg se Landdroshof gepraat tydens die beskuldigde se eerste verskyning. Mati het enigiemand wat geraak is of oor inligting beskik aangemoedig om dit aan te meld. Sy het benadruk daar is nul verdraagsaamheid teen geslagsgeweld en vrouwenmoord binnen die politiediens. Die Johannesburgse Landdroshof het die 4de keer borgtog geweier aan die selfverklaarde politieke bemiddelaar Brown Mogotsi. Hy staan tereg op aanklagte van regsveruideling en myneed nadat hy na bewering 'n sluitmoordpoging op homself nagemaak het in Vosloorus, Gauteng. Landros Annelien Klape het bevind Mogotsi het versuim om 'n betroubare en bevestigbare woonadres te verskaf, ook dat hy nie 'n betroubare aansoeker is nie en 'n vlugrisiko inhou.
3: The evidence in the initial bail application, together with his application on new facts, I found that there are no new facts. I'm of the view that the applicant is attempting to remedy the shortcomings of his previous bail application due to his inconsistent addresses.
2: Die departement van Bosbou, Visserry en die Omgewing sê die tydelike voorsorgmaatreëls wat ingestel is om die buitengewone sardynvrektes te bestuur, bly van krag. Dit volg al is geen nuwe grootskaalse sardynvrektes aangemeld nie, buite 'n afsonderlike voorval toe vars sardyne verlede week naby Mbotie aan die noordelike Wildekus uitgespoel het. 'N woordvoerder, Zolile Nkai, sê monitering die neem van monsters en laboratorium ondersoeke die steeds voort in die Weskaap en Algoa Baai.
4: A precautionary fishing measure remains in place until the 2nd of October. Pilchard herpes virus remains the strongest identified biological factor linked to the event. Scientists will review the latest evidence on the 9th of September. The public should not collect, eat or use dead or dying sardines as bait.
2: En 'n leerder het buite 'n hoërskool in die weste van Turkye losgebrand en minstens 8 kinders gewond. Volgens die uitsaaier en TV was die skietery naby 'n beroeps- en tegniese skool in die provinsie Manisa. Die goewerneur se kantoor se veiligheidsmagte het die vermeende aanvaller in hegtenis geneem. Geen motief is tans bekend nie. Die voorval volg op 2 dodelike skietvoorvalle by 'n Turkse skole vroeër vanjaar wat gelei het tot strenge veiligheidsmaatreëls. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.61 teen die euro en R21.68 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,341.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $99.58 per vat. Bitcoin verhandel teen $85,777. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Mate vra nog slagoffers moet na vore kom in saak van senior SAPD offisier. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Môre Christo, dankie vir die inloer.
2: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
2: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
2: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedrijfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
2: Hulle klink beslis na optie. Hoe kontak ek hulle?
3: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
4: Foutan Commercial Vehicles Cape Town, einde van die winter speciale aanbod. Koop een Foutan Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop een Foutan Omen R2546 met een side-tipper applicatie en ons geef vir jou die volledige hydrauliese toerusting plus een boelbaar en een voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foutan Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foutan, gebouw vir harde werk, aangedryf deur waarde.
5: Uitklok weer.
6: So ek sê weer hartelik goeiemiddag, ons kyk vandag na jou weer vir môre. Dit is woensdag 23 September. Gaan 'n bietjie koeler wees, reën wat vanaand oornag en vroeg môre oggend verwag word. Kaapstad môre bemag maksimum van 20, Langebaan 18, Hermanus is 19, Strand 22, Woester 27, Parel môre 25, 24 in Mamesbreek, Klein William 29 en hier in Brackenfell maksimum van 21.

0: Stukkie credence vir jou op die lieflike dinsdag, middag 11 minuut oor 5. Jy is op 1 klok aan die gebring dier Enemai Toyota. En dis wat ons soek vandag, die boksong, soos wat ons doen elke liewe dag. Ons soek die boksong, die beste ooit.
1: Kei,
0: en vandagse thema is liekies oor die weer.
1: Want die weer het ons gestaan wakker gehou.
0: Ja, wel...
1: Voor my.
0: Wel, vroeg vanochtend 4 uur was daar een groot klap en ek het dier het geslaap en ek is raar voor ek is een van die mense wat kan slaap dier een bom, dier een huisinbraak, dier een tsunami tentineen.
1: Kijk, ek is ook die mens en ek denk alle kom ek geweer daarvan is omdat ek toevallig klaar wakker was.
0: Is dit?
1: Ek het toevallig een bathroom break nodig gehad in die middel van die nacht.
0: Want jy is ons eindelijk 55.
1: ja, ek is, het jy nie geweet nie.
0: Jy bent al eindelijk wakker en al klaar vir jou een papie gemaakt.
1: Ja, precies. So, ek nou opstaan, die skrik van my leven gekry. Maar ek is hier. Ek staan, ek het verder dier die reis geslaap, dit kan ek jou sê.
0: Kan ek het sê, ek is so blij jy dit oorleef. Wat sal ek doen sonder jou?
1: Hey, ek weet nie, die sjouse wiele sal lang al afgewees het.
0: Ek wil precies wat ek nou doen, net een klein beetje stadiger. So ons het vir jou gevra, wat denk jy is die beste liedje ooit wat te doen het met weer? En hierdie ene deurgekom.
2: Ek het jou vergeet by die achter.
0: So lang los hierdie ene gehoor van die Willer as die Wildtuin album. Dis Wind en Weer van Hewels Fantasties.
1: Ach, dis mooi.

0: soos jy.
1: So mooi. Dan enetjie wat baie deurgekom het met eindelijk gesmeek.
2: Hey.
1: Love it. Hazel Dean. Te record in die 80s op het Sony Walkman.
2: Ek ben uit, sy weet enige van ons, jy weet wat hulle eindelijk sê in die begin, want ek het altyd nou maar net gedink, sy sê nou, die roep maar net die babiekie en sê, Google, Gaga, jy, kom hier.
1: Mokesong, het gaan oor die Essence.

0: En dan nog een keer wat nogal baie deurgekom het, is die volgende van Bastille.
1: Oh, oh.
0: Dit is een winner geweest het.
1: Mm.
0: En dan sien ek hoe ek menig de ander deurgekom het. All Crying in the Rain, Ryter van die Windjie. En dan sien ek een paar van ons keeses ook hier tussenin. So ek denk, kom ons, mag maar gebruik van hierdie oomblik en dan raak ons gauw vinnig ernstig.
1: Okay,
0: want dit is nou die gedeelte van ons keeses. Die trefjes wat ons die beste is, ooit.
1: Kijk.
0: Aan jou voordeel en jy stem dan vir die wenner.
1: So ek was minder, jy weet gewoonlik kom ek hier aan, ek soos jou, ek was tussen soos 5 liekies.
0: Mm-hmm.
1: Ek het so half, ek was tussen die strijd, gaan ek Afrikaans of Engels vandag.
0: Okay.
1: Maar my Afrikaanse liekie was een bykie rustiger.
0: Mm-hmm.
1: En soos my kop voel op hierdie dinsdag, kort ek iets met een bykie meer oomf, wat vir my die woema gaan gee in die dag, om hom klaar te maak. En is een liekie wat hier Cher, Barbara Streisand en Diana Ross
0: oh, wow.
1: Voor nie gesê is.
0: Okay, so jy wil nie in een Uber huis nie, jy wil in een taxi.
1: Mm, ek wil go.
0: Jy kan hoor sy shocks werkie mee en die man nog steeds kappe om 160
1: exactly.
0: Uit Brackenfell Boulevard af.
1: Jy weet, en het geef jou die oomlik van, maar ek lewe nou.
0: Okay,
1: jy weet,
0: 100%. Like ek sien vir dit.
1: Ek het hierdie topic vandag so ernstig opgevat. Jy weet, dat nie net my liekie verband hou met ons onderwerp nie, maar ook hierdie groep se naam.
0: Uh-huh.
1: En dit is die Weather Girls. It's raining men. Hey.
0: Not the eerlijk so yet it is.
1: Hey.

0: goeie keuse.
1: Ek kan deur hierdie vensters hardloop. Moet ek jou nou voel? Ja.
0: Ons het hierdie vensters ons nodig asseblief. Gaan. Steek die keuse, goeie werk.
1: Ek is nou so opgehype. Ek wil nou iets doen.
0: Ja, okay.
1: Ons gaan hardloop 'n marathon.
0: Wel, as jy nou dink jou nou gaan gaan mense ophype. Hype.
1: Op hype, die hele shebang.
0: As jy nou dink jou nou gaan mense huis toe vat in 'n taxi met twee shocks, 160 km van die pad af, Brackenfell Boulevard tot by die huis. Myne is die, jy sit agter in 'n trolley en jy hou vas aan die spoiler van die taxi en jy gaan na huis toe. My liewe mens, daar kan net een wees.
1: Ag, so voorstelbaar.
0: Ja, kyk wie praat. It's the pot calling something black and stuff.
1: Super spellbar.
0: Yeah, tell me about it. Monique. Thunderstrike. There can only be one. Okay, so jy moet stem vir daai een. Die ene jy is die beter een van die twee. Monique, kry jy Weather Girls, so It's Raining Men. Sian, kry jy ACDC en Thunderstruck
1: 074-2099. Net so, kykie na jou paai. Ek het niks niets wat intussen ingekom het aan my kant nie. Net ongeluk vroeger by Liesbeek Parkway en Durbanweg in Mowbray en ook in Kuilsrivier by Webberstraat en Von Bronstraat. Dan net weer herinnering van die vragmotor wat gebreek het of stilstaande is in die genote tonnel. Dit is richting Parel. Dit is daar staans een stop en rij in plek. Nou as jou pad is huis toe met die stad op by jou noordelike voorstede, kyk jy na 47 minuten. Tot in die Parel 1 uur en 7 minuten. Tot in Somerset West kyk jy na 1 uur Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 48 minuten. En Century City tot hier by ons 46 minuten. So nog iets is,
2: 074-2989. Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Wees

0: As Hazel Dean, they say it's gonna rain. Bokradio 90.9 FM, baie dankie om saam te kan wees. En dis wat ons soek vandag vir ons boktreffer. Beste ooit, kyk, dit is liedjies met weer te doen. Kyk, Monique,
1: jy... Beter kiese, the weather girls. It's raining, man.
0: No bewering.
1: Halleluja. En dan die jy, meer overplay.
0: Ek is geïnspireerd
1: van
0: hier.
1: Van selfsprekende alweeskiese.
0: Die helft van Kaapstad is gevang deur... Deur vanoggend se ou eskapades in die stad. Ek dink hierdie is die regte een.
2: Goeiemôre Bokspan.
0: Hallo.
2: Ek moet sê ek het julle gebied want ek is al van 2:30 af wakker vanoggends. Wat die blits in my wakker gemaak
0: het. Ja.
2: Dit was crazy geweest en ek is nog al die pad wakker.
0: Die helfte van die Weskaap is thunderstruck.
1: Ja, maar the weather girls it's raining men is like it if it don't stop.
0: Wie gaan al daai gemors met skoon maak, Monique? Die het nie donker dinkie. Kijk, jy kan nog stem Zian kry het ander straks, maar nie kry jy. It's raining main eerste vir Johan, wie sport?
3: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Zij, dit is een getuid, Johan Verheer, my vriend. Welkom terug.
4: Baie dankie, hallo, is Jan Monique en al ons Bok Radio familielede. Dit is sporttijd, ons begin met die rugby van vroeger. Die Springbokspan is bekend gemaakt vir die naweekse toets wedstryd teen Australië. Dit is sondagoggend 11:45. Rassie Erasmus is regtig bederf dat hy op enige gegeven dag enige speler kan kies in 'n posisie en dan gaan hy nog steeds sê, ja, hy hoor daar, dit is een goeie keuse. So ons is regtig bevoorreg in hierdie land om dit te kan doen en ook een blaaskans vir 'n paar manne wat regtig hardhouer gevat het in die All Blacks in die 3-1-7.
0: Ja. Sien, hy is geseend en dis is nogal iets wat my pla, want en iets wat met my sit nou in die laaste tyd, jy sê dat ek die kankgrip of die klip gesien het van Jake White wat sê dat Rassie Erasmus het die Springbok blazer goedkoop gemaak. Dit is my tjoma.
1: Met
0: al die spelers wat hy geleentheid gee. Hierdie ouens is goed. Daar is soveel meer spelers wat gekies gaan word.
1: Hoekom mag net 23 die geleentheid kry?
0: 100%.
1: As al klomp is wat goed genoeg is.
0: Dis die feit van diepte bou. En die feit dat hy gesien is, dis nou al die harde werk van die laaste, wat is het 9-8 jaar, wat hy in beheer is van die Springbokke. En hy pluk die vrugte al van. En ook, daar is baie goeie punt wat die man gemaakt het oor Jake White in sy kommentaar. Soos, wanneer laas het Jake White job gelos op sy terme? Vir iets anders, vir iets beter. So,
4: ek wil nie dit sê. As jy dit vergelyk met muziek, jy kry een liedjie wat sê pampoene op die dak, dankie Rassie Erasmus wat destijds op die dak gesit met kaarte vir sy spelers wat geniaal is en wat nie. So ek wil dit hang af vir hieronder kyk. En jy van die dag, Rassie, is geniaal. So Jake, ek het baie respect vir jou, baie liefde vir jou, jy het die World Cup gewen, maar
0: Rassie 2, daar is een fijn lijn tussen geniaal en mal.
4: Ek denk, Rassie het die boek geskryf, en hy, ek denk, hy het een briljante strategie gehad om soveel spelers deur die loop van sy jare blootstelling te gee, so dat jy op enige gegeven dag iemand in die posisie moes sit, omdat iemand anders seer gekry het, om uiteindelik ook die uitslag te kry. En deur die ervaring wat hy opgebou het, is ons in die posisie wat ons is.
0: Ja.
4: En ek sal nooit, ek denk nie ek kan ooit iets slags doen van daai man, nie nooit nie.
0: Ja. Goeie punt is wat, my, goeie punt wat Eddie maak is, Jake White het vir Luke Watson is Springboktuig.
4: Well, ja, ok, enough said, ek het al vergeet van dit. Daai het, ek nie hoef niks verder te sê, as jy ooit uit een argument nodig het, daar is vir die skietgoed wat jy moet uithaal.
0: Rest my case. Right,
4: ja, maar daar sê die so span, Apelele Passie, Edwold van der Merwe, Kynan Moody, André Estreisen is die kaptein die naweek, Ethan Hoeker, André Pollard, Herschel Jantjies, Marco van Staden, Alrich Lau, Paul de Villiers, Franco Mostert, Eben Etzebet, Zachary Poulton, Johan Groblaar en Jan Hendrik Wessels, dis jou beginspan. Melke Marks, Oxen, Tje, Wilco Lau, die, as mens moeg is en jy sien die drie ophartop, dit volgende kuitspier trek voor hulle ophartop. Lode Jager, Jasper Wiese in sy 50ste toets, Morley van den Berg, Sasha Feinberg en Komozulu en Kiwan Hoon, nog steeds een gedigte combinatie wat die naweek in die Aussies uitdraf. Henry Pollock, daar sê, as jy nou nog nie waarom onder die kraag gesien, Henry Pollock! Ok, so, hy is die ou van Engeland, met sy mooi haarstyl en die ou wat net ek weet nie, hy kry dit reg om vir my soos 'n Daniel Medvedev, hy kry dit net reg. Hy moet opdaag en raak ek aggressief. So hy het nou sy kontrak geteken met Northampton. Hy het nou mos 'n hele media debakel gemaak van ek weet nie of ek gaan bly by Northampton, jy moet my tog nou net meer geld betaal want ek is eintlik tog nou net baie meer werd. Hulle het nou ingegee en hulle sê dis omtrent 400.000 pond per jaar, maar hulle sê dit selfs meer as dit. Hy wou nie geteken het nie, want ek gesê hy gaan nie genoeg gee nie. Hy is absoluut meer as dit, wat hy tot gedreig dat hy rugby sal los en uit Engeland uit trek om beter geld te kry. En toe hulle net gesê, wag, Henry, wag, sit, hou, kan ons jou masseer? Hou net gou gepas, ons gaan nou vir jou 'n nuwe kontrak gee. So hulle het nou dit gedoen. So well done, Henry, jy het gekry wat jy soek. Die einde, die Formule 1 nuus is Isaac Hadjar, sy terugkeer na Formule 1 toe, baie bly om dit te kan sê. Liam Lawson is terug by Racing Bulls, dis my oog op die volgende Formule 1 ronde. En dan sluit ek af met cricket nuus, niks oor daai absolute belaglike Japan-India wedstryd nie. Engeland is uitgebal vir 265 in die eerste eendag wedstryd teen Sri Lanka by Chatterley Street. So Sri Lanka wat baie teleurstellend is tot dusver, hulle moet 266 gaan jaag om die eerste wedstrijd te wen. Bydraes 67 van Harry Brook. Hier is veel interessante statistiek. Harry Brook as kaptein van Engeland het een gemiddeld van net meer as 51. As een speler wat nie kaptein is van Engeland nie, is sy internationale gemiddeld net oor die 26. Vandaag is hy kaptein 67 gemaakt. Daar is vir jou nommers en wat weer eens het beaam. Hy hou van die druk, hy hou van die leisels en hy is op sy beste wanneer hy kaptein is van Engeland. Daar wys het dit weer. Die vraag is, kan Sri Lanka uit hulle gaan jaag? Dis wat ek vir jou het vir useless statistiek, 6:30 weer.
0: Johanne, wanneer is jy op jou beste in een night bash wedstrijd?
4: Wanneer jy nie bal nie.
0: Is die rechte antwoord, blijf vriend, as jy dan weer vir een uur, cheers. Uitklok Sport.
3: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Wen Afrikaanse's groot kaartjies, R20,000 in kontantpryse en baie belangrike persoonlike kaartjies vir Poland Lamb Champs op 24 September. Zaarbed gee jou die kans. Gaan na zaarbraai.co.za om aan te teken by Zaarbed, 'n trotse bord van Lamb Champs 2027. Lekker eet, lekker drink en natuurlik, lekker groot pryse is moontlik aanlyn en op braaidag. Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies om deel te wees van die groot dag. Dis vet pret met Zaarbed. Afrikaans is groot en Lamb Champs. Geen persoon nou onder die ouderdom van 18 word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om te stop. Alle speletjies is vaste kanswetenskappe. NVDP 0800 006 008.
6: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'n Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints and Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints and Sinners, deels mite, volkome man.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie week by Heroes Live. Woensdags kop ons af met Demi Lee Moore en haar band. En donderdag vier ons erfenisdag saam met John Boucher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met laggeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lagspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album Slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
9: Bokradio 989 FM.

0: kan nie glo nie een van ons twee het gedink aan hierdie een.
1: Ek weet.
0: Vir die bokklik die beste ooit kei. Songs te doen met die weer.
1: Shocking. Dat ons al toe vergeet het van Tout-Tout.
0: Hoe durf ons?
1: Hoe durf ons?
0: Baie dankie vir al die stemme deurkom en lekker om jou te hoor voordat ons deur daai stemme gaan. Ons het so 'n bietjie van 'n verkeersverslag hê.
2: Ek wil net gou 'n verkeersupdate doen. Hier is ek ry nou uit Stellenbosch uit en ek het nou al 4 vintage karre op die pad gesien. So it lyk vir my no clouds but definitief a chance of vintage cars in the road today.
1: Hey.
2: A pink Bentley gesien en ek het nou al 2 Ford A-klasse gesien
1: of nice.
2: Ford ek in 1920 something voortjies op die pad gesien en ek dink jy was dalk 'n Mustang
1: wil iemand so, my vir 'n spin vat in 'n pink Bentley.
2: Hou julle oë oop en sien of julle kan 'n lekker antique vintage karretjie op die pad sien vandag want lyk my hulle
1: spot is vintage
2: on a roll vandag.
0: Ergste ding as jy nou gaan nap het in jou kar middagete en jy het wakker geword. Sê, hoe lang het ek geslaap?
1: Is ek terug, het ek terug gegaan in tyd?
0: Dis matriek afskeid seisoen, iemand sê nou, is matriek afskeid by Paul Roos, is die rede van al die ou karre.
1: Ja, natuurlijk.
0: En dis nou die ding, hè? As jy matriek afskeid, ek glo matriek afskeid, jy vat 'n vintage kar.
1: Ek is met 'n vintage nommerkie,
0: so,
1: en ek is so bly.
0: Ja, verstaan nie hoekom jy 'n moderne sin 'n GTI.
1: Nee.
0: Ja, maar ek word elke dag afgelaai in 'n mini, so. Nee, allemaal wat matriek afskeid 4, alsjeblieft, wees veilig.
1: Geniet het.
0: Ek weet nie wat die datums is vir die res van die skole hier in die Weskaap area nie. Maar aan die ouers ook, sterkte.
1: Ja.
0: En aan diegene wat die rokke maak, nog meer so.
1: Oef, ja. Hierdie is heel moontlike tyd van die jaar wat jy al jou lewenskeuses betwyfel. Maar direk hier, jy het het. Gebore met dit.
0: Kan nie help hê.
1: Dis
0: ook Durban Wolse matriek afskeid vanaand.
1: Oef.
0: En ja, Paul Roos, Pervelay en Stellenbosch matriek afskeid. Groot partytjies wat gevier word, so asseblief wees nog veilig. Kyk, kom ons kyk net vinnig na jou bokliedjie voordat ons dan heeltemal ons aandag verloor. Liedjies te doen met die weer, want ek gegaan met It's Raining Men. Ek het gegaan met wat het ek mee gegaan?
1: Nee, ek weet nie. Waarom het jy gegaan, Zian?
0: Thunderstruck. Dit jou net.
3: Zian, jy vat hom los aan dit. Dit met en sonder 'n drukklerk.
2: Amen, Monique.
1: Hey.
2: Dis jou nou. It's raining men.
4: Mm. Oh, sorry, Monique. Jy verloor los aan vandag.
1: Thanks, hey.
4: Zian is jou nou. Let's
0: go.
4: Let the Thunderstruck.
0: Let's go. Is dit baie ver verkeer?
4: Marag jylle. Lekker shows is altyd.
0: Shout Bella.
4: Jan, Thunderstruck for the week.
0: Let's go.
5: Mm-hmm. Middag. Monique, jammer. Baie jammer, Monique. Ek wil nie maar so met Jan gaan. Thunderstruck.
2: Ek wil nie maar ek moet.
0: Ek weet nie wat ek gedoen het aan hierdie
1: Ek dink wat, is het Dutchie?
0: Yeah.
1: Oh, like it. Hoe goed voel ek
0: dit? Niemand, ek is die spuit, ek doen is maar weer.
6: Marag, Morassie, Sian, there's no two ways about it, my vriend. Die woud gaan 160,000% vir jou, because we've been thunderstruck.
1: Mm-hmm.
6: Lekker man, lekker.
0: I am sold, let's go.
1: Well done, Sian.
0: Ach,
1: jy verdien het.
0: Jy weet, dis een van die dinge. Soms slaan jy die bal raak, soms slaan jy om in die middel uit. Soms slaan jy hom in die lig op, dan word jy uitgevang. Maar sterkte, ons sien is ook de Kylens in matriek afskeid vanaand.
1: Sure.
0: En Chantal het sê ons dochters matriek afskeid is vrijdag aand, hoorschool Stellenbosch. Sy haar eie rok gemaakt.
1: Oh, wow.
0: Jolanda, hou my hoed af jou. Well done.
1: Hey.
0: Is jy raag vir een stukje ICDC, het gaan ons kijk tot baie die verkeer.
1: Altijd weer, altijd.
0: Beste song wat het net, oor weer verskynsels.

0: Uitklok verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer op hierdie stadium. Fair warning, dis matriekafskeid seisoen, so jy mag dalk 'n paar vintage nommers op die pad sien. Verder nie veel aan die gang nie, net 'n stop en ry in plek op die N1 ingaande by die Genote Tunnel. Een van die bane daar is versper, vragmotor is stilstaande. Verder is daar nog iets, is 074-2000-989.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Group.
3: What can you do in 30 minutes? Scroll through your phone, watch half an episode, wait for your takeaway, or you could help save up to 3 lives. Blood donation takes only about 30 minutes, and this September, there's no better time to start. Spring into action. Ready, set, red. Find your nearest blood donation clinic at wcbs.org.za.
4: Eastern Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
5: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September, terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota. Familie vir altyd.
1: Wil jy 'n Zaarbed VIP wees by Lamb Champs in die Parel op 24 September? Wil jy kans staan om Afrikaanse groot kaartjies en lekker kontant te wen? Gaan na zaarbraai.co.za en volg die instruksies en wees deel van die Lamb Champs fees op Nasionale Braaidag by Boland Landbou Skool se gronde. Pretoria was lekker, bloem net so, maar Parel behoort 'n massiewe partytjie te wees met Zaarbed. Wil vir jou en jou plus one VIP toegang gee. Ga nou na zaarbraai.co.za en doen jou ding. Dis vetbred met Zaarbed Lamb Champs en Afrikaans is groot. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar mag dobbel nie. Operateurs is 'n gelisensieerde beroepswedder by die Wetskaapse Raad van Dobbelary en Wedrenne. Nasionale verantwoordelike dobbel tolvry hulplyn 080-006-008 of WhatsApp help na 076-675-0710. Wenners weet wanneer om te stop.
6: Morgen Radio, jou dagelikse dosis lekker.

0: their music as Crowded House, funny album Woodface, Weather With You. En dat is weer een op je weer rol daar op Diepes Bokker, al die 9.9 FM, my klok aan jou gebring, dier NMI, to Jouta.
1: Mm-hmm.
0: Baie lekker om saam dier te kan wees. Ons het jou nies aan die kom binnen die volgende paar minuten, maar ons het so gepraat oor matriek afskuit,
1: mm-hmm.
0: en al die lekker dinge wat gebeur, Westcliffs in vandaan, de Kylans in vandaan, Paul Roos in vandaan, die hele lange
1: lijst. Durbanville, denk ek.
0: Durbanville, mm-hmm. is nie vrijdag nie?
1: Stellenbosch is vrijdag.
0: Yes,
1: he's to feel.
0: Mens kan nie my kop hou nie. Ons het 'n spesiale boodskap gehad, hoe soos hy. Net vir julle hierdie enetjie speel.
2: Nou, Bok Radio, soos wat ek gesê het, ek wil graag my stiefdogter Belandery van die kerk vloei. Jy lyk pretty. Jy's beautiful.
1: Oh.
2: Jy's beeldskoon. Dis jou aand van matriekafskeid. Geniet dit. Jy kry net een keer in jou lewe dit, en ek weet jy gaan dit geniet. Wees die mens wie jy altyd is, en dankie vir die kind wat jy vir my en mama saam is.
1: Oh.
2: Stiefpapa is baie lief vir jou.
0: Oh, dankie. Is dit prachtig, en soos hy sê, kry net een keer, maar as jy nou rarig hard genoeg jou werk afskeep, kan jy dit al volgende jaar weer doen.
1: Moe nie gee aan sy raad volgende jaar, asjeblief en dankie.
0: Amanda van ons boodskap gestuur, sy makker van Melkbos Strand, wat met sy longboard.
1: Ek het gesien.
0: Dis cool, ek love it. Sy het ook een boodskap gekry van een wat gesê, dat hy is met een kruiwaal.
1: Oh.
0: Het sy duid met een kruiwaal.
1: Ek love it. Ek kyk in die Swartland, ek sal nooit vergeet, daar was die hele paar mense wat altyd met die trekker gekom het, ons die ou wat een jaar met die stroper gekom het, maar hy ding het gesikkel om sy draaie te kry. So dis vir my so lekker, dis of een vintage car, of iets heeltemaal uit die bok.
0: So mom is binnen, dat jy met die metrikafskuit kom met die stroper.
1: Kom on, hou dat nou anders.
0: Hy om my bakkie gee nie, ons het nou een flintig nieuwe stroper gekry, sê die seizoen.
1: Van die John Deere.
0: Love it. John Deere is baie cooler. That's a monkey. To be fair.
1: Okay.
0: Ons het jou nies en die kom net daarna, speel ons game vir die week. Dit is
1: letterlijk een sing-along.
0: Ons het jou drie liedjes. Jy krijg geleentheid om saam te sing en een lekker ietsie van Groundsmeat en Daily wat jy mee kan wegstap. Dis like een stukkie pret wat ons het in die laatste uur van die show. Nou hier is tyd vir jou nies.
3: Hierdie nuusbericht word aan jou gebring deur We Buy Cars. Klok, hoofdtrekker.
1: Doe dus nou net na 6 in die nies, landwye veldtog om 10 miljoen bome te plant en meer as 60 onpadwaardige minibus taksies geskit.
3: Klok, nies.
1: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die minister van Bosbou, Visserij en die Omgeving, Bernie Swarts, gaan donderdag op Erfenisdag een landwye veldtog lei om 10 miljoen bome te plant. Dit is deel van president Cyril Ramaphosa se 1 miljard bome program om burgers aan te spoor om die uitwerking van klimaatsverandering te beperk. Swarts sal die hoofgeleentheid in Vryheidspark in Pretoria lei, voor sy by die Gautengse LER vir omgewingsake Ewan Botha in Noordgesig Soweto aansluit. Bome sal in al 9 provincies in veilige openbare ruimtes geplant word, insluitend skole, hospitale, colleges, polisiekantore, kerke, parke en woongebiede. Die Vereniging van Staatsamptenare het kom uitgesprek oor berigte dat Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, miljoene rande skuld vir die huur van kantore reg oor die land. Die agterstallige huurgeld sluit in 16,5 miljoen rand vir die rekordbestuursentrum waar sensitiewe rekords bewaar word. Die vakbond woordvoerder Claude Naiker sê hierdie administratiewe versuim kan ernstige gevolge inhou. Hy sê SASSA se uitvoerende hoof het gevra om 'n onafhanklike ondersoek in te stel en alle ambtenare wat verantwoordelik is vir mislukkings rondom die bestuur en betaling van huur aanspreeklik te hou. En Gautengse wetstoepassingsagentskappe het 69 onpadwaardige minibus taksies geskit, terwyl 70 sonder geldige lisensieskyfies betrap is. Die toepassingsoperasie is in Tshwane, Ekurhuleni en Johannesburg uitgevoer as deel van die hashtag Remove Skorokoro veldtog. Die provinsiale vervoerdepartement se woordvoerder Melita Madiba sê 104 minibus taksiebestuurders het nie geldige rybewyse gehad nie. Ten slotte net weer jou hoofnuus, landwye veldtog om 10 miljoen bome te plant. Daarmee die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 7.
3: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: to you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Laat die vuure brand, die erfenisdag met Tafelberg Meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4, saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville tak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
4: Uitklok weer.
5: Ek sê weer goeienaand en welkom, ons kyk na jou weer vir môre woensdag 23 September. Het gaan weer bietjie koeler wees, met reën wat vanaand oornag verwag word, ook redelik baie reën wat vroeg môre oggend verwag word. Kaapstad môre met 'n maksimum van 20, wat verwag word, Langebaan 18, Hermanus 19, Strand 22, Woester 27, Parel 25, Malmesbury môre op 24, Klingwilliam 29, neer in Brackenfell, maksimum van 21.
4: Klok weer. Bokkerolie, jou planbaar van lekker lewe.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.
5: My lucky, so met jou, nou so 6 minute oor 6 en aan die kom met ons game wat ons speel, dit is
7: letterlik a sing-along.
5: Nou soos letterlik sê jy lang en hoop in lirike, word in die game gespeel op WhatsApp.
7: Maar jy moet een bietje braver wees.
5: Yes, ons koort die dapper, neiging van jou om uit te kom.
7: Of net Maller.
5: Yes, Maller. Fine line, tussen dapper en mal.
7: Geestiger.
5: Ek denk ja, afhangende of jy oorleef. So jy oorleef is die dapper, nie is die mal.
7: Ja.
5: So ons wil jy met soms sing, okay, ons het 3 liedjies. Okay. Ons het die liedjies gevat, ons het een kort gedeelte, het ons die vocals uitgehaal.
7: Mm-hmm.
5: Okay, en dan moet jy oorvat. So jy gaan nou die radio aansit, jy gaan jou stemnote aansit, wanneer die liedje begin, en dan wanneer die vocals ophou, vat jy oor.
7: Ja, so jy moet basis net aan hoe sing tot het stop. Want als die tannie of die oom sal met wie jy sing, as hulle ophou, jy hou net aan. Ja. Nie stoppie,
5: ons
7: sing net.
5: Ons gee punt vir spoed, ons gee punt vir akkuraatheid, en ons gee punt vir gees.
7: En nou is dalk een bonuspunt of twee vir iets anders op die spel, hang af wat het vandag is.
5: Wat ons gister gedoen,
7: gister het die grap gehad gegeven.
5: Nou, grap gehad het die 2 punte gekry. So dis in die kom weer, ons 3 liedjes, en natuurlijk die punte dra oor, en vrijdag wag alweer iets die lekker van the grounds meet and dailies. Blij ingeskakeld over. Ek vandag iets baie random gesien en ek moes het deel met jou vandag.
7: Okay.
5: Hierdie ou is a Taiwanese folky rock muzikant. Sy naam is Chance Emerson. Maar hierdie is a baie, baie cool song. Sy naam is Mine of Mine.
7: Hey, ek like
5: vibe. Beleefde.

0: Jose.
1: Okay. See, easy peasy.
0: Right?
1: Easy peasy. Jy moet net focus.
0: Okay.
1: En, so. En sing. Ons soekie passie, ons soekie oomf, ons soekie lieke.
0: Okay. So ons gee punt vir spoed.
1: Ons doen.
0: Ons gee punt vir hoe akkuraat jou lirieke is.
1: Ons doen.
0: En ons gee punt vir gees.
1: Ja. En just go for it. Jy weet, daar's altyd bonuspunt op die spel. Ons hou van 'n ou puntjie ideal hier of daar, as jy 'n lekker mens is. So, jy moet nou net saam sing. So, ja. Dis nou die tyd. Ga na die Bok WhatsApp toe, tik gauw in as jy het nog het die 074-2989 WhatsApp en begin jou voice note.
0: Okay, jy moes al.
1: Jy moes al.
0: En, here we go.
1: He?

0: Okay.
1: Easy.
0: Ek dink is redelijk makkelijk, is een makkelijke gedeelte van die liedjie.
1: Uit, nog een.
0: Wees, jy heeft my rustig.
1: Ontspan, ons is nog een daar nie.
0: Ek dink is een redelijke, een van die iconische liedjies.
1: Ons allemaal weet wat die woord is, jy ken het in jou siel.
0: Ja, jy leer nie die lirke ken nie, jy is gebore met het.
1: Ja, jy kan al weet jy, soms la la la, ons het al, maar dit is, jy kan nog steeds die geest gee.
0: Okay, so okay. Is jy reg vir liedjie nummer 2, he?
1: Okay, oefenloopie, ne?
0: Okay, dis die oefenloopie, is die Engels 1.
1: Hoho.
0: Ek weet nie, so ek klink so.
1: Hey.

0: iets word uitgehaal en iets word gebyt.
1: Ja.
0: Jy word deur iets gebyt. Ja. Kan jy onthou wat dit is?
1: Okay, is die laaste een. Dis nou hier wat jy die passie of die gees beker kan steel. So go for it.
0: Dis 'n lekker prys van the Groundsmeet en daily op die spel, so jy sit nie verniet nie.
1: Soos
0: 'n goeie musikant.
1: Ja, is ietsie lekker vir jou.
0: Is daar ietsie lekker vir jou?
1: Sing net vir ons.
0: Nie net exposure nie, so hier is hy. Boerbompie. Maar die plaas is stil. Maar is lekker. Jy moet koeie melk. Maar is lekker. En daar is die Uber nie. Check my tracker. Maar ek like die concertina. Ja, die girls like it ook.

0: Zergas nou en Snotty met boerepompie vir jou bokrandie in die golf van die GFM.
1: Kie my bra, Lieke. Ons is eindelijk maar die selle.
2: Is ja.
3: Awe, Snotty. Awe.
0: Ja, love it.
2: Awe.
0: Geen commentaar, nou hey, dat is perfect.
2: Hey, dankie, dankie, 100%.
0: Kijk, kom ons beweeg aan, ons het punt om te gee, ons speel letterlijk een sing-along. Ons drie liedjies is al die vocals, gedeelte van die song weg, en ons kyk of jy kan onthou hoe die gedeelte gaan.
2: Dit is.
0: Okay, so ons het punt om te gee. Eerstens, kan ek het sê, baba, dankie aan allemaal wat saam gesing het.
2: Ach, dit is so pret.
0: Dit is raar voor van. En ons het een geespunt om te gee. Eerstens, ons drie punte vir gees. Gaan aan hierdie man gaan. So ons het gehad eerstens achter elke man, Since You've Been Gone, en
2: Boerepompie.
0: Ja. Okay, so ons geespunt gaan aan Weskus en sy
2: ongelooflike
0: weergawe van achter elke man.
4: Saggy Zorava.
2: Steve, love it. Jy?
4: Amal maak die foute,
2: hey.
4: Saam maak ons span. Zolang as daar vrou staan,
2: sure.
4: Achter elke man.
0: Maar is nog klaar nie?
4: Doom, doom.
2: Yes!
0: Nog een?
4: Doom, doom.
2: Dit is die geest, die commitment wat ons soek.
0: Love it. Nee, oh. Net, ons soek nie net die lirike nie.
2: Nee.
0: Ons soek die sound effects.
2: Ja, die passie en die oomfus daar in Weskus.
0: Love
2: Hou daarvan.
0: Okay, ons... Ons punte, drie punte vir spoed, gaan aan dame wat gister baie goed gedoen het op die show. Dit is Sharon.
5: All I wanna hear you say,
2: hey,
5: is how I picture me with you.
2: Is.
5: That's all you'd ever hear me say. Since you've been gone,
0: lekker,
5: I can't breathe for the first time.
2: Is ja.
0: Besonders. Okay, spoed. Ja, en akkeraadheid, ek is baie beindruk dier die maker, sy commitment, en die feit dat hy hier die specifieke gedeelte van die liedjie ken.
2: Ja, so goed ken.
0: Yes, en dit is drie punte van akkeraadheid. Chrissa!
6: I'm a life van a boerepompie.
2: Hey!
6: Laat die donkie long jou grijp.
2: Oh, my man.
0: Well done. So daar is punte all around. En wel gedaan, onthou. Onthou, ons gaan het morgen weer doen die punte draa oor. En ons is ietsie lekker. Einde van die week van The Groundsby 10 Daily.

0: Dorpsbrug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Ons het 'n man wat weet wat aangaan agter elke skram, Johan Ferreira.
2: Perfekte setup op 'n liedjie ooit in die geskiedenis. So ja, goeie naam
1: allemaal, lekker Steve. Om terug te wees. Dis hoe kom jy hier is vir ons.
2: Ja, kom ons kyk na die wêreld van sport, en as jy het gemis het, gee ek vir jou vir ou laas die Springbok span vir die naweekse toetswedstryd teen die Wallabies in Perth, onthou dis Sondagoggend 11:45. Afgelopen die passie, Edwin van der Merwe, Kynan, Moody, André Estreisen, wat die kapteinskap oorvat, Ethan Hooker, André Pollard, Herschel Jantjies, Marco van Staden, Elrich Lau, Paul de Villiers, Franco Mostert, Eben Etzebeth, Zachary Poulton, Johan Groblaard en Jan Hendrik Wessel, Kaffetje Melke Marks, Oxen Che, Wilco Lau, Lodiaag, Van den Berg, Sascha Feinberg, en Kiwan Hoon. Baie goeie nuus vir die Investec SA Golf Kampioenskap, wat volgende week jaar weer 'n terugkeer maak na Stellenbosch Golf Club. 4 tot 7 maart is die datum, en eerstens $2 miljoen se prysgeld, dis nommer 1. Nommer 2 is die top 3 wat nie al reeds vir die Ope Kampioenskap gekwalifiseer het nie, kry toelating tot die Ope, plus die wenner kry ook 'n uitnodiging na die Meesters Toernooi. So daar, dit is 'n wêreld wat verander as jy daai, wel, ons eie kampioenskap wen. En kom ons dink nou gou-gou, jy dalk nie die grootste naam nie, en jy dalk nog besig om jou pad oop te veg in die wêreld van golf, en nie wen jy ons nasionale ope, en saam met dit slaan die deure oop. Ek en dit is lewensverandering wat plaasvind, so, miskien is dit iemand se droom en lewe wat verander in maart volgende jaar in Stellenbosch. En dit sal nog ook een goeie storylijn wees. Cricket, die eerste eendag internationale wedstrijd tussen Engeland en Sri Lanka, is tans aan die gang. Engeland het 265 gemaakt, Sri Lanka is 27-1, dit is na 6,1 beurte. Dit gaan een groot poging vat vir Sri Lanka om selfs net kompeterend te wees in hierdie reeks. Engeland is baie goed per die huis en val teen een span wat maar nog in die voete vind, en die wereld aan die brand speel nie. Dit gaan een moeilike een wees vir hulle om recht te kry. Maar ja, nooit die einde nie, vooral maar net vir Japan. Dit is nooit die einde nie. Hoe as jy het gemis het, waarna ek verwijs, jy is nie op die 1 april nie, dit is regtig 22 september. Japan het vandag teen Indië verloor in cricket in 'n T20 wedstryd, wat verkort is, maar nog steeds, en het verloor met 2 lopies. 2 lopies, Japan teen Indië, would you believe it? En dan wil ek net sterkte sê vir allemaal wat morgenoggend opstaan, en dan gepraat van lewens wat verander. Morgen sê hulle, wie is in die Comrades? Die 100ste Comrades Marathon. Hulle sê morgen vir jou, so kyk uit vir jou.
3: Hoe voel jy, Johan?
1: Johan, stress
2: ek
1: seker.
2: Weet of ek weet nie of ek wil lach of hou. Ek weet nie wat die emosie ek moet heen.
1: Okay, wel, so ek het ook enig geskryf. Probeer jou emosie opsom in jou beste Steve.
2: Ja, wacht, kom ons houd vanmorgen, want ek wil het gesinsvriendelik hou, maar ek wil net sê, eerlikwaar, ek meen ek het nog nooit verder as 30 km gehardloop nie, maar het ek ingeskryf vir die Comrades Marathon. So sterk tot môre, as jy, as het op die knoppie gedruk word, dan moet jy maar begin oefen. Ek het besluit, ek gaan een tequila vat, en dan sal ek my lewe verander vir 9 maande. En ja, kom ons kyk wat gebeur. Môre middag hierdie tyd sal ek vir jou sê, eerstens of die geld af is van my bankrekening af, en dan tweedens of ek in is vir iets wat ek nie eindelijk weet hoe kom ek het doen nie. Maar, hi! Kom ons doen
1: dit. Johan, as jy dit nie maak, ek sien hulle soek mense om in te skryf vir kom ons braai, so ek denk as jy nou nie
3: kan,
1: ja, as jy nou nie gaan Comrades nie, dan skryf ons in vir kom ons braai, gaan braai
2: wel, as ek nie, kom ek sê dit, as ek dit nie maak vir die Comrades nie, dit is ook alles gebeur vir die rede, volgende jaar September Kaap 100 km hard Hermanus tot by Stellenbosch.
3: Ooh.
2: Dan sien jy my daar.
3: Nekke, ek sal daar langs die beach wees en vir jou antje, Johan.
2: Lekke man, kom ons praat môre en kyk ons, ja, wat die emosie is waar.
1: Ok my vriend, ek dink aan jou, ek hou vir jou duim vas en al die lekker dinge.
2: Thanks Jan, cheers, Monique, bye.
0: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuis deur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Droom jy van 'n nuwe Toyota? Dan moet jy nou luister. NMI Toyota se grootste finansiële jaareindverkoping is hier met reuse besparings van honderde duisende rande op Toyota demos en 'n groot verskeidenheid Toyota en Lexus voertuie om van te kies. Slegs hierdie September terwyl voorraad hou, kry ook die nuwe Toyota 2.8 Raider X ekstra kajuit of nuwe Hybrid RAV vanaf slegs 799 op finansiering. Fees en feesgeld. Inruilings welkom. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die Bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durban weg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels altyd beter.
7: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

0: is John Belcher in San Francisco, my bra, vir jou bokrol die 90.9 FM. Dit is hy klok, en die gebrek dier NMI de Jouta, en is amper groot tyd van ons kant af. Kom ons kyk en gevinnig, vir die laatste keer in uitklok, wat gaan aan daar op die paaie?
1: Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so naast te kyk na jou verkeer, daar was een ongeluk vroeger by Rosemead en Wittenweg in Kenilworth, dan is al voertuig in die brand op die N2 by Rodebloem richting Kaapstad. Dan het weer laatste herinnering, daar is een stop en rij in plek in die genote tunnel, dit is op die N1 ingaande, dit is een vrachtmotor wat daar gebreek het. So nog iets is, laat weet asblief vir Brent Wijn, de wet is 074-2000-989.
1: Verkeer.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Kry 10% af op 80 stuk wet wipes wanneer jy 3 pakkies bestel. Gebruik die kode BOK10 met online betaling. Slegs geldig vir September maand. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwold. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest vir klein en groot boukies.
4: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
1: Radio, jou
0: buurman luister ook. Yes, so is ek great mens. Van ons kant af wil ons even jou sê groetnis, sterkte met die aand, en ek dink al die ouwers, ons sal nou nie raar verstaan hoe dit voel en wat die emoties is wat jy deurgaan as jou klein, of kom ons sê maar voormalige klein mensie nou so groot is en nou mooi aangetrek is in een pak of in een rok en met een John Deere tracker by een matriekafskeid opdag.
2: Kan ek vir Koos in een suit sit en om iwis gaan aflaai met die tracker?
0: Jy is meer as welkom om dit te doen.
2: Net om my gevoel te heen.
0: Asseblief die foto's. Ek sal dit een winkie matriekafskeid.
2: Ja, hoekom maar nou nie? Kan Koos ons, wil het ook okay.
0: Kan sy die norm maak vir mense wat enigszins een winkie school het, of een training school.
2: Ja.
0: Wil met trick-ups kijken.
2: Ja, asjeblief. Ek wil vir Koos in die suit sien.
0: Ek ook. Ons het vir Brent Wijn de wet wat recht staan om oor te neem. Kaptein Cyril Dex is ook hier so baie belangrike dinge wat op die agenda is om oor te gesels vandag. Kom ons kyk het gaan vir die laatste keer in uitklok na wat alles vandag in die wereld van nuus gebeur het.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
2: Die adjunkminister van Bosbou, Visserij en die Omgewing, Bernie Swarts, gaan donderdag op Erfenisdag 'n landwye veldtog lei om 10 miljoen bome te plant.
0: Die departement van Bosbou, Visserij en die Omgewing sê die tydelike voorsorgmaatreël wat ingestel is om die buitengewone sardynvrektes te bestuur, bly van krag.
2: 3 minderjariges is in Kaapstad in hegtenis geneem na 'n breek- en grypdiefstal uit 'n voertuig wat die aantal verdagtes wat in soortgelyke sake aangekeer is op minstens 11 oor 'n tydperk van 5 weke te staan bring.
0: Die organisasie Suid-Afrikaanse Vroue in die Boubedryf en Bouomgewing veroordeel alle vorms van intimidasie, teistering, dreigemente of mishandeling van vroue.
2: Ah, sy daar is nog niks en ek kom sê weer saam met Brent Wijn de Wet, maar hoorie, ek moet nou hardloop vir my quizmaster gaan hou.
0: Ja, ek moet hardloop vir my laatje by die huis krijg. Ons los weer met hierdie ene, hopelik is daar redelike skerpmakers by jou quiz vanavond.
2: Ek hoop so.
0: En die mensdom, interessante makkers. Tot morgen, wat ook al jy is, en jy sal bevind, veilig wees, asblief, mooi loop.
2: Goodbye.

0: Bok Radio. Bok Radio hooftrekke.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus. Vanaand aanklagte amptelik teruggetrek teen Mazimola in tenderbedrogsaak van 360 miljoen rand en landwye veldtog om 10 miljoen bome te plant.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent. Strafregtelike aanklagte is teruggetrek teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Mazimola in die Pretoria Landdroshof. Hy het tereggestaan in gevolge die wet op openbare finansiële bestuur oor 'n tender van 360 miljoen rand tussen die polisie en Medicare 24 van die omstrede sakeman Woozy Moozy Cat Nklatla. Mazimola is geskors nadat hy aangekla is. Die nasionale vervolgingsgesag het versoek dat die aanklagte teruggetrek word nadat die saak hersien en bevind is daar is nie 'n redelike vooruitsig op suksesvolle vervolging nie. Die vereniging van staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekuriteit SASSA miljoene rande skuld vir die huur van kantore reg oor die land. Die agterstallige huurgeld sluit in 16,5 miljoen rand vir die rekordbestuur sentrum waar sensitiewe rekords bewaar word. Die vakbond woordvoerder Claude Naiker sê hierdie administratiewe versuim kan ernstige gevolge inhou. En die adjunkminister van Bosbou, Visserij en die omgewing, Bernie Swarts, gaan donderdag op erfenisdag 'n landwye veldtog lei om 10 miljoen bome te plant. Dis deel van president Cyril Ramaphosa se 1 miljard bome program om burgers aan te spoor om die uitwerking van klimaatsverandering te beperk. Swart sal die hoofgeleentheid in die Vryheidspark in Pretoria lei voor sy by die Gautengse LIR vir omgewingsake Evan Botha in Noordgesig Soweto aansluit. Bome sal in al 9 provinsies in veilige openbare ruimtes geplant word, insluitend skole, hospitale, colleges, polisiekantore, kerke, parke en ook woongebiede. Ten slotte net weer die hoofnuus. Aanklagte amptelik teruggetrek teen Mazimola in tenderbedrogsaak van 360 miljoen rand. Daarmee einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through the Volkswagen Financial Services.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernie's West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio. Jy luister na die aandskof. Met Brent Wayne de Wet op Bok Radio.

0: Daar sê hy, dit is Walker's Jack of Diamonds en hy het nou so lekker saam hier gesing vir Jack of Diamonds. Nee?
1: Dis 'n lekker song. Ja, dis 'n lekker song.
0: Ag nee, het kaptein dalk vir my so een diamant. Ek moet nodig net een, dan net verander een, my hele lewe.
1: Maar jy moet nou sê hoe groot die diamant is.
0: Kaptein, baie dankie vanaand 15 minute oor 7. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het in die aand. Skof elke dinsdag net hier op Bokradio Bok TV. En vanaand kaptein natuurlik ons gesels vanaand vermiste persone en dit is 'n groot groot probleem in ons land en vanaand bespreek ons hoe om te werke te gaan wanneer jy 'n vermiste persoon opmerk en natuurlik wat om te doen. Kom ons begin by die begin. Wanneer rapporteer jy iemand as vermis?
1: Onmiddellik. Ek gaan sommer dadelik dit sê. Daar is nie 'n wagperiode in die brand. As jy gewoond is daaraan jou kind of jou man of vrou of boyfriend of girlfriend het kontak of kom gereeld by die huis op 'n sekere tydperk, behalwe as hulle nou met jou gepraat het. En ewe skielik hierdie aand of hierdie oggend is word jy wakker en jou kind is nie by die huis nie. Kom ons gebruik nou maar 'n kind. Jy mag dit en kan dit onmiddellik dadelik gaan rapporteer by die polisie as vermis. Daar is nie 'n wagperiode nie. Dit is asseblief. Ek weet van die mense sê, maar die polismanne sê, hoorie so, maar jy moet nou eers 'n bietjie wag. Daar is nie 'n wagperiode nie. Jy doen dit onmiddellik as daar iets is wat vir jou sê, hierdie is nie die gewone wat altyd gebeur nie.
0: Ja.
1: En ek dink ons luisteraars is oop kop met dit. Soos ek sê, as jy gewoond is jou man is 5:00 in die middag by die huis en nou sit al 6:00 en hy het nie gebel en sy werk oortyd nie. Hy het nie daai tipe goed, so jy hoef nie te wag. Jy kan dadelik hom as vermis aangee. Ons vat natuurlik, okay, ek sê net op praat oor hoe ons dit moet doen. Ek
0: gaan nie
1: vooruit hardloop. Maar asseblief, elke luisteraar, vertel jou buurvrou of buurman wat ook nou luister. Daar is nie 'n wagperiode nie.
0: Jy
1: doen dit onmiddellik as daar iets fout is.
0: Ja, bietjie later gaan ons gesels oor wat is 'n paar veiligheidswenke. Ja, die veiligheidswenke.
1: Is reg.
0: En dan nommer 2, kaptein, wat is die prosedure natuurlik om iemand as vermis aan te meld en waar?
1: Weet jy Brent, ek gaan sê die ongelukkigheid daarvan is dat jy by die polisiestasie moet uitkom of ons kan na julle toe kom en dan sal ons 'n verklaring by jou neem en dan word 'n dossier geopen. Soos wat jy 'n kriminele klagte lê. Dit klink nou lelik, maar ons die nuwe instruksie is dat ons 'n dossier open en dan word dit ondersoek. As dit 'n minderjarige kind is, dan sal daar onmiddellik 'n soektog van stapel gestuur word ten midde van ons kry buurstasies om te kom help. Daai tipe goed, maar oor die algemeen word die saak gerapporteer, die vorms word ingevul, en die nodigheid van ek wil amper sê 100% korrekte informatie. Klere drag.
0: Ja.
1: Hoe lyk die persoon?
0: Ja, ja.
1: Het hy 'n baard? Het sy lang hare? Het daai tipe goed. Dis uiters belangrik dat jy vir ons daai beskrywing gee. As jy die verklaring aflê en dan sal wat ons noem 'n SAP55 wat ons dan nou uitmaak. As jy foto's het, nog soveel te beter want onmiddellik word daai goed op die komputers gesit en dit word versprei. En dis vir ons belangrik dat die luisteraars dit ook net weet. Daai dossier word nie net daar in 'n hoek gegooi nie. Daar word onmiddellik werk gemaak daarvan. En ek kan hulle beloof dat daar dadelik werk gemaak word daarvan. Dit is nie te sê dat ons die persoon gaan kry binne die eerste 2 ure nadat jy die verklaring afgelê het nie. Maar dit is noodsaaklik om 'n verklaring af te lê.
0: 074-2009-89 indien jy 'n vraag vir kaptein Cyril Dix het. Hier is nog musiek, Karleen van Jaarsveld sing Verliefde.

0: jou vashou.
1: Ons Dave met Wat van jou, net hier op Radio 25 minute oor 7. Dit is die aanskof saam met my Brent op 'n Dinsdag gesels ons met Kaptein Cyril Dix. Bietjie vroeër ons het begin met die hele gesprek vermiste persone vanaand wat weer 'n probleem in ons land is en vanaand bespreek ons hoe om te werk te gaan en wanneer jy natuurlik 'n vermiste persoon opmerk. Kaptein, hier het 'n stemboodskap ingekom. Kom ons luister gou.
2: Okay. Hier is Brenda Jom. Hoef jy te vra man. Wat as jy 'n papa sien wat by die robosse wat dronk is en hy bedel en hy het 'n klein kindjie by hom. Vir wie bel jy? Wat maak jy? Vat jy die kindjie weg? Vat jy die polisiestasie toe? As dit my gou asseblief man. Okay, boeta. Dankie man.
1: Dis goeie ene.
3: Dis 'n baie interessante ene.
2: Om eerlik te wees, Jappie, bel law enforcement, want hulle vat so lank om uit te kom. Hulle is meer gekonsentreer om die mense wat vrugte te verkoop by die verkeersligte weg te jaag en hulle goeders af te vat.
1: Ons sê baie dankie, Rousseau kaptein.
3: Ja, weet jy, Brent, ek gaan nou die scenario gou-gou gebruik. As iemand by 'n robot staan en hulle het baie klein kindertjies by hulle of 'n klein kindjie by hulle en hulle is definitief onder die invloed van drank, dan kan die polisie gekontak word, want onthou dit gaan oor die veiligheid van daai kind en dan om dronk op straat te wees is in elk geval ook nog teen die wet.
1: Ja, ja.
3: So, as die persoon dan nou so iemand sien of so geval sien, is my voorstel of my raad sal wees om dan nou die polisie te bel om te sê, jy staan nou hier so by een robot. Punt nummer 1, punt nummer 2 is, ek wil nie vir julle die raad gee om te sê, vat die kind weg nie, want het kan as ontvoering deurgaan, tensy jy getuies het wat bereid is om ook verklarings te gee om te sê, maar die kind was onder die invloed van drank, laat die polisie daarna toe kom, en dan kan julle mos nou maar staan en saam verklarings gee, in terme van, jy het gesien die paas onder die invloed van drank, hy is onvas op sy voete, soos wat ons polismanne so maar gesien het.
1: Ja.
3: En as ons dan nou daar opdag, dan is dit nou maar 'n ding, en dan ons gaan onmiddellik in elk geval die maatskaplike dienste kontak.
1: Ja.
3: In terme van die kinderwet, wat al klare ding is van teen die wet is, want jy mag nie onder die invloed wees en op die pad straat wees nie, en dat jy nog 'n kind in jou onder jou toesig.
1: Ja.
3: So, daar's baie faktore wat ons na kyk, maar ek is 'n voorstander daarvan dat die breë gemeenskap die polisie attent maak daarop en bel, hou aan bel, en want onthou nou net, julle praat met die ouens in die charge office daar in die kantoor, maar hou aan bel tot die polisie uitkom, want het gaan oor die veiligheid van die kind. Julle fokus is om ons te help met die veiligheid van die kind, en dan sal ons van daar af die pad vat en saamwerk oor wat ons gaan doen.
1: Daar sê, binnenkort gesels ons oor veiligheidswenke net na jou vinnige nuusoorsig. Hier is nog lekker musiek, Review Town, Jason Aldean.

0: op Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 7:30. Goeienaand, ek is Brendan van ons in Nuus Oorsig. Die ontdekminister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Bernie Swarts, gaan donderdag op Erfenisdag 'n landwye veldtog lei om 10 miljoen bome te plant. Die departement van Bosbou, Vissery en die Omgewing sê die tydelike voorsorgmaatreël wat ingestel is om die buitengewone sardynvrektes te bestuur, bly van krag. Ook in die nuus vanaand, 3 minderjariges is in Kaapstad in hegtenis geneem na 'n breek- en grypdiefstal uit 'n voertuig waar die aantal verdagtes wat in soortgelyke sake aangekeer is op minstens 11 oor 'n tydperk van 5 weke te staan bring. En die organisasie Suid-Afrikaanse Vroue in die Boubedryf en Bouomgewing veroordeel alle vorms van intimidasie, tuistering, dreigemente of mishandeling van vroue. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Laat die vuur brand, die erfenisdag met Tafelberg Meubels en Keidek. Donderdag 24 September 12 tot 4 saai Bok Radio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels in Bellville. Bring jou vriende en familie en loer gerus na Keidek se spognuwe produkreeks. Geniet die nuutste demonstrasies en alles wat gepaard gaan met braai. Hou die kuier warm by die Bellville tak op 24 September 12 tot 4. Keidek en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
0: Bokradio 98.3.

0: Ben Rodriguez, back to you, net hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand, as jy nog net ingeskakel het, dit is dinsdag, een lekker dinsdag, 22ste September, baie kort, kaptein week, nee, wat voor die erfenisdag,
1: weet jy wat, ek geniet eindelijk een kort week, so once in a while, maar ek sal nou verkies het, dat die vakantiedag eindelijk op vrijdag of maandag moes gewees het. Maar nou ja,
0: ja nie, hy is nou op donderdag,
1: is toch steeds een lekker ding, en is erfenis, ons kan lekker braai, so ek hoop die kolen gaan hoogbrand, maar ek hoop dit reen ons uit nie.
0: Ja, ja, nee, dan moet jy maar net lekker binnen.
1: Ons wil die water hee,
0: maar ja, ja. Ons benodig die water. Kaptein, vanavond natuurlijk ten slotte vermiste persoene, een paar wenke, wat is een paar veiligheidswenke, kaptein, as dit kom by een vermiste persoon?
1: Weet jy, Brent, ja, soos ons gepraat het van die lig af, jou eerste wenk is om, ons het selfone vandag, so jy kan gereeld, elke half uur kan jy vir jou mense by die huis laat weet, hoorie, so dit is waar jy nou is, dit is wat gebeur. Moet nie huiwer om 'n boodskapie te stuur nie,
0: ja.
1: Maak seker jou selfoon is heeltyd vol, die krag is daar so, hy gaan nie doodloop nie, en dit is eintlik een van die belangrikste, en dankie vir selfone, vir dit. Die ander ding is dat, as daar 'n verandering gaan wees in jou gebeure of jou dinge wat jy gewoonlik doen, praat met jou mense by die huis, laat hulle weet. Moet nie net wegbly, sikke goed nie. En dan, die ander ding wat ek wil noem is, en as die persoon, sê my voorbeeld, jy het nou die persoon as vermis aangegee. Dit is toch uiters belangrik, dat as die persoon terugkom na jou toe, of na die huis toe kom, laat jy onmiddellik, nie oor 'n week nie, onmiddellik die polisiestasie dan nou weer kontak om te sê, maar die persoon is gevind, want ons het ook papierwerk wat ons moet doen. Andersins gaan die dossier oop bly, tot en met watter tyd toe. So ek weet nie, ons met tyd mors nie, ons net so vinnig wat jou maak, wil ons hom ook as die persoon nou teruggevind is, of die kind is teruggevind en ongedeerd, daar is die probleme nie, dan is het vir ons ook lekker om saam met jou die blydskap te deel, as ek so kan stel, om te sê, hoorie so, hy is lewendig of sy is nog lewendig, want dit is toch maar die uiteinde van die story, ons is allemaal maar bang as 'n persoon nie by die huis opdaag, dat die ergste gebeur het, en kom ons wees eerlik, is allemaal sy lippe op die oomblik. So, bly in contact, maak seker die selfoon is vol, hy is nie halwe krag of minder as half nie, en dan hou by jou routine, en dan as dit nie so is, dan laat weet jy, daar het iets voorgeval, laat die mense dan op die regte manier hanteer, en die wetlike wyse. So, op grond daarvan, denk ek, het ons luisteraars, is baie oopkop, ek kry ook boodskappe op my phone partykeer, as ek hier terugry, so baie dankie vir dit ook, maar kom ons vertel die bure, ons vertel allemaal wat, laat ons nou die wenke gekry het, so moet nie huiver, so maak seker, al die goed is in plek, en dan gaan jy weet, laat as jy 'n verklaring moet aflê, dat jy dan vir ons die regte beskrywings kan gee, want dit is uiters belangrik.
0: Kaptein Cyril Dix, dit bring ons nou die einde, tot die einde van hierdie gesprek. Baie dankie vir die gesprek, dit is 'n gesprek waar ons in die komende weke verder sal moet uitwaai of uitbrei.
1: Nou, ons is een bietjie praat oor, ja, is reg Brent, ons kan dit doen.
0: Daar sê Kaptein Cyril Dix, elke dinsdag, net hier op Bok Radio, binnenkort doen ons jou Rikus Nel Likie, net so na Vanilla's Who's It, en nog James Bay, wat op pad is met Hold Back the River.

Dit is Vanilla met Hoe's It net hier op Bok Radio 20 voor 8. Goeienaand, as jy nog net ingeskakel net, ons speel bykie later Vetkoek Paleis. En wat kan jy vanavond wen? Kaartjies vir hierdie vrijdagse vertoning, Wiekus van der Merwe, wat hier gaan lekker kom optree. Wel, dit is nou tyd vir Kom Ons Praat vanavond, jou kunstenaar is Riekus Nel, en ons begin by Rudy. Met te sê, goeienaand Brent, beslis my gunsteling Riekus Nel, Likie, is hier die oukie. Okay.

wat sleep jy deur jou koringlande? Ploeg jy, dit is Rikus Nels, ploeg jy, baie dankie. Rudy, vir hierdie liekie keuse vanavond van Rikus Nels, en vorentoe met die boodskap nummer 2, dit is Robert. Robert het gesê hier, goeienavond Brent, Rikus se wals, asseblief.

0: Hey Snotty, yes. Dis net geboue en ruite.
1: Daar sê, baie lankie Gideon, almal hou van 'n boerepompie met snotkop, dit is vanaand, kom ons praat, Rieke Snel was jou kunstenaar, en ek speel hierdie graag uit vir jou.

0: James Bay, Hold Back the River, net hier op Bokradio, Bok TV.
1: Bokradio, vinnige verkeer.
0: Net so kyk jy na jou paaie. 10 minute voor 8, daar was ongeluk gewees, 15 minute terug en 1 ingaande net voor die klip Jewelpad. En ek sien, hulle sê daar was 2 voertuie betrokke, geen beserings nie. Dit is die N1, ingaande net voor die klip Jewelpad. Indien jy nog niets vir ons het, 074-2989.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Saterdag 26 September vanaf 10 tot 2 namiddag saai Bokradio regstreeks uit vanaf Tafelberg Meubels Belwel. Loer gerus in en moet dit nie misloop nie, want nie net kan jy op die bokspan ontmoet nie, daar gaan ook ongelooflike promosies wees op top handelsname gedurende hul verjaarsdag carnaval, waar almal 'n wenner is. Maak seker dat jy Tafelberg Meubels se Belwel tak in Durbanweg besoek. Saterdag 26 September 10 tot 2. Expert en Tafelberg Meubels, altyd beter.
4: Brandon Miles, Ivan Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kiepoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bokradio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Ons speel die treffers, die

0: Bokradio hooftrekke.
1: Dit is nagdeur in die nuus. Vanaand nog brandstofprysskokke word verwag en aanklagte amptelik teruggetrek teen Masimola in tenderbedrogsaak.
0: Bokradio nuus.
1: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die knoom Tabi Lioka sê motoriste kan volgende maand rekord hoë brandstofpryse verwag. Syfers van die Sentrale Energiefonds toon die prys van 95 oktaan loodvrye petrol kan met R2,78 tot R29,70 styg. Dit oortref die vorige rekord van R28,06 in Junie. Die groothandelprys van diesel kan R33,05 per liter bereik. En die verwagte stygings word toegeskryf aan die ontwrigtingsweens die Russiese-Oekraïense oorlog. Die strafregtelike aanklagte is teruggetrek teen die geskorste nasionale polisiekommissaris Fani Masimola in die Pretoria Landroshof. Hy teruggestaan in gevolge die wet op openbare finansiële bestuur oor 'n tender van R360 miljoen tussen die polisie en Medicare 24 van die omstrede sakeman Kat Matlala. Masimola as geskors nadat hy aangekla is. En die Vereniging van Staatsamptenare het kommer uitgespreek oor berigte dat die Suid-Afrikaanse agentskap vir maatskaplike sekerheid SASSA miljoene rande skuld vir die huur van kantore reg oor die land. Die agterstallige huurgeld sluit in R16,5 miljoen vir die rekordbestuursentrum waar sensitiewe rekords bewaar word. Die vakbond woordvoerder Claude Naiker sê hierdie administratiewe versuim kan ernstige gevolge inhou. Hy het SASSA se uitvoerende hoof gevra om 'n onafhanklike ondersoek in te stel en alle amptenare wat verantwoordelik is vir mislukkings rondom die bestuur en betaling van huur aanspreeklik te hou. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand, nog brandstofprysskokke word verwag. Daarmee einde van die nuus, stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Enige persoon wat gegrief voel deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur Bokradio uitgesaai word, kan binne 5 dae vanaf die uitsending 'n klagte by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, indien. Om die klagte in te dien, kontak asseblief ICASA telefonies by 012-568-3233 of per e-pos by Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za. Dit is 012-568-3233 of Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za.
0: Bokradio, ons speel die treffers, die verskonings nie.

Teens Jordaan met hande net hier op Bok Radio, Bok TV, 7 minute oor 8, goeienaand. As jy nou net ingeskakel het, dit is dinsdag die 22ste September 2026. Weer eens, baie dankie aan kaptein Cyril Dix in die heel eerste uur. Hy het lekker kom gesels hier. En baie belangrike onderwerp, vermiste persoon. Indien jy nog steeds een vraag het, bietjie vroeg 10 minute terug het ons nog steeds WhatsApps ingekry oor vermiste persone, hoe om 'n saak aan te meld en te rapporteer natuurlik. Tweede uur, dit is tyd vir bietjie lekker speelietjies. Dit is Vetkoekpaleis vanavond 15 minute oor 8 en dan natuurlik kyk ons ook na stories op die sosiale media platforms. Baie kort week wat voor lê met Erfenisdag wat sterk na vore kom. Donderdag, waar gaan jy wees en met wie gaan jy wees? Wat gaan jy lekker braai? Baie lekker musiek wat kom. Nick Stevens, Nicholas Lou hier na by jou, Ariana Grande en nog vele, vele meer. Ons begin nou lekker met Bok van Blerk. Dit is wie ons is, daar sy, as die Afrikaners, een lekker goeie naand.

0: to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Daar is niks wat jy nie eens verkeerd nie. Ek ruik vir jou uit.
2: Harder as jou tannie, so be.
3: 15 minute oor 8, dit is die tweede uur en natuurlijk daar is nog lekker muziek op pad net vir jou, Nick Stevens moet nog kom, Nicholas Lau hier na by jou. Maar vir eers, dit is nou tyd vir Vet Koek Baleis. (074) 2009 89, jy weet hoe dit werk, ek speel een gedeelte en dan volg die vraag. Hier is jou gedeelte vanavond.
4: Is hy upset?
5: Woedend. As hy so kalm raak, raak ek bang.
4: Weet jy, my ma is so storm voor die stilte.
5: My ma is so viswijf, sy gooi breekgoed.
6: Hey! Kom sit julle twee hier en vertel my die julle stoor.
5: Kom, ons sal liever net hierna by die deur bly staan.
6: Kom sit!
3: Daar is hy 074-2009-89 en ons speel nou al vir amper een jaar en een half Vetkoekpaleis. Ek het nog nooit vir hom vir ek so kwaad gesien nie. Jy weet, hier kom een lekker pak sla. Vraag is, hoekom is oom Frik so kwaad vanavond vir daai twee, Worsie en Boeboe? Laat weet wie gerus, 074-2009-89. Hier is nog lekker muziek, Nicholas Lau, hier na by jou. Hey.

Wilson, ce soir. Wilson, ce soir. Here.

0: Niklas Lou hier naby jou, net hier op Bok Radio, Bok TV, 20 minute oor 8 en ons speel natuurlijk lekker vet koekpaleis. Ach nee, weet jy nee, daar was nou nie vir jou acteur soos Zak Du Plessis nie, hy was net absoluut, in Engels, out of this world, met sy, sy hy was net goed gewees, en as sy pa so met jou praat, soos hierdie gedeelte, dan, jy moet bang wees.
1: Is hy upset?
2: Woedend. As hy so kalm raak, raak ek bang.
1: My ma is so storm voor die stilte.
2: My ma is so viswijf, sy gooi breekgoed.
3: Hey! Kom sit julle twee hier, en vertel my die julle story.
2: Kom, ons sal liever net hierna by die deur bly staan.
3: Kom, sit!
0: Ah, oh, nee, weer eens baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gespeel het. Ons het omtrent so 7 wenners vanavond. Hier is een van die boodskappe met die korrekte antwoord.
4: Om frikkele squad omlaat Worsie of Boeboe sy rugbybal vir die kerkse kermis gegeet en Worsie die bal teruggekry, maar toes al die handtekeninge van die bal afgevee en hulle het al die handtekeninge gaan namaak. Daar
0: is, baie dankie Johan, dit is die korrekte antwoord. Johan is een van omtrent so 6 mense wat het reg gekry het. So wat wen julle lekker kaartjies vir vrijdagse vertoning net hier by Heroes Restaurant. Baie dankie aan allemaal wat lekker saam gespeel het. Ja nee, kom ons kyk, dalk verras ek jou bietjie later met nog so lekker dubbelspel vetkoek op paleis. Hier is Nick Stevens.
5: Goeie, en ek sleep al met die V6 Raptor.

0: Arno Carstens met Sprookie, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou oor na jou 8:30 nuusoorsig. Dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent in vanaand se nuusoorsig. Die adjunk minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Bernie Swarts, gaan donderdag op Erfenisdag 'n landwyse veldtog lei om 10 miljoen bome te plant. Die departement van Bosbou, Vissery en die Omgewing sê die tydelike voorsorgmaatreël wat ingestel is om die buitengewone sardynvrektes te bestuur bly van krag. Ook in die nuus, 3 minderjariges is in Kaapstad in hegtenis geneem na 'n breek en gryp diefstal uit 'n voertuig wat die aantal verdagtes wat in soortgelyke sake aangekeer is op minstens 11 oor 'n tydperk van 5 weke te staan bring. En die organisasie Suid-Afrikaanse vroue in die boubedryf en bouomgewing veroordeel alle vorms van intimidasie, tuistering, dreigemente of mishandeling van vroue. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces for Africa oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower and decor shop.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie week by Heroes Live. Woensdag skop ons af met Demi Lee Moore en haar band en donderdag vier ons erfenisdag saam met John Boucher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met Laggeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lagspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album Slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Wolk Radio 989 FM. 20:09, 'n lekker goeie aand. As jy nog net ingeskakel het, nog lekker musiek op pad net vir jou. Ons gaan begin met Storm, Spoegwolf en dan Monique, Vier Brand is op pad en ook 'n bietjie Captain met Love Will Keep Us Together. En dan kyk ons ook na lekker stories op die sosiale media platforms. Maar vir eers, hier is Spoegwolf, Storm.

Everything I do it for you. Daar sê JC en Allen, julle het dit reg gekry, asseblief stuur gerus. Julle besonderhede, julle wen kaartjies vir Vrydag se vertoning hier by Heroes restaurant. Ja, toe gisteraand het ons jou 80s gedoen, vanaand is dit tyd vir jou 90s dubbelspel en gepraat van 'n baie mooi liefdesliedjie. Hier is Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, gevolg deur Madonna se Vogue.

Would You Still Love Me? Dit is nou 9:30. En lekker goeie naand. Dinsdag die 22ste September 2026. Die aandskof saam met my Brent. Nou ja toe, dit is nou tyd vir jou woord van bemoediging. En ek het genoeg gewag. Kom ons gebruik die verjaarsdag man. Andrea Bocelli. Hy is 68 jaar oud vandag.

0: Ja nee, 68 en hy, ag, 'n ikoon op hierdie aarde. En vanavond gebruik ek een van sy aanhalings oor musiek en Andrea sê, musiek kan 'n mens laat droom. Wanneer jy droom, droom jy van iets goeds, iets moois. En wanneer jy droom, droom jy altyd van jouself as iemand wat beter is as wat jy werklik is. Ja nee, dit is so waar, ja, musiek is daar om jou te inspireer en aan te spoor om groter te droom. En my geskenk, ek dink dit is 'n baie mooi geskenk wat ons gekry het. Edwin Gerard Skabbe het dit ook genoem een keer oor die geskenk van musiek. Hoe sou die wêreld gewees het sonder musiek? Dit is vanavond jou woord van bemoediging net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons gaan voort met nog lekker musiek gepraat van Gerard Skaap. Hy is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur tot en met 12 uur.
1: Vrydagmiddag in die son sit laag oor die Waterberg sang. Die geel apteek is uitverkoop en die vier is aan die gang. Ek het my hart gelos daar in die bos langs een voetpad op nooit gedag. Ek het my spinnekop, want ek sien binnenkort my lief van die Noord-Transvaal.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoofwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die

0: want dit is die plaas lewe aan Lea Star net hier op Bok Radio. Nou, baie dankie aan almal wat lekker vanavond saam gekuier, baie dankie aan kaptein Cyril Dix in die heel eerste uur. Ons het kom ons praat, vanavond jou kunstenaar was gewees, Rieke Snel, ploeg jy, boere Pompie, ja lekker. En in tweede uur Vetkoekpaleis om min of meer 8 mense het gewen kaartjies vir hierdie vrydagse vertoning, Wiekus van der Merwe wat optree net hier by Heroes. Kom loer gerus in, kom sê hallo hier by Bok Radio. Ja, toe, ek los jou in baie, baie goeie hande, Gerard Skaap. Hy gaan lekker saam met jou kuier vanaf 10 uur tot en met 12 uur. En ek sê nou, juist vir hom, ek wil baie graag op die pad kom, want ek wil nou sien hoe groot is hierdie planeet vanavond Venus. So ja, stuur gerus vir hom foto's en video's indien jy lekker het. Ek los jou met Jay, se 2, en dan ook Carrie Underwood, Lessons Learned. Tot ziens, lekker slaap.
1: Bok Radio 98.9 FM.

0: Je kan
1: after
0: shame aanzetten dat je
1: blauw
0: op jouw gezicht.
1: Maar
0: als niks wat
1: jullie
0: niet eens verkeerd
1: neergrijpt
0: via
1: jou. Harder als je tannie, so be. En daarom, dus de bespreek voor die bokkie toekennings die 15 november bij Grand West Casino, die Grand Arena Grand West Casino, die 15 november. Ons het hierdie jaar pertinent die kaartjes ontzettend goedkoop gemaakt. R99 die goedkoop kaartjies en dan sal nou die bietjie meer die kaartjies het so bietjie meer kos, maar ons het die groot, daar is omtrent so 300 van hulle beskikbaar, so R99 om die bokkies by te woon, want het is jou bokkies hierdie jaar en ek wil hê ons wil hê julle moet allemaal daar wees. Ons luisteraars daar moet daar met baie van die luisteraars daar wees. So die kaartjies is R300 is R99 vir die goedkoopste kaartjie om die bokkies by te woon. Ja, dit gaan 'n amazing show wees, een van die beste produksies wat Kaapstad nog ooit gesien het in 'n baie lang tyd. En ons gaan die eerste 100 jaar van Afrikaanse muziek vier, en dis eindelijk Afrikaans 101 in die eerste nieuwe jaar, in die nieuwe richting wat muziek en Afrikaanse muziek beweeg. So, moet dit nie misloop nie, kry jouself daar, het gaan een glansgeleentheid wees, die Bok Radio Omroepers, en ja, die Bok Omroepers gaan daar wees, die who's who in die muziekbedrijf gaan daar wees. Het gaan net een show wees wat jy nie moet misloop nie. Dis die 15 November, dis om die draai, moet nie sê dis nog lang nie, dis om die draai, ga na itickets.co.za, daar bespreek nou jou kaartjie, en kry jou kaartjies vir die bokkie toekennings Afrikaans 101, die 15 November by die Grand Arena Grand West, hier in die Weskaap, en moet dit nie misloop nie, dit gaan een amazing show wees. Is ons Ray Dillon met Uitbassijn, op pad of jy muziek van Sheryl Crow, en nog muziek van ons, en Billy Joel.

Ray Dillon met Uitbassijn hier op Bok Radio, Bok TV, hier beter alternatief 98.9 FM in die Weskaap of bokradio.co.za reg oor die wereld. Ons praat bykie oor die beste live show wat jy ooit in jou hele leven gesien het en waar het was en wanneer het was. En ons het die hele paar boodskappe ingekry, baie dankie daarvoor, boodskappe gekry van Alwyn en Linda in Bonnybroek hier in die Weskaap, hier om die hoek van ons. Hulle sê, naand geraad, hoop het gaan goed met jou en met ons gaan het ook baie, baie goed. Ons het nog nooit live shows soos toneelstukke gaan kyk nie, Alwyn en Linda. Ja, dit is lekker. Ek het baie keer daar een feeste toe gegaan, weet waar die shows aangebied word en is nogal baie lekker om verskillende shows te gaan kyk. Maar die groepe, watse bands het jy al gaan sien? Watse kunstenaars het jy al gaan sien? Laat weet bietjie vir my. Ja, boodskap hier gekry van een van ons internationale luisteraars, Johan, wat nou vir my gesê het, naand, ek het drie beste live shows, 2020-24 het MDL Beast Sandstorm Riad Linkin Park, 2024 MDL Beast Sandstorm Riad M&M, 2023 MDL Sandstorm Riad Metallica, 2025 F1 Abu Dhabi Benson Boone, daai het nogal 'n lekker show te gewees, het Benson Boone. En dan het hy in 2025 ook in Abu Dhabi Rod Stewart gaan kyk en ook dieselfde jaar ook vir Guns N' Roses. The list goes on, lekker aan daar, al die paad uit Dubai uit. Johan, jy het allemaal vir jou powerful shows daar gekyk, man, rarig. Linkin Park, M&M, Metallica, Benson Boone, Rod Stewart, Guns N' Roses, joeh, dit is amazing. Jy het een volledige lys daar van shows wat jy al gekyk het, hoor. Ek sê vir jou. Dan, Charlotte, ons goeie vriendin daar uit West Palm Beach in Florida, sy sê so, hallo Gerard, hoop het gaan goed, dit is moeilik, ek werk nou by Performing Arts Center, ek het vir 20 jaar op touring Broadway shows gewerk, en baie, baie goeie shows gesien, maar ek moet kies, ACDC in 2010, Roger Waters 2012, en Chris Chameleon in 2014, daar is hy, daar klink nogal lekker, Roger Waters en ACDC, wow, amazing, dan, ja, Alwyn en Linda, Gey Korst en Steve Hofmeyer en Johanita Duplessis en Rina Rigo en haar man het ons ook al gaan kyk. Daar is hy. Daar is ook lekker. Daar is ook awesome. En dan, Benoit pa, Benoit. Dit is nou my goeie vriend Porra. Hy was vrydag aand hier gewees en toe het hulle een foto by my kom neem saam met my en Brent. Daar is hy, awesome. Hy en sy vrou en ek en Brent. Lekker man, lekker. Altyd lekker om hulle te sien. En dan jare terug, die 7-man band in Milnerton, wie weet daarvan? Ek weet nie, ek perform hulle nog, of is het nog, ek weet nie, die 7-man band in Milnerton, ek het het nog nooit gesien nie. Dan, ja, ons gaan dan een bykie kyk na die rest van die boodskappe, ek gaan eerst een bykie die boodskappe deurluister, maar baie dankie vir al die boodskappe, is lekker om van julle te hoor, so op een dinsdag aand, nee. Ek hoop die weer was by julle net so lekker soos hier by ons in die Kaap, lekker warm, eindelijk te warm, is nou al tyd om een bykie in die shorts aan te trek, in die kort pyjamas aan te trek, ek het nou al klaar, my shorts en my t-shirt waarmee ek slaap, en ek het nou al die lichtversorger aan in die aande, want ons kry te warm man, ek kan nie slaap as ek warm kry nie, glad nie. Ek kan nie slaap as ek warm kry nie. Ek kan nie. Daar is geen manier nie. As ek eers begin sweet en die sweet loop my af en my kussing raak nat, nee, ek kan nie. Ek kan dit nie doen nie. Dan gaan wag ek eerder tot dit afkoel en dan gaan slaap ek. Ek kan regtig dit net nie doen nie. Ek kan nie. Dan begin die muskiete my eet. Nee, daar is verby hoor. Nee, dan slaap ek eers hier by 3 uur, 4 uur en dan sal ek opstaan, maar ek kan net nie so slaap as het so warm is nie. 21 minuut oor 10, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, my naam is Gerard en ons praat vanavond oor wat was die beste live show wat jy in jou hele lewe al ooit gesien het en ek wil weet waar het was en wat die jaar. Kan jy onthou? Laat weet bykie vir my. Hier is ons Sheryl Crow, the first cut is normally the deepest. Bok Radio, Bok TV, goeienavond.

het Lia Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bokradio bokkie toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Hallo myself, ons en die liekie sou jy hier op Ok Radio Bok TV. Dit is 28 minute na 10. 'N Hele klomp boodskappe ingekry nou net en ons gaan 'n bietjie die hele hardloop. 'N Boodskapie gekry van Wilna uit Bellville. Sy sê goeienaand Gerard, live shows Michael W. Smith in Johannesburg jare terug was out of this world en Steve Green ook Johannesburg, my liefste vir Jesus en lofsang is baie sterk gevestig in die 1990s worship musiek. Darlene, Jesus Love of My Soul, Rima Kerk, beste dance live show, die Hammond Ryan Broer en sy Latin American dance maat op daardie stadium was by Carnival City se piepklein theaterkie. Was dit daar by die Mardi Gras, as ek reg, dink is die Mardi Gras theater daar by Carnival City. Dit was my ou valley daar, ek ken die plek goed. En dan ook fantastische dance show by Monte Casino 2008. Mees onlangs kleine theaterkie Bellville, se amateur drama groep, wat hulle weergawe van Madame Butterfly opgevoer het. Ek was blown away, ook by Art Sky Pretty Woman, incredible. Ja, die somer PJ's is uitgepak, Janie Toma myne ook, hoor, geloof vir my. En is klaar besig om die wintergoed uit te skuif na die spaarkamer toe en dan bykie die somergoed nou weer terug te bring hier na my hoofkas toe. So, ja, ek dink ons allemaal is op dieselfde bladsy daar, nie. Wil nou baie, baie dankie vir die boodskapie en dan boodskapie gekry hier van, laat ek sien, wie is dit? Kornei Mouton, en Kornei is ook een van ons expats, naand Gerard, dink dit was 2012, het ek en my vrou Bok van Blerk en die Scott by Boeretroos Theater in Oost-London, Oost-Kaap gaan kyk, dit was iets wat ek altyd sal onthou. Nou ja, daar mens kry altyd die show wat jou terugvat en jy sal dit nooit vergeet nie. As dit een van die shows is, is ek baie bly, Kornei. Dan een boodskapie gekry van LZ Ludiek.
1: My beste show wat ek nog gaan kyk het was in, as ek reg onthou, 2022, toe Suid-Afrika toe gegaan het. Ek het hulle ook gekyk in die Goeie Hoop Sentrum in 1995 of 1996, en toe ons terugkom New Zealand toe, toe het hulle 'n show hierso

is Blue, net hier op Bok Radio, rede om te glo. Beautiful muziek vir jou hier op een dinsdag aand. Die 22ste September, Bok Radio, Bok TV. Goedenavond, my naam is Gerard, lekker om saam met te kuier maandag tot vrijdag van 10 tot middernacht, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Boodskapie gekry van Christine, sy sê dit was die jaar 2000 Steve Hofmeyer wat sy gesien het en sy die show baie baie geniet. Baie dankie vir daai enetjie Christine en ja, jy moet wakker staan, jy moet bystaan, nie wakker staan, jy bystaan. Ons gaan binnenkort die kaartjies weggee, jy moet wakker wees, want jy moet vinnig wees. Ons gaan binnenkort die kaartjies wat die name soek. Ek soek 10 name vir die eerskomende vrijdagavond hier by Heroes vir Wiekus van der Merwe op die stage. So dit gaan in die volgende paar minute gebeur, so jylle moet vinnig wees by jylle voorn, jylle moet wakker staan. Die eerste 10 gaan hulle kaartjies kry vir Wiekus van der Merwe, so ek hoop jy is reg daarvoor Christine, ek hoop jy is reg. Dan, ja, iemand anders het ook vir my gesê, hulle stel belange kaartjies, so, wat is het, Danika het ook vir my gesê, en Sharon ook, so ja, binnenkort gaan ons hulle, gaan ek jylle aankondig, wanneer dit reg is, wanneer ons reg is daarvoor, dan kan julle definitief inskryf vir daai kompetisie, ok, so binnenkort, so bly by julle fone, want ek gaan, as ek sê, nou is die tyd, dan moet julle eerste 10 gaan kaartjies skryf vir Wiekus van der Merwe, so ek hoop jy's reg daarvoor. Billy Joel, met Tella Barrett op Bok Radio, Bok TV, op pad nog vir jou, Liani May, met Chill Pill, Deel Meiring, en Tate McRae, dis ook op pad vir jou, met Gemma Catherine ook.

Is nou precies 17 minuten voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV. En dit was Billy Joel met Tell Her About It, net hier op die Beter Alternatief. 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za, reg oor die wereld. Baie makkelijk, as nie verskoning nie, kan nie sê, kan ons nie die handen kry nie. Ons is op al die streaming platforms soos TuneIn en South African Radio en wat is het, Radio Garden en allemaal van hulle, kry jy Bok Radio, so daar is nie verskoning nie. En binnenkort daar nog super nieuws wat ons met julle gaan deel. Julle, ek wil nie nou die aap te veel uit die mouw uitlaat nie, maar daar is exciting ding op pad vir Bok Radio, Bok TV. Rarig, ons is allemaal super opgewonde en julle gaan binnenkort die nieuws hoor. So, bly net waar julle is, moet nie weggaan nie. Bly altyd ingeskakel by Bok Radio, die beter alternatief, die beste alternatief, die enigste alternatief. En my naam is Gerard en ek kan lekker saam met jou maandag tot vrijdag net hier op Bok Radio, Bok TV. Nou ja, tyd om uit die name wat ek, soek, dis natuurlijk vir eerskomende vrijdag aand, Wiekus van der Merwe op die verhoog, en wat jy moet doen is, jy moet jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer, en die antwoord van die vraag wat ek jy nou gaan vraag, moet jy vir my nou stuur, jy moet alles my in een boodskapie stuur, moet dit nie vir my in aparte boodskapie stuur nie, ek gaan nie kan kopie en paste nie, daar is die tyd vir dit nie, so jy moet vir my jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer, en daar selfoonnommer moet WhatsApp op hee. Jou soos jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer, en die antwoord wat ek soek, als in een boodskapie. Die antwoord van die vraag wat ek jou wil vraag, wat is die naam van my vrijdag aand program wat ek op Bok Radio aanbied? Wat is die naam van my vrijdag aand program? In die week is het laat aand met Gerard. Op vrijdag aande doen ek een ander type show. Hoekom ek vraag vir vrijdag aand? Want vrijdag aand is Wiekus op stage, so ek wil weet, wat is die naam van my program wat ek vrijdag aande eet? Dit is iets met een party. Ok, so. Wat is die naam van my program wat ek vrijdag aande aanbied hier op Bok Radio? So, dit is jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer, en dan die naam van my vrijdag aand program wat ek aanbied hier op Bok Radio. Die eerste 10 wat die boodskappe nou deurstuur vir my, en dit is korrek, in die rechte formaat soos ek het soek, gaan dan deurgestuur word na hierhuis toe, en dan gaan jy jou prijs kan wen. Ok, hulle gaan jou kontak en hulle gaan jou kaartjie staan met jou reel. So, die naam, jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer, en die naam van my vrijdag aand program wat ek aanbied hier op Bok Radio. En onthou, ek is nou net weer herinner deur Heroes Live, as jy in die afgelope 3 maande een kaartjie gewen het hier, kan jy nie weer inskryf vir kaartjies by Heroes Live, vir nou nie. Alright, so jy moet eers weer 3 maande wag. So as jy nou onlangs een show gekyk het hier, kan jy nie weer in die volgende 3 maande speel met jy die competitie nie. So ja, so ons wil altyd nieuwe ouwens kry om hulle shows te kom kyk hier so. So as jy nou een kaartjes gewen het, moet jy eerst weer 3 maande wacht voor jy kan inskryf vir die kaartjes. Ongelukkig is dit die reels hier so by Heroes Live. Dit is hulle reels en ek volg maar net hulle reels. So ja, 3 maande mag jy nie weer inskryf vir die competitie hier so nie. Soos Liani May met Chill Pill en ek wacht vir die name.

0: Hier op Bok Radio Bok TV met Bikkie Bikkie. Dit is nou 4 minute na 11, binnekort tyd vir lig in die donker. Bly ingeskakel daarvoor.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Boucher, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipboorkitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd, Bok Radio.
3: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
4: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Kaapstad op Bokradio.
1: Nou ja, dis daai tyd van die aand waar ons 'n shout-out gee vir al ons essensiële werkers wat in die nag werk, wat meerendeels in die aand werk, wat nagskool werk en daar's verskillende fasette van nagskool werk. Maar ons praat van ons essensiële mense, die mense sonder wie ons nie sal oor die weg kan kom nie. Die mense wat die wiele laat rol terwyl ons allemaal rustig by die huis is. Het sy dit in die sekuriteitsbedryf is, het sy dit in die law enforcement is, het sy dit in die in die gesondheidsbedryf is. Ek praat natuurlik vanaand van die sekuriteitswagte by hekke, die reaksievoertuie, die privaat sekuriteitsreaksie. Ek praat van verkeersbeamptes, polisiebeamptes, die law enforcement, die metropolisie, die LEAP, die metropolisie. Ek praat van almal van hulle, die spesifieke afdelings, die provinsiale verkeer, die City of Cape Town traffic. Ek praat natuurlik van die al die verkeersdepartemente. Ek praat van die paramedici. Het sê jy vir die staat werk, het sê jy in die privaat sektor werk, alle paramedici wat lewens red in die aande. Baie baie dankie. Dan praat ek ook van klank en beligtingspanne. Ons praat natuurlik mos vanavond oor shows. Nou, die ouens is altyd backstage, niemand sien hulle nie, maar hulle is toch die heroes. As hulle nie daar is nie, kan die kunstenaar nie optree nie. Die klankman, die hele spanne achter, wat behind the scenes werk. Ook in die TV, weet jy, sien net altyd die anker wat daar is. Maar daar is soveel werk wat achter die verhoog, en by die klankborde en by die technische aspek van die show gebeur, wat mens nooit sien nie. Jy sien net die naam op die skrul hardloop aan die einde, maar daar is een mens wat daar werk. En baie dankie vir julle ook. Dan ook die stage crew, dat ek praat van die stage crew. Die mense wat ure voor die gehoor opdaag en lang daarna wat allemaal by die huis is, nog daar is. Julle is ons heroes. Baie, baie dankie vir ons lig in die donker. Julle is ons lig in die donker. En ons sien julle nie altyd op die verhoog nie, maar sonder julle sal die show eenvoudig nie kan aangaan nie. En so ook ons hospitaalmense. Jy kan die mooiste hospitaal hê, maar as daar nie dokters en noodmense daar is nie, gaan niks kan gebeur nie. So daar is soveel supersterre daar buite wat die dinge laat gebeur. En as die polisie kan nie by alles uitkom nie. As die privaat sektor nie help, die privaat sekuriteit nie help nie. Die buurtpatrollies, die CPF's, die plaaspatrollies, allemaal van julle, baie baie dankie, julle is ons helde in die nag. En terwyl ons rustig is, is julle op en wakker, paraat en reg om ons veilig te hou. Baie baie dankie. Ons petroljoggies, baie dankie aan ons petroljoggies. Ons klank telekommunikasie mense. Baie baie dankie. As ek vanaand my show stream op die verskillende platforms en skielik gaan die internet af, dan is daar tegniese spanne wat moet uitgaan en dit regmaak. Baie dankie daarvoor dat julle ons aan die gang hou. Baie baie dankie daarvoor. Regtig. So daar is soveel wat mens nog op die lys kan sit, maar baie baie dankie vir almal wat ons essensiële dienste is, spesifiek in die aand. Julle is ons lig in die donker en daarvoor sê ons vir julle baie baie dankie. Ons waardeer dit opreg.
0: Lig in die donker. Nou
2: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

Klap Tropicana, net hier op Bok Radio, Bok TV. Het is nou 13 minuten na 11 en ek sal met jou tot en met 12 uur. Vanavond net hier op Bok Radio. Boodskap heb ik gekregen van Christine. Sy sê, sy werk al 40 jaar naskof, sy verpleeg, dis sy roeping. En ek sê met jou volkomen sal, my ma was self in verpleging gewees, vanat ek een klein sinkie was, vanat ek gebore is. En dit is, maar sy is nou ongelukkig 3 jaar terug oorlede, maar sy was al haar jare in verpleging gewees. Sy het haar opleiding gedoen toe ek, jaar nadat ek gebore is, en ja, sy was vir jare, sy het al die balkies gehad daar bo, geloof vir my, die hele, ja, ek sê vir jou, ek weet nie, maar was een gele en een groene, ek kan nou nie allemaal onthou nie, maar sy het hulle allemaal gehad, maar sy was lang in verpleging gewees, so ek ken dit, en dit is een roeping daar, definitief, dit is nie vir enige iemand nie, en dan het Weskus my boodskap gestuur, hy sê, myne is een kraamsister, dus is sy vrou, is een kraamsister, en as sy af is, dan snork haar manna uit die huis uit, can you believe it? Die arme vrou, hoe moet sy nou rus, Weskus, hoe moet sy nou rus, na een 7-7, hoe moet sy nou gaan rus, na een 7-7, een 12 uur skof, hulle moet ons een 7-7, hoe moet die arme vrou nou rus, as jy nou snork, ai, maar nou ja, sterte daar so, sterte daar vir Weskus se vrou, sterte, is al wat ek kan sê, sy moet maar in die spaarkamer gaan slaap, of snork jy so hard, dat sy tot in die spaarkamer sal hoor, dat Weskus snork, maar nou ja, sterte daar vir haar, maar baie dankie vir al die boodskappe, ek waardeer het oprecht, is baie lekker om van jou te hoor, 10:45 is die tyd nou, op wat nog vir jou Vanessa Paradise, en ek het nog vir jou muziek op pad van Andriette, en een bykie Lea ook, die lichte laag, dis op pad vir jou net hier, op Bok Radio, Bok TV, goeienavond.

0: Dankie vir al die boodskappe wat ek kry vanaand. Baie dankie, is lekker om van jou te hoor op hierdie pragtige Dinsdag aand. Lia met die ligte laag, net hier op die Beter Alternatief, Bok Radio, Bok TV, die beste radiostasie reg oor die wêreld, en jy kan ons luister reg oor die wêreld op bokradio.co.za. Boodskapie gekry van Wilna, en Wilna stuur vir my die volgende boodskapie. Baie dankie vir jou boodskap, Wilna, ek waardeer het.
1: Baie dankie, Bok Radio, dat julle die mense wat hierdie nachtelike ure werk, dat julle hulle eer, dat julle hulle herken en erken vir dit wat hulle doen, want ja, hier waar ek woon, denk ek nie eens dat elke inwoner werklik besef wat 'n fantastiese sekuriteit ons het, en dit is omdat daar mense is wat dit doen. So baie dankie daarvoor, regtig. En ja, ek het al partykeer in die middel van die nag op 'n snelweg moes ry, en dan was daar 'n ongeluk, en dan dink ek, Here, daar die ligte wat ek daar nou sien flits, en daar die ambulance en brandweerwaans en die polisie, en hulle is daar, hulle is dadelik daar. Ek eer hulle vanaand. I salute you, I thank you, and we see you, we notice you, and we are very, very grateful here in the Western Cape for
0: absolute,
1: what you do.
0: Absoluut, absoluut. Ons het regtig 'n wonderlike law enforcement hier, so ons sê vir hulle ieder en elk, baie, baie dankie, en ook ons privaat sekuriteitsmaatskappy in die Wes-Kaap, baie, baie dankie vir julle. Dan stuur sy ook vir my boodskapie, sy sê, genade Gerard, jy mis jou ma seker baie, die verlange gaan nooit weg nie, mens moet telkens na 'n foto of 'n kaartjie wat mens self aan haar met moedersdag gemaak het, kyk, en doelwewe sê, dankie, ek het haar geken en werklik geken. Nee, beslis, my ma was 'n baie unieke vrou gewees, baie deftig, hoe ek haar onthou in haar verpleeg uniform, altyd deur 'n ring getrek, altyd netjies. Ek het al leer ken destyds toe sy nog die kappies gedra het. Dit is nog toe die verpleegsters nog daai wit kappies gedra het. So dis hoe ek al leer ken het, en oor die jare het dit nou weggeval en hulle het uniform het nou verander, maar ja, deftige ou vroutjie gewees, deftig, altyd netjies, altyd deur 'n ring getrek, altyd professioneel. Maar ja, baie dankie vir daai boodskapie, Wilna, ek waardeer dit opreg, baie baie dankie. En dan 'n boodskapie gekry van ons goeie vriendin daar uit Amerika uit, natuurlik Teresa, wat vir my die volgende boodskapie stuur. Sy sê, hier werk hulle 12 ure. Nee, definitief nie, ek weet, hulle daar, die verpleegsters het daai tyd 'n 7 tot 7 gewerk, hulle het hom genoem 'n skewe 7. Nou ja, dit 12 uur skofte, nee, ek weet, dis 'n lang skof, jong. 'N Mens moet US toe kom, dan sal hulle weet, dit is nie 8 tot 5 nie. Dit is nou vol hawes daar, en daar is nie tyd vir afwees daar nie. Selfs as vir die manne wat stroop, God bless and be safe. Nee, baie, baie dankie. Dis nou Teresa wat vir my die boodskapie stuur. En dan, dit is die boodskap. Ons binnenkort kyk bietjie na, dit is nou 22 minute oor. dankie Teresa. Nee, ek glo so, nee, ek het so bietjie ietsie van haar in my. Maar ek was definitief haar seun gewees, definitief hoor. Maar ons gaan bietjie kyk na groete van huis tot huis, natuurlik, waar ons 'n shout-out gee vir al ons expats, Suid-Afrikaanse expats wat reg oor die wêreld geskatter is. Daar is baie van hulle wat ingeskakel is, baie, baie dankie daarvoor. Ek gaan nou nie weer name noem nie, want ek is geneig om altyd enetjie uit te laat, en dan is hulle kwaad vir my. En ek het nou besef ook, dat ons is nou, dis nou amper middernagie by ons, maar in Australië is het nou hulle breakfast show, hulle noem my hulle breakfast show die oggende. So baie welkom ook aan ons Australiërs en ons Nieu-Seelanders, hallo julle, en dan ook ons Europeërs wat ingeskakel is, Suid-Afrikaners wat in Europa is, baie, baie dankie. Natuurlik ook die Arabiese Verenigde Emirate, julle ook, dankie daarvoor. Ek het nou een geluisteraar gehad, al die pad uit Brazilië, wonder waar sy vanavond, en ook uit Ecuador, en dan ook in die Canadese eilande. Iemand het van my boodskap gestuur daar uit een van die klein eilande daar in Canada. So is lekker om van ooral af van ons luisteraars te hoor en baie dankie daarvoor. Is lekker. Is lekker om met julle ook gesels en ons gaan dan 'n bietjie daarna kyk. Lig in die groete van huis tot huis. So. Nou ja, ons gaan eers nou 'n stukkie musiek vat en dan is dit tyd vir groete van huis tot huis. Dis 23 minute oor 11. Jy's ingeskakel op Bok Radio Bok TV.

0: Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie week by Heroes Live. Woensdag skop ons af met Demi Lee Moore en haar band en donderdag vier ons erfenisdag saam met John Boucher. Vrydag kom kuier Wikus van der Merwe met Laggeslag. Kom maak jou hare los en oefen daai lagspiere. En 10 Oktober is die Skotse sensasie Sandy Tamir met haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker en musiek van haar nuwe album Slegs vir een aand. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio. Groete van huis tot huis met Gerard Skaap. Nou op Bok Radio.

0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: 28 minute oor 11 en dis nou die tyd vir die expats, die Suid-Afrikaanse expats, om vir ons 'n bietjie in te loer en hallo te sê van heinde en verre. En stuur vir ons 'n vinnige boodskapie of 'n vinnige voice note en ons stuur dit gou vir jou deur van nou tot en met middernag net hier op Bok Radio Bok TV. As jy daar gou wil net hallo sê en sê van waar af jy luister, sal dit waardeer word. Of as jy gou vinnige boodskapie vir jou geliefdes wil stuur, nou is die tyd om dit te doen. Kom ons stuur dit gou vir my deur op die WhatsApp nommer 074-2989. Al ons Suid-Afrikaanse expats, loer gou in, sê vir ons hallo van oral in die wêreld en die WhatsApp nommer is 074-2989. Kom, ek wag vir daai boodskappe.
0: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: André het met Hartsland hier op ook radio, op TV, die beter alternatief net hier op 98.9 FM in die Weskaap. En as jy nou krijg oor die wereld, luister soms ons experts, luister dan natuurlijk op bokradio.co.za. Onthou om op Bok TV te klik, dan krijg jy natuurlijk een baie betere ervaring. So audiovisual ervaring, nee. Pas jy aan my kant, en jy wees my, die beloofde land. Nou ja, die boodskappe kom in, baie dankie daarvoor, is lekker om die boodskappe te kry van ons experts af. Teresa wat vir my sê, morgen is die dag, ek stres my moeg, wil heilens kree, maar wat wil, wat help dit? Natuurlijk, ek sterkte my na die uitsla wat jy gaan kry, ek bid vir jou en ek hoop dat dinge vir jou, wel, ek hoop dit is nie te slecht in iets nie. Ek weet jy het my so halve indikasie gegee, maar ons bid nog steeds vir jou, Teresa, ek bid vir jou en ek hoop dat dinge vir jou reg gaan uitwerk, hoor. Hallo uit Perth, Australië, sit in die bus op pad werk toe, dankie vir die lekker muziek. Paul, baie dankie Paul, ek waardeer jou boodskapie. Speensien, my vriend Speensien, alipa daar uit Minnesota, en hy stuur vir my, wat stuur hy vir my? Wat? Ok, hy het iets, kom ons luister gaan sy voice note, ek het my prentjie gestuur, en die pinkie is bietjie besig, ek kan nie alles nou vandag kykie, maar kom ons hoor gaan wat sê Speensien.
1: Gerard, goed en daar. Ja, hierdie boodskap is aan my sister wat in Pretoria bly.
0: Ok.
1: Sy is een jaar en een maand ouer as ek. Sy verjaar morgen. En dan sal dit nou die 8ste jaar wees wat ek nie fysisk by haar is wel verjaarsdag nie.
0: Ach, ja, sy man.
1: Ek sal die boodskap sal hoor nie, maar tenminste voel ek beter om vir haar boodskap te stuur.
0: Ek waardeer het.
1: Sy van die verjaarsdag. Godsrijkste sêninge. Immers vol blessing. Ek is nie vir jou my sis, die lijn grobler. Love you lots.
0: Ek hoop die lijn grobbele, reister nou Speensien en baie dankie, nou verstaan ek die prentjie wat jy vir my gestuur het, baie dankie. Speensien, al die pad uit Minnesota en ek kan hoor, hy mis haar baie, ek kan het hoor. En dan, hallo daar Gerard, gaan goed, ek luister lekker, groete en liefde daar, my werksplek in Wellington. Dit is een boodskapie wat kom van Koos Stander, jy kan sien, dit is een groot plek, hy Koos, ek kan sien, jy is baie bezig daar so. Dan een boodskapie gekry, Jes Gerard, ek luister alweer saam hier uit Montana, Amerika. Janie is 16, skofte nou met oestijd hier, dis Kali. Ja, en ek weet julle manne is nou druk bezig nou met die oestijd. Sterkte daar vir julle hoor, sterkte. En dan een boodskapie daar uit Brazilië, uit São Paulo. Natuurlijk een boodskapie van ons gereelde luisteraar daar uit die omgeving uit. En sy het mos vir my een foto gestuur van haar kleine haasie, die oulikste ding. Sy naam is Beigel in Russies, natuurlijk Bublik, te oulik. Dit is Eleoni Kurza uit São Paulo, wat ook vir ons inloer daar. So sy sê, sy sal graag een boodskapie wil stuur, maar ongelukkig slaap al haar geliefdes. En sy sê, my Russische man saam al verstaan hy nie, so mens hoef nie vlot in die taal te wees om goeie muziek te waardeer nie, en dit is wat ek altyd sê, muziek is een universele taal. Jy kan een opera gaan kyk wat in hoogs Italiaans is, en ou verstaan die muziek, ou verstaan die story, alhoewel jy nie regtig die taal verstaan nie. En jy kan in Duitsland in a Duitse koor gaan luister, en dan die muziek, ou verstaan die muziek, alhoewel jy nie die woorde verstaan nie, en dit is so waar, muziek bly a taal wat allemaal kan verstaan. Jy kan nasies by mekaar bring met muziek, jy kan allemaal by mekaar bring met muziek, sit muziek op en allemaal is gelukkig. Miskien is dit nie jou smaak van muziek nie, maar muziek verenig mense, en dit is die wonderlikste vorm, of medium, om mense by mekaar te kry, is muziek. So ek stem met jou volkome saam. Ek verstaan precies wat jy daar sê. Absoluut, absoluut. En amper tyd om te groet, ek kan nie geloof die tyd loop so vannacht om nie, dit is al 23 minute voor 12, jy is ingeskakel hier op Laat Aand met Gerard, net hier op die Beter Alternatief Bok Radio, Bok TV.

0: Boodskapie van Teresa in Amerika. Sy sê vir my die volgende boodskapie. Sy sê vir my, a shout-out vir jou in Suid-Afrika. Dankie vir die mens vir wie jy is. Ons allemaal die kant van die water waardeer jou. Musiek is mental soothing. Is net een groot plezier, Teresa, hoor. Ek love it om hier te wees. Ek love my werk en dis my lekker om vir julle musiek uit te saai en boodskapies uit te saai. Baie dankie daarvoor, Teresa. En ja, jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV en so die hand uitgeloop en ja, dis tyd vir my om te groet. Ek het so lekker saam met julle gekuier vanavond en baie dankie vir al die boodskappe en saamgesels en lekker kuier en al die mooie dinge wat ons gedoen het vanavond. Baie geluk aan ons wenners wat die kaartjies gewen het hier vir Wiekus van der Merwe eerskomende vrydag aand hier by Heroes Live en het is hierdie vrydag net hier by Heroes Live. Julle sal binnenkort verwittig word en julle kaartjies sal vir julle aangestuur word en tyd om te groet. Die tyd het uitgeloop, die uurglas is leeg en tyd om om te draai en morgenoggend tussen 5 en 7 dan is Wimpie en Marisa weer saam met jou met die BOK Breakfast net hier op Bok Radio Bok TV. Nou ja, ek hoop jy het 'n wonderlike oggend, middag en aand verder en ja, ek is weer morgen aand op my pos 10 tot 12 net hier op Bok Radio Bok TV. Die gedagte vir die dag waarmee ek jou los is die volgende. Die lewe is eintlik 'n versameling van oomblikke. Party oomblikke verdwyn vinnig, maar ander bly vir altyd. 'N liedjie wat jou terugvat na jou jong dae, 'n konsert waar jy saam met iemand spesiaal gestaan het, 'n reis wat jy nooit sal vergeet nie, 'n aand toe jy besef het, hierdie oomblik wil ek vir altyd onthou. Moenie wag vir groot oomblikke om gelukkig te wees nie. Maak die gewone oomblikke spesiaal, want eendag gaan jy terugkyk en besef, dit was die beste tye van my lewe. Nou ja, baie dankie. Wil jy, ek moet hom weer lees. Ok, hoor hom gou weer. Die lewe is eintlik 'n versameling van oomblikke. Party oomblikke verdwyn vinnig, maar ander bly vir altyd. 'N liedjie wat jou terugvat na jou jong dae, 'n konsert waar jy saam met iemand spesiaal gestaan het, 'n reis wat jy nooit sal vergeet nie, 'n aand toe jy besef het, hierdie oomblik wil ek vir altyd onthou. Moenie wag vir groot oomblikke om gelukkig te wees nie. Maak die gewone oomblikke spesiaal, want eendag gaan jy terugkyk en besef, dit was dalk die beste tye van jou lewe. Nee, met daai mooi boodskap los ek jou, en jy moet 'n wonderlike dag hê, aand hê en oggend hê, en van my kant af mooi bly, ek is weer môre aan terug, en tyd om te sê, adios, cheers julle, bye!
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Good night, everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob. I'm asleep.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: is nog steeds 084
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou 98.9 FM.